0: Att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar för att det behövs.
1: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
2: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att Animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kom ifrån bandet Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer två.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: Petide har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, jag ska säga håll käften liksom.

Jacqueline med låten Woman, innan det är också Angelina Justice med What You Want. I vaken med Peter och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain du menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Pantern kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är en romdrink kanske. Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista. Ledtråd.

0: med Ulf Lundells Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine, alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där, vända lite på dem fram och tillbaka och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direktsänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prisbotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar. För att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bara bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla eller?
1: Ja, det brukar jag vara. Det brukar vara jag och några kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, okay. Men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner. Så att, men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, okej.
1: Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Ulf Lundell och låten heter Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första, då var det flaska. Den andra, då var det rom. Och den tredje, då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. Och en fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobb. Snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt natt.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunta av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav ju då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry. Nu blir det Rolling Stones.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidens kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sen in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och ni, i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner en båt, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar, så tänker man, shit, en rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, klart man blir.
0: Mm, Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet, så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sa, släpp den här.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är ju inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar, jag tror det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer, och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har jag varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sida. Ja,
0: det är också bängligt med P-skiva, så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det.
0: Ja,
1: och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
4: Aja, man säger att det är dem.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader. Och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Superstreja med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005, så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vaken. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss, mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så hade kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14:e dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var 4:e vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog se det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som man, de här nya kärlen är tillverkade.
0: Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern, var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också det, också i Helsingborg i alla fall, och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du hungrar på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på, och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver: när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade: hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag, och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax, varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är, och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver: idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia: på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Seinabo Sey. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer. Så snälla gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52? Det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men du... Jag vet inte för egentligen inte längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så att det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
2: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masalin med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Li Melda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på Norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock och sorg och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte riktigt uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det var det roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggla, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Som ju var öppen förr, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år, då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan det här handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så att det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoan visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det, och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är då Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: In a hotel room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11-16 grader, i norr 5-10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore, du hör den i Vakan med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram. Även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del, och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda, och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs, det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel, kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. Därför att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos, och man kan inte lita på dem, och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen, som utmanar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot om de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap, och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute, ja, nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Och paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som ja, finns vatten, och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: De lokala morgonprogramledarna är idag Tommy Öster, Rebecka Julin och Thomas Bader. Till att börja med i alla fall. Vi säger god morgon såklart.
2: Och idag tar vi oss till Lysekil i nyheterna och pratar om en ommöblering i toppen hos Socialdemokraterna. Men just nu oklart vem som blir kommunalråd om man vinner valet. Och så strax, om en liten stund, berättar jag mer om en villabrand i Ale under natten, 2 till sjukhus.
1: Solen är på väg upp, men Thomas, det är en lite krisp i morgon. Vaknar upp till?
3: Ja, det är lite småhuttrigt den här morgonen och några av er som laddar för att ta bilen till jobbet eller vart ni ska behöver kanske skrapa rutorna. Det har varit minusgrader, men det ryktas om att det ska bli uppåt 15 grader den här onsdagen. Mm,
1: och mycket sol bjussar denna 6 maj på. Nu är det Daniel Klar som bjussar på Ekonyheterna. Klockan är 6.
4: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
5: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
6: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
7: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Det är ju djupt tragiskt.
5: Men moderaten Anna Mannfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
8: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
9: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
8: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
4: Reporter här, P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
10: There's a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
11: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
10: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
11: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
4: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
12: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
4: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
13: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora lederna av älgar.
4: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Ja, det är vi faktiskt. God morgon, säger vi återigen. 5:05 denna onsdag morgon då.
14: Vet du vad det är just nu? Det är den korta väderprognosernas vecka. Ja. Idag är det bara 9 ord, varav 2 är siffror.
1: Och rätt så trevliga ord också, skulle jag vilja säga.
14: Soligt väder, 10-15 grader, mest svag vind. Så jag har inte ens koll på vindriktningen. Så där får du ju uppdrag att fråga SMHI och ja, Henrik Reimer om när han dimper ner här i programmet om knappt 20 minuter.
1: De brukar vara lite snåla med att säga vindriktningen just när det är sådär svag vind. Men vi ska se om vi kan få ur honom någonting kring det också. Vi tar oss ut på vägarna med en gång. Alida Victor är det som är med oss idag.
15: Ja, god morgon, säger vi här från trafikredaktionen, och vi ska direkt till E6an där det ju är vårunderhåll även idag, och det innebär att en bit av vägen är avstängd när man rustar upp vägen. Mellan Uddevalla och Munkedal är det idag, mer specifikt mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet i båda riktningarna ska vägen vara avstängd nu från klockan 6 på morgonen till 7 på kvällen. Så att man får följa omledningsskyltarna till omledningsvägen då. När nere vid Norra Torpmotet så kommer också vara vakter som styr trafiken. Och vill man tipsa oss, ring 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant hör du här i P4 Väst. Nyhetsmässigt idag då är vi bland annat i Lysekille.
1: Vi håller på och kollar närmare på ett eventuellt maktskifte som, ja, efter valet kan uppstå. Det vet vi ju inte riktigt än. Något vi inte heller vet, det är vem som tar över ordförandeposten för Socialdemokraterna i kommunen. Jan-Olof Johansson har ju varit kommunalråd för Socialdemokraterna över 10 år. Men nu ska han sluta som toppolitiker, och vem tar över efter? Det är lite oklart. Det finns ett namn som vi hör i nyheten om 20 minuter inte själv är säker på saken. Mm. Så vi håller fast vid det ämnet, och det kommer vara mycket politik framöver givetvis. Vi vet också att det ska putsas, fejas och fixas på E6-an idag. Det är en liten snutt mellan Munkedal och Uddevalla som ska poleras inför sommarens turismboom kanske, och alla andra som ska ut och åka. Norra Torpmotet och Hogstorpsmotet har börjat gälla nu. Vi har hört om jätteköer de senaste dagarna. Igår så hade vi en gäst här i studion som åkte från Lysekil. Han blev lite sen in för att han liksom hade fastnat i köerna i 20 minuter.
0: Ja, och jag vet vår morgonreporter Thomas, som vi ska snacka med alldeles strax, häromdagen så satt han i, ja, jag tror det tog dubbelt så lång tid att för honom att köra mellan Uddevalla och Kungälv, vad man brukar göra. Mm. Typ 45 minuter längre tid, för att det är så mycket köer när de då, man leds om på mindre vägar och sådär. Så att om du ska köra E6-an på den här sträckan idag, portionera dig med mycket tålamod och extra mycket tid i bagaget.
1: Sen kan vi också bara nämna att strax utanför vårt område, Ale-trakten, så har det brunnit en villa under natten. 2 personer till sjukhus. Villan totalförstördes, och räddningstjänst ska vara kvar där just nu och med släktingsarbete. En totalförstörd villa i Ale. Alltså.
0: Men ingen skadade?
1: Jo, 2 personer till sjukhus. Vad det innebär är ju alltid lika oklart. Det finns ingenting som tyder på någonting, ska sägas, i där jag har tagit om skadeläge. Ibland så kan man ju höra att det har gått bra, likväl som man kan höra att det har gått mindre bra. Men jag kan säga att hittills har jag inte fått någon indikation på mer än att 2 personer fick åka iväg. Och i och med att det hände klockan 2 i natt, så kan det ju säkert vara att man andas in lite rök och sånt där, i och med att man kan tänkas att man ligger och sover 2 på natten. Mm. Men nu är vi inne på spekulationer.
0: Så det är också så att lag-VM i bordtennisen pågår för fullt. Vi har ju Christian Karlsson från Trollhättan med i truppen.
1: Ja, eller ja, han var med på planen också. Han är fortfarande kvar i truppen. Han drog upp en gammal skada i ljumske eller lår, vad det verkar.
0: Ja.
1: Igår i Radiosporten, ska vi höra en nyhet om 20 minuter, så var han väldigt, väldigt besviken. Det var nästan tårögd nivå för att han var så besviken.
0: Vi ska lyssna på vad han själv sa direkt efter matchen alldeles strax.

0: Enrique Iglesias med Bailamos. Sverige är vidare till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Men det blir alltså utan Christian Karlsson från Trollhättan vid bordet. Han skadade sig nämligen igår kväll under matchen mot Ungern. Och vi låter Radiosportens Patrik Ljunggren berätta mer om detta.
1: Jag står här med Christian Karlsson, den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
2: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall, men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träningen har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
1: Nu är det kört?
2: Ja, nu är det kört, kan jag säga.
1: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
2: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har jag blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Nej, just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
1: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
2: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skalan, så jag blir inte yngre.
1: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu, med tanke på att du lämnar nyfödda barnet hemma och kommer hit?
2: Ja, jag åker hem igen, tror jag. Nej, det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelade väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men nej, det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
1: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts av? Vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar. Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
2: Nej, men alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får det bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Men vi har 4 starka spelare kvar.
0: Så är det också Christian Karlsson, bordtennisspelare från Trollhättan. Han är otroligt besviken, hör vi då. Och Thomas Bader, vår sportreporter. De snackar och snackar om den här skadan om och om igen. Men ingen säger vad är det för skada det handlar om.
3: Nej, det där är verkligen en fråga som man kan klura lite runt, men det är ju insida lår upp mot ljumsktrakten som drabbats av en skada, och en mer eller mindre återkommande skada som vi hör här också, som han inte riktigt blivit av med. Och förhoppningen var ju att han skulle hinna rehabilitera detta efter tävlingen i Kina där, och som vi vet nu också då, han har precis blivit pappa, och det här barnet föddes ju lite tidigt, vilket gjorde att han kunde åka och spela det här mästerskapet. Så det är så många delar i det här, men också så berörande att höra honom prata om det här direkt efter den där segermatchen mot Ungern igår.
0: Ja, vad händer då med Sverige och laget utan Christian Karlsson?
3: Ja, det är ju ett starkt lag. Han är inne på det själv här också. Men det är klart att den formen Christian har visat prov på senaste tiden innan den här skadan är ju något imponerande. Så att det är klart att han hade gjort jättemånga viktiga saker för det svenska laget. Men han har också den här rollen som vi hörde under gruppspelsmatchen mot Kina, där han på något vis peppade och coachade och gav taktiska tankar till sina lagkamrater, så att han spelar fortsatt en viktig roll.
0: Ja, även om han inte är med vid bordet så kan han vara med i truppen såklart då, ja. Du, vi då kikar vidare. Sverige är såklart för åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Vad händer idag?
3: Ja, idag är det ju åttondelsfinal, ursäkta, både för damer och herrar ju, så att det är en fullspäckad bordtennisdag där borta på lag-VM i London. Damerna spelar först och sen så är det herrarna senare under eftermiddagen.
0: Just det. Sverige-Kina, åttondelsfinalen då 13:30, och herrarna spelar mot Kroatien klockan 18 i kväll.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Chain of Fools heter låten med Aretha Franklin och Henrik Reimer. Ja, det heter Dagens meteorolog på SMHI. God morgon!
1: God morgon!
0: Det har varit en småkylig natt minsann som vi lämnar bakom oss.
1: Jajamensan, det är inte mycket till värme där ute. Vi är till och med lite minusgrader eller mer i inre delarna här, så att det är absolut kyligt under natten. Men solen är framme och den ska hjälpa till att pumpa upp temperaturen så när vi kommer fram här på

0: Är det ens värt att säga var den kommer ifrån?
1: Det är lite växlande faktiskt. Så att den kommer komma lite från alla håll och kanter. Nämligen så att det kan precis kanske just vid kusterna, både i västkusten och vid Vänern, att det kan vara lite kyligare då. Att vinden kommer från båda hållen egentligen. Mm. Men i övrigt då att det är lite växlande vind.
0: Japp. Om vi kikar lite framåt de kommande dagarna, hur fortsätter det?
1: Men det fortsätter lite på samma spår, liksom. Det är ingen tydligt stabilt väder eller jätteostadigt heller, utan det är lite varierande och med temperaturer som kan vara lite kyligt under nätterna, men också lite med de här upp mot 10-15 grader dagtid.
0: Då har vi Karl Henrik, tack för detta.
1: Tack.
2: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.
3: Världshälsoorganisationen WHO varnar för infektioner sedan råttor sprider sig i tältlägren i Gaza. Invånarna berättar för Ekots medarbetare om hur råttorna biter småbarn. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar, visar P4s granskning. Ann-Margrethe Andersson har fått vänta.
4: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
3: USAs president Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen. Det sker efter en rad attacker och fall av antisemitism. Lokala nyheter här i morgonprogrammet om 4 minuter.
0: Och då hör vi om...
5: Ja, men vi kan berätta varför det var så bekymmersamt på vissa tågstationer igår. Detta efter ett elfel i Älvängen som gjorde att folk blev stående, till exempel i Trollhättan. Men tågen gick ju inte hela vägen till Vänersborg eller norröver till Säffle, Åmål, Strömstad och därigenom. Varför ska vi gå igenom strax? Vi pratar också om kommunpolitiken i Lysekil och så en villabrand strax utanför vårt område.
0: Tommy Öster berättar mer nyheterna 6:30 och Daniel Klar från Ekot hör vi ju då igen 7:00. Nu tar vi lyssna på Oruppe. Åh, vilken dag. Vi hoppas att det här blir en bra dag, va?

0: Orup som sagt med och vilken dag. Alida med oss på trafiken. Det finns en del att snacka om idag, eller hur?
1: Ja, det är mycket vägarbeten på E6-an. Det är dels mellan Uddevalla och Munkedal där vägen är avstängd mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet, båda riktningarna, fram till klockan 19 idag. Så följ omledningsskyltarna och så kommer det också vara vakter nere vid Norra Torpmotet som reglerar trafiken. Och mellan Tanumshed och Strömstad, där är det också en bit av vägen som är avstängd och det är ända fram till 11 maj dygnet runt då. Så omledningsskyltar är det även där. Jag avslutar med tågtrafiken. Det är ett elfel mellan Bohus och Älvängen som gör att det kan bli förseningar under morgonen mellan Göteborg och Karlstad. Och vissa avgångar ersätts även med buss. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Det är dags för nyheter här i P4. Vi börjar till Havse.
2: Jo, men vi ska berätta att kustbevakningen ska få tyngre beväpning. I P4 Väst nyheter 6:30 är klockan och... Då handlar det om kustbevakningen. Vad för beväpning? Jo, men kulsprutor exempelvis. Idag har besättningen enbart handeldvapen. Beslutet kopplas till det försämrade säkerhetsläget i det svenska närområdet och ökat samarbete med försvarsmakten. Myndigheten planerar även mer avancerade system som drönarförsvar för framtidens hot. De senaste månaderna har ju kustbevakningen genomfört flera insatser mot fartyg misstänkta för kopplingar till den så kallade ryska skuggflottan. Och det var senast i söndags som man gjorde ett sånt här ingripande. Uppdraget ska stärka självskyddet och det här gavs redan av regeringen i fjol och har nu redovisats. Tyngre beväpning till kustbevakningen alltså. Vidare, då berättar vi om ett maktskifte i den socialdemokratiska toppen i Lysekil väntar efter valet. Sanna Ekstedt Larsson, du får förklara.
3: Marielle Stenström, med en bakgrund i fackförbundet Kommunal, står som första namn på partiets lista. Men det är oklart om det blir hon som tar över som kommunalråd, om väljarna vill.
4: Samtal pågår fortfarande kring det här. Så just nu i dagsläget så är vi inte klara med det.
3: Jan-Olof Johansson, som varit socialdemokratiskt kommunalråd i Lysekil sedan 2014, kommer att lämna toppolitiken efter valet. Varför är det du som står som nummer ett om du är tveksam till att ta dig an det här uppdraget?
4: Alltså partiet ville ha en kvinna som första namn på listan. Och jag fick frågan om jag kunde tänka mig det. Och det sa jag ja till. Men med det sagt så är det inte bestämt att det är jag som tar över efter Jan-Olof.
2: Sanna Ekstedt Larsson var reporten. Vidare, två personer har under natten körts till sjukhus efter en villabrand i Ale-trakten. Oklart skadeläge, det har jag fått veta, men villan ska vara totalt förstörd. Och ska det putsas och fejas vidare på E6-an idag inom kommungränsen eller över kommungränsen mellan Uddevalla och Munkedal. Mer exakt snutten mellan Torpmotet och Hogtorpsmotet. Packa ner extra tid och tålamod i bagaget. Det kan ta en stund att passera om det är mycket trafik. Och så vet vi att det var svårt att ta sig förbi till och från Göteborg i vårt område igår. Det var rörigt efter ett elfel i Älvängen, så därför har trafiken bara rullat på ett av två spår förbi. Felet upptäcktes redan vid 3-tiden igår och gjorde att tågen inte gick då hela vägen till exempel till Trollhättan, Vänersborg eller norröver till Strömstad, Säffle, Åmål, Karlstad. Under natten har... Det vart fortsatt för sent där och bussar har ersatt på sträckan. Senast så har den här gränsen för när det ska vara åtgärdat skjutits fram till klockan 6. Men det verkar fortfarande vara bekymmer. Så undersök vad som gäller för din avgång om du ska köra eller åka med. Jag tror inte du kör tåget för Bjälvängen, men om du åker med tåget för Bjälvängen. Och så rundar vi om med sport och berättar att de svenska bordtennisherrarna är klara för åttondelsfinal i lag-VM. Det gjorde också ont i våra P4 Väst hjärtan. För samtidigt som man slog ut Ungern klev Trollhätte fostrade Christian Karlsson av med en gammal skada. Efter vinsten var han märkbart ledsen i radiosporten.
5: Nej, just nu suger det faktiskt. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall, men nu är det kört kan jag säga. Man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får det bli en annan roll än spelande, tyvärr.
2: Nästa match är mot Kroatien i åttondelsfinal och Sverige har visat att man är att räkna med i VM i år. Man slog ju gruppspelet Kina första gången på 26 år. Du har väl sett hur världseliten i bordtennis ser ut. Det är 10 stycken kineser runt Smöregård ungefär.
0: Mm. Och för dig som funderar på vad är det för skada han har då, det ska vara insida lår upp mot ljumsken som spökar för honom alltså då. Vi hoppas på bättring för Christian och konstaterar att vi får soligt väder idag mellan 10 och 15 grader och mest svag vind i växlande vindriktning. Det kanalen du lyssnar på, helt rätt, och kul att du är med oss. Hoppas att du har en bra start på den här onsdag. Det är den 6 maj vi vaknar upp till. Och det är Tommy, Thomas och Rebecca som är en del av ditt morgonsällskap. God morgon!

0: som Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Vi ska över till radiosporten idag med Pontus Lind som börjar med svensk framgång som sen övergick i smärta.
1: Bordtennisens slag-VM i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern. Men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi gasar vidare.
5: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta, så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
6: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och fattade inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och när mitt andra barn kommer.
1: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrbo. Det avslutar sporten för nu.

0: Sanna Nielsen, Waste Your Love. Det pågår just nu en het diskussion i P4 Väst sociala medier. Det handlar om huruvida man byter sina barns kläder direkt när man kommer hem från skola eller förskola då, för att minimera risken för att bära med sig sjukdomar hem. Det här snackade vi om i förmiddagsprogrammet igår. För dig som missar detta så ska du få lyssna till Agnes Wold. Hon är ju professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin. Och ja, huruvida det här är liksom en god eller dålig idé att göra detta?
1: Nej, det är bara magiska ritualer. Det hjälper naturligtvis inte. Man kan kyssas och man kan hosta på varandra och man kan skisa det via maten och så vidare. Men det är inte så att liksom kläderna är någon källa till smitta precis. Utan det är bara en föreställning man har.
2: Istället varnar Agnes Wold att sådana vanor kan få konsekvenser. Särskilt för barn.
1: Man ska inte göda såna här föreställningar för att det blir bara värre och värre. Alltså man kan ju starta en basilskräck hos sig själv och än värre hos sina barn då.
2: Och enligt Agnes Wold så finns det heller ingen anledning att försöka undvika vardagliga bakterier.
1: Det är mänskligt att sprida alltså relativt harmlösa infektioner då. Så tränar du ditt immunsystem och ja, du får lite mindre infektioner sen när du börjar skolan och du kanske får mindre allergi och så vidare.
3: Finns det liksom situationer där då som du ser det, där det faktiskt kan vara vettigt att byta kläder direkt när man kommer hem?
1: Nej, alltså ingen har ju gjort det någonsin förut i vår historia. Det här är ju något helt nytt fenomen då.
0: Säger då Agnes Wold, reporter här, Love Andersson och Jimmy Chevenius. Och Camilla Wikberg.
4: Ingen har någonsin gjort det förut.
0: Ja, det har väl säkert någon gjort det. Men det kan inte vara ett sådär vedertaget att man ska göra det. Men ändå så försiggår det ju faktiskt i en del svenska hem, verkar det som.
4: Ja.
0: Just nu 173 kommentarer i den här tråden. Mm. Det diskuteras hej vilt.
4: Ja, och det är ju ganska delat dock. Många skriver att de byter för kläderna luktar illa eller att det är spilld mat och smuts på dem.
5: Rimligt, kan man ju tycka. Sanitära oangelägenheter är ju bra att ta bort.
4: Ja, det är väl så. Men det är som sagt var väldigt delat. Lite skitrensar magen, skriver Thea Törngren. Så låter det här hemma. Jag har tre barn och har aldrig bytt kläder efter föris. Vi tar på rena kläder varje dag och duschar minst varannan. Och barnen är friska.
0: Sabina är en av dem som har bytt kläder. Jajamensan, skriver hon här. Bytte kläder direkt på dottern när vi kom hem från förskolan samt tvättade av henne. Medan Olise skriver här: Go Agnes Wold, älskar att du tar ner folk på jorden och kommer med lite vette.
5: Jag tänker så här att det vi liksom behöver höra är ju vad experterna tänker, för det är ju väldigt lätt att skaffa sin egen uppfattning oavsett vad liksom uppfattningen är och vad experterna säger.
0: Ja.
5: För liksom här, det här känns som ett praktexempel där folk hittar på egna tankar om vad som är bäst. Mm. Då är det ändå skönt med Agnes Wold, kontroversiell. Hon tycker mycket och folk har mycket åsikter kring. Men hon ska ju veta bättre än oss andra.
0: Ja. Sen kanske det är så att de som faktiskt byter ofta kläder då efter förskolan eller skola eller sådär, de bryr sig inte riktigt kanske vad Agnes Wold säger, utan tänker att ja, men det här har funkat för oss hittills. Vi har hållit oss friska. Vi fortsätter med detta oavsett vad experterna säger.
5: Mm. Jag är ett barn som min pappa beskrev hellre gick i diket än på trottoaren. Jag kan inte minnas att jag bytte kläder.
4: Tommy jordloppan Öster.
5: Ja, men det är en sån där grej han kastar mig fortfarande. Liksom. Varför tog det 30 minuter för dig att gå hem den 10 minuter långa sträckan? Jo, för att du gick i diket och gick och tittade på saker.
0: Hörde du hemma i rännstenen alltså?
5: Jajamän, glinsla. Lanten.
6: Jag
5: står helt sträckt.
6: Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
7: Hallå?
0: Mysterie sända där med Ylva såklart, kan du lyssna på. Du får gärna också kommentera det här med byta kläder efter skola eller förskola. Oavsett vilket läge du hör hemma i så ligger tråden ute och du är välkommen att berätta hur du gör där.

0: Världen är inte vacker, men det är vi. Estraden hör du här i P4 Väst. Där vi tar och kikar till vår omvärld och senaste nytt ifrån Hormuzsundet. Mm.
1: Vill du att jag berättar det så får du slå på min mikrofon också.
0: Varsågod.
1: Jag vet att Donald Trump pausar nu den här insatsen i vilket USA ska hjälpa fartyg förbi så att de inte blir beskjutna. Det pratas lite grann om varför givetvis, men det förstås i påarna menar att liksom det är ett sätt också att visa välvilja i fredsförhandlingarna. Man har ju också inte under natten besvarat eld på samma sätt som har gjorts tidigare och även under gårdagen. Så vi får se lite hur det går där, men de har pausat detta i alla fall. Du, jag står också här och läser om mötet om kvitteringskaoset. Nu på morgonen ska ju riksdagens gruppledare möta talmannen. Det här kaoset uppstod ju efter att SD kallade in fler personer än vad normen brukar vara. De har ett kvittningssystem som gör att folk kan vara ute på jobb, eller man kan ju vara föräldraledig, eller man kan liksom vara sjuk och vabba. Vabba är nog mer än, eller sjuk själv och så. Då tar alla andra bort folk också, så man motsvarar valresultatet. SD tog in två personer för att vinna en omröstning på ett sätt som man aldrig har gjort riktigt förut. Alla har respekterat den här överenskommelsen. Nu ska man ha ett möte om hur man hanterar det framöver. Där går det lite åsikter isär. Jag tror Ekot ska prata mer om detta om en stund.
0: Ja, klockan 9 är det mötet med talmannen då om kvittningssystemet.
1: Och så vet vi också att det har ju pratats om brist på flygbränsle. Men ändå så fortsätter vi flyga. Antalet bokade biljetter och flygavgångar ökade förra månaden sett med månaden innan, även om det har varit snack om flygbrist, bränslebrist. Det ska börja gälla från sommaren, och så är 6 veckor här om veckan sen att det ska börja bli problem.
0: Vi följer utvecklingen såklart och berättar senaste nytt.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Så här 7:08 denna onsdag morgon tänker jag att vi ska lyssna på helt ny musik.
1: Av ett väldigt gammalt band. De har inte bara funnits länge, de är också sjukt gamla.
0: Ja, det handlar om The Rolling Stones. De har släppt ny musik igår kväll. In the Stars heter låten då, som är den första singeln från det här kommande studioalbumet som heter Foreign Tongues. Det släpps den 10 juli i sin helhet, men nu börjar då alltså enskilda singlar att slippra ut helt enkelt.
1: Vet du hur gammal Mick Jagger, sångaren med den karaktäristiska dansen och pekfingret i bandet är? Hur gammal är den Jagger nu?
0: Alltså är han 75 eller?
1: Gissa igen!
0: Äldre?
1: Ja, han är 83.
0: 83,
1: 83 till sommaren ska jag säga, så han är bara 82 just nu. 82 och ett halvt.
0: Ja, en yngling helt enkelt. Ny musik från Rolling Stones alltså. Vi tar och lyssnar på In the Stars.

Man kan ju lugnt konstatera att det brittiska popbandet från London behåller sitt sound. Helt ny musik alltså här i P4 Väst, In the Stars med The Rolling Stones. Från dessa höjdare till andra, det handlar om The Beach Boys som kommer smygande här i bakgrunden. Strax väntar också nyheter från Ekot. Och då hör vi bland annat om att råttor härjar i tältlägren i Gaza. Mer om detta alldeles strax alltså.

0: God Only Knows då, alltså med The Beach Boys. Vi tar oss fram till nyheterna här klockan 7. Det är dags för nyheter alltså med Daniel Klar ifrån Ekot.
1: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
1: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön, medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
3: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
4: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
5: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
4: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
5: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
6: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker Precis. De upp över ytan ibland.
7: Ja.
6: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaks organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
8: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
6: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
9: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen
6: av åtgärder i stan?
8: Absolut. Och nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
1: Anneli Eckeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och på det så konstaterar vi att det här är en solig onsdag vi har framför oss.
7: Och det är inte mycket mer att nämna. Eller ja, 10-15 grader, vinden den blir svag. Och det var exakt hela väderprognosen. Den är idag 9 ord lång. Mm. Henrik Reimer är vår meteorolog.
0: Även om kommande dagarna verkar bussa på liknande väder så har du koll på det.
7: Se inte så besviken ut. Jag vet att du saknar regn, men det får gå bra, Julin. Vi klarar det här tillsammans.
0: Vi behöver regn lite då och då också, men för den delen behöver man ju inte njuta av solen en sån här dag. Vi tar oss ut på våra vägar också. Alida har en del att berätta om. Du som ska ut och köra på E6 bland annat idag, lyssna noga.
9: Vår underhåll på E6 ska det handla om, och det är på två ställen där vägen är avstängd. Det är mellan Uddevalla och Munkedal, så är det mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet som vägen är avstängd till klockan 19. Så följ omledningsskyltarna där, och det kan även bli köer vid omledningsvägen. Just nu vid Norra Torpmotet så är det också vakter som styr trafiken, så där märks att det är mycket trafik och det blir lite köer just nu. Sen är det också mellan Tanumshede och Strömstad en bit där vägen avstängd i båda riktningarna, fast det är dygnet runt fram till 11 maj och omledningsskyltar även på den sträckan. Jag slutar med tågtrafiken. Det är mellan Älvängen och Göteborg. Det är ett elfel som gör att det kan bli förseningar på tåg som går mellan Göteborg och Karlstad, och vissa avgångar ersätts också med bussbiten mellan Älvängen och Göteborg. Tipsas vi 020 999 444.

0: I Just Might heter låten, Bruno Mars heter artisten som du hör här i P4 Väst. Och i övrigt då, förutom Bruno Mars, så är det ju Tommy, Thomas, Rebecca, Camilla, Alida med flera som är med dig idag då för att ja, ge dig en så bra start på den här dagen som möjligt. Bland annat då får du koll på nyhetsläget med hjälp av Tommy.
1: Ska vi ta och blicka framåt något? Det ska ju vara ett möte här om, ja, säg 2 timmar ganska exakt. Riksdagens gruppledare ska då möta talmannen vid 9-draget för att prata och förhoppningsvis reda ut konflikten kring kvittningssystemet. Det är ju en kris som uppstått efter att 2 sverigedemokrater röstat trots att de varit utkvitterade. Nu anser ju flera partier att det här systemet inte fungerar. Man har ju en uppgörelse att ett visst antal personer får avstå i varje omröstning för att det ska motsvara valresultatet, men samtidigt ge möjligheten att till exempel vabba eller vara ute på jobb eller ja, sjuk själv. Till exempel så Jimmy Åkesson själv har ju över 90% frånvaro i riksdagen. Han är ute på turné mycket, skakar mycket händer och gör annat. Mm. Men då kan ju inte någon annan, då kan ju inte partiet förlora på att Åkesson är ute i landet, utan då får alla andra också avstå, och det här har fungerat fram tills nu. Men det var en fråga som var så viktig så att SD inte ville riskera att förlora och kallade in 2 personer. Fusk, menar vissa. Undgå praxis, säger andra. Och idag så ska ju då det här diskuteras. Finns det ingen lösning så ska det också röstas idag i en annan fråga. Det handlar om kärntekniska anläggningar, kärnkraft i förlängningen. Det kräver att det är alleman på däck, för annars så röstas det här ner efter att man då har undgått den här praxisen tidigare. Det betyder ju då att ja, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de är nog jäkligt på hugget för att få dit allihopa. Och det räcker med att någon, ja, är försenad med tåget in till Stockholm, så kan det liksom påverka utgången av detta, för det är så jämnt mellan blocken.
0: Klockan 9 idag så möte om kvittningskaoset, så hoppas vi att politikerna kan komma överens om en bra lösning framåt.
1: Ja, man vill ju se lite olika. Vi vet ju att vissa partier vill ju ha ett kvittningssystem utan SD. SD själva vill att man inkluderar politiska vildar. Vi vet ju att SD är ju det parti som har haft flest politiska vildar sett över de senaste åren. 10 stycken och sånt där. Jag tror att jag läste häromdagen i alla fall. Jag tror Vänsterpartiet har ett par, 3-4 stycken och ligger på andra plats. Flera partier räknar med i alla fall med full närvaro i kammaren idag. Så det kommer vara full karatta kring riksdagshuset i Stockholm. Vid sidan av detta så vet vi att om du är ute och åker, så ta extra tid på dig om du kör över kommungränsen Uddevalla-Munkedal på E6, Vårstäd, av motorvägen. Långa köer som resultat. Och så ska vi ju i nyheterna om en kvart höra Christian Karlsson, som förvisso vann sin match i lag-VM igår i London, bordtennis, men också drog upp en gammal skada och får utgå i åttondelsmatchen som spelas mot Kroatien idag. Ja, det var tunga steg och liksom lite tårar i ögonen på honom i eftermatchen igår. Vi hör en intervju här i 7:30-nyheterna.
0: Mm, och alldeles strax så byter vi sport från bordtennis till fotboll. För idag händer det också viktiga och intressanta grejer på Rimnersvallen i Uddevalla. Mer om detta alldeles strax.

0: Och i Damore med Noted och Veronica Maggio. Ja, vi kikade alldeles nyss lite framåt då kring det här mötet om riksdagens kvittningssystem som drar igång 9. Innan dess, 8, då ska det komma preliminära inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Så det väntar också. Och om vi kikar lite senare idag på lite mer lokal nivå här i Piffra Västområdet, då händer det viktiga grejer på Rimnersvallen i Uddevalla. Thomas Bader, berätta mer för oss.
1: Ja, nu är det dags igen. Det här har ju blivit som någon form av följetong ju. Ska Oddvold spela hemmamatcher på Rimnersvallen? Idag kommer ett nytt svar i den där frågan. Svenska fotbollförbundet åker till Rimners och kikar och gör de här testerna på gräsmattan för att se då om det kan bli riktig hemmapremiär för Oddvolds del till helgen.
0: Ja, för Oddvold har inte fått spela en enda hemmamatch på hemmaplan på Rimnersvallen då sen säsongstarten här då. Det är ju katastrof.
1: Ja, det är ju jättetufft för det gänget såklart och trist för supportrarna som såklart vill få ta emot sitt gäng på arenan där i Uddevalla. Och nu då så väntar match till helgen och idag 10 ungefär så kommer förbundet inleda det där testet igen. Man gör ju olika tester på platser runt om på gräsmattan för att se om den är tillräckligt säker att spela på. Det handlar mycket om skaderisk det där ju. Men match på lördag för Oddvold mot Landskrona, ska den spelas på Rimnersvallen? Ja, det kommer ett svar idag. Och nu känns det väl som att det ska väldigt mycket till för att man inte har löst det där.
0: Men vad är problemet? Vad är det som gör det så svårt att få till en bra gräsmatta?
1: Det verkar mycket handla om att rötterna inte riktigt har fått fäste. Att de inte har satt sig och det gör att det blir mjukt och mattan blir då en skaderisk för spelarna. Jag är ingen expert på det här området men det är utifrån det vi har hört tidigare både från kommunens sida och när vi pratat med klubben.
0: Mm. 10 idag alltså på förmiddagen så kommer fotbollförbundet för att inspektera gräset återigen. Vi följer det här med stort intresse såklart, men ännu mer intresse kan tänka mig att det är från dig som faktiskt är spelare eller engagerad i klubben eller supporter för den delen som längtar efter att få motta eller heja på laget då på hemmaplan på riktigt. Thomas, vi hör att fåglarna kvittrar i bakgrunden. Du är ju inte på Rimnersvallen utan du är i Frändefors, eller hur?
1: Ja, jag är i Frändefors och fåglarna kvittrar vårlikt här i bakgrunden och bönderna har börjat förbereda åkrarna där ute också för doften här är gödsel en tidig morgon som denna.
0: Ja, alltså olika sorters gödsel luktar ju verkligen olika. Igår kväll när jag kom hem från jobbet, då luktade det hönsgödsel, skulle jag sätta en peng på att det var. Det luktade inte gött. Luktade det god gödsel eller inte så god gödsel nu?
1: Ja, det är mer god gödsel än hönsgödsel skulle jag nog säga ändå.

0: knappt som man behöver säga någonting om den här låt, men för ordningens skull, Madonna såklart med Material Girl.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Riksbanken huruvida styrräntan ska vara förändras på något vis.
1: Mm, det är 9:30 precis som vanligt.
0: Ja, och apropå detta då så kommer ju prognosen nu ifrån banken Swedbank.
1: Och de har tagit fram spåkulan, blickar fram och funderar på om de tror på räntehöjningar 2026 eller 2027. Då är svaret nej. Denna storbank ställer sig i kören och säger nej, vi tror inte att det sker någon nu eller sedan. Det lutas ju nu mot konflikten i Mellanöstern och Hormuzsundet framför allt. Och på hur till exempel drivmedelspriserna kan trissa upp inflationen framöver. Men de tror inte det. Nej. Vi får se hur det går imorgon 9:30 får vi svar.
0: Men prognosen är alltså att styrräntan lämnas oförändrad. Vi ser imorgon som sagt.
2: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
3: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
2: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.
0: Berättar då Daniel Klar, jag kan inte låta bli att känna att det där biter tag i med råttorna i tältlägren i Gaza.
1: Ja, det gör råttorna biter tag i en där också, men på ett mer fysiskt sätt.
0: Ja, men att små barn och bebisar liksom ska behöva vakna av att råttor äter och biter på dem. Det är så ovärdigt, det finns inte.
1: Och direkt farligt, vi vet ju att genom åren har ju råttor burit med sig en hel del smitta, så det låter ju väldigt otäckt.
0: Helt andra nyheter bjuder vi på i uppdateringen här om 4 minuter.
1: En villabrand i vår närhet, Christian Karlsson skadad, spelar inte mot Kroatien i lag-VM ikväll. Vi vet att kollektivtrafiken i vårt område har en del bekymmer. Och ska du ut och åka över kommungränsen på E6 mellan Munkedal och Uddevalla idag, ta extra tid i bagaget. Det är vårstädning som gäller. Mer strax tycker jag i nyheterna halv 8.

0: Vi tar och lämnar Taylor Swifts Opalite. Vi ska nämligen ut på vägarna tillsammans med Alita. Alita.
1: Ja, då ska vi till vårunderhållet som det kallas, som är på E6 som gör att vägen är avstängd mellan Uddevalla och Munkedal. Det är mer specifikt

0: mellan Norrtorpsmotet och Hoxtorpsmotet i båda riktningarna. Det pågår fram till klockan 7 ikväll, men det märks att det blir mycket köer på omledningsvägarna och rullar rätt långsamt faktiskt. Det är nog mest i rusningstrafiken. Men det är också lite högre upp på sträckan mellan Tanumshed och Strömstad, en bit där det är också avstängt då med omledning för trafiken. Tips oss via 020 999 444.
1: Säger Alida Viktor. Tommy bjussar oss på nyheter.
2: Ja, det är alleman på däck idag i en omröstning i riksdagen. Orsaken är ju konflikterna kring kvittningssystemet. Och där börjar vi nu i nyheterna 7:30. Tommy Öster heter jag, nyheter i P4. Vi börjar med att riksdagens gruppledare kommer att möta med talmannen här om en och en halv timme för att försöka lösa konflikten kring kvittningssystemet. En kris som uppstått efter att två sverigedemokrater röstat trots att de varit utkvitterade. Och nu säger flera partier att det här systemet inte fungerar. Om en lösning inte nås riskerar regeringens förslag om prövningar för kärntekniska anläggningar, alltså en kärnenergifråga, att falla redan vid eftermiddagens omröstning där varje frånvarande ledamot kan bli avgörande. Flera partier räknar nu med full närvaro i kammarna alltså för att undvika att förslaget fälls. Men det finns flera önskemål på hur framtidens kvittningssystem ska se ut, lite olika mellan olika partier, och det ska man alltså prata om i ett möte nu klockan 9. Mer politik, men från riksplanet till det mer lokala, för ett maktskifte i den socialdemokratiska toppen i Lysekil väntar efter valet. Vi låter Sanna Ekstedt Larsson förklara.
3: Marielle Stenström, med en bakgrund i fackförbundet Kommunal, står som första namn på partiets lista. Men det är oklart om det blir hon som tar över som kommunalråd, om väljarna vill.
4: Samtal pågår fortfarande kring det här, så just nu i dagsläget så är vi inte klara med det.
3: Jan-Olof Johansson, som varit socialdemokratiskt kommunalråd i Lysekil sedan 2014, kommer att lämna toppolitiken efter valet. Varför är det du som står som nummer ett om du är tveksam till att ta dig an det här uppdraget?
4: Alltså, partiet ville ha en kvinna som första namn på listan. Och jag fick frågan om jag kunde tänka mig det, och det sa jag ja till. Men med det sagt så är det inte bestämt att det är jag som tar över efter Jan-Olof.
2: Och så går nyhetsuppdateringen vidare och berättar att två personer har under natten förts till sjukhus efter att ha andats in rök i samband med en villabrand i Ale. Villan ska ha varit övertänd och sedan totalt förstörts. Det ska putsas och fejas vidare på E6-an idag, och nu är det kommungränsen Uddevalla-Munkedal som gäller. Mer exakt, snutten mellan Norrtorpsmotet och Hoxtorpsmotet. Packa ner extra tid och tålamod i bagaget. Det kan ta en stund att passera när det är mycket trafik. Och för den som skulle ta sig förbi till eller från Göteborg igår, så var det lite rörigt kanske. Och då är vi på tågens sida och pratar. Orsaken var ett elfel i Älvängen, något som gjorde att trafiken bara rullat på ett av två spår. Felet upptäcktes redan vid 3-tiden igår och gjorde att tågen inte passerade hela vägen till exempel förbi Trollhättan, Vänersborg och norröver till Strömstad, Säffle och Åmål. Under kvällen och natten har det här tiden för när problemet ska vara löst långsamt och successivt flyttats framåt. Senast var sagt klockan 6 i morse. Jag vet inte vad som gäller just nu och om det är fördröjningar som fortsatt gör att tågen inte går förbi Älvängen. Så se vad som gäller för din avgång och eventuell ersättningsbuss. Vi rundar om lite sport innan vädret och berättar att de svenska bordtennisherrarna är klara för åttondelsfinal i lag-VM. Det gjorde också ont i våra P4 Väst-hjärtan när de blev så. För samtidigt som man slog ut Ungern klev Trollhättefostrade Christian Karlsson av med en gammal skada, återigen uppdragen. Efter vinsten var han märkbart ledsen i radiosporten.
5: Nej, just nu suger det faktiskt. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Tyckte att det hade läckt så gott det hade kunnat i alla fall, men nu är det kört kan jag säga. Man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får det bli en annan roll än spelande, tyvärr.
2: Och nästa match är mot Kroatien redan i eftermiddag, och Sverige har visat att man är att räkna med. Man är i hög form när man redan i gruppspelet slog Kina för första gången på 26 år. Bordtennisväder? Ja, men kanske.
1: Ja, om man spelar utomhus i varje fall då. Thomas Bader, hur har du det i Frändefors?
6: Jag står och värmer mig under Frändefors solen. Det är soligt väder som bjuds den här dagen, 10-15 grader. Mest svag vind växlande riktning faktiskt, men svag så den märks knappt av. Och det går väl alldeles utmärkt att spela bordtennis om det inte är mer vind än så.
1: Du, frågan är ju bara, hur är det här värdet att springa i?
6: Ja, det undrar man ju. Ska vi kolla med en som har koll på det med att springa? Vi ska ju snacka vårhuset här om en stund. Lisa Vassén, god morgon.
7: God morgon.
6: Vad skulle du säga om det här vädret att springa i?
7: Det är helt perfekt, verkligen. Ja.
6: Och nu på morgonkvisten också när det inte är varmare än så här.
7: Precis, då är det så frisk och härlig löpa luft liksom. Mm.
6: Du är engagerad i vårhuset och vi ska snacka mycket mer om det om en stund här i radion.
7: Ja, det låter bra.

0: Låten känns igen såklart. Det handlar om Bryan Adams, Summer of 69. Som tar oss fram till 2 minuters radiosport. Idag med Pontus Lind. Vi pratar pingis.
1: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så. Men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid, och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
5: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: I kväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.
0: Tipsar Pontus om. Vi fortsätter på sporttemat. Imorgon är det dags för vårdhuset i Vänersborg. Vi tar tempen på detta lopp alldeles strax.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg sång till min bästa vän hör du här i P4 Väst. Imorgon torsdag, då är det dags för vårhuset i Vänersborg. Vi ska prata om det redan nu, för det är faktiskt en del nyheter i år. Och Thomas Bader är ju på plats i Frändefors faktiskt och träffar en tjej som har full koll på detta. Står ni still eller är ni ute och springer redan nu?
1: Nej, vi är inte ute och springer. Vi kanske får avsluta med en liten lätt jogg, för det här vädret bjuder ju verkligen in till löpning. Och ja, vi är i Frändefors för det är här hon jobbar, Lisa Vassén, som är en av tävlingsledarna. Men det är inte här det ska springas, eller hur?
2: Nej, precis. Och i år ska vi ju faktiskt vara på sanden och springa där. Eller jogga, eller gå.
1: Ja, för det är en av de nya sakerna för året.
2: Ja, precis. Vi firar ju 35 år med vårhuset i Vänersborg i år. Så då tänkte vi att då passar vi på att göra något nytt och byta evenemangsområde från Sjövallen till sanden.
1: Och Sjövallen, där har ni ju verkligen varit under lång tid.
2: Ja, verkligen. I 34 år nu då. Så att, ja, vi har funderat på här några år och kände att ja, men nu är det dags att byta.
1: Kommer ni inte sakna Sjövallen?
2: Nej, jag tror inte det. Men jag tänker vi kommer 5-kilometersbanan går ju ändå förbi Sjövallen. Så man får ju sin, ja, men sin dos av det ändå, tror jag. Så det kommer nog vara lugnt.
1: Och ingen kommer dyka upp på fel plats till starten?
2: Det hoppas jag verkligen inte. Vi har gått ut med det överallt. Så att, ja, man märker nog ganska fort att man är på fel ställe i sådana fall.
1: Vad tror du det betyder att byta till den här mer kanske centrala platsen?
2: Men jag tror att det kan ge oss mycket. Det är lite sådär nystart och också att men det blir en lite mer puls när man kommer närmare centrum. Och att det är ju en evenemangsyta i stan, så att det, jag tror det här kommer passa väldigt bra.
1: Har det varit något som varit lite lurigt med att få till det på det här nya stället?
2: Nej, men det är ju mycket så när man aldrig har gjort det förut, att ja, men hur kommer det här bli och hur... Men vi har lagt ner mycket arbete med hur vi ska utforma evenemangsområdet och mycket arbete med var ska startlinjen vara, var ska mållinjen vara för att få ihop exakt banlängder och sådär.
1: För det är ju också många som ska ge sig ut och som du säger springa, lunka, jogga, gå imorgon.
2: Ja, just nu är vi väl drygt 2500 tjejer anmälda, så att, det är jättekul.
1: Hur är det att vara en av tävlingsansvariga runt en så ändå stor tävling?
2: Alltså jag tycker ju det är jätteroligt. Det är ju ett väldigt varierande jobb och man jobbar sedan i höstas, tidigt i höstas. Och det blir mer och mer intensivt ju närmare man kommer. Och nu är vi liksom bara en dag ifrån och då är det så himla roligt att allt faller på plats.
1: Men en grej med vårhuset är ju, det är också så att det är bara för tjejer.
2: Ja, precis.
1: Varför behövs det fortfarande ett lopp där bara tjejer springer?
2: Men vi märker det att i alla deltagarundersökningar och sånt vi gör att det är väldigt stor andel på vårhuset som inte hade deltagit i ett lopp om det inte vore så för att det bara var för tjejer. Så det behövs ett lopp och evenemang där man kan känna sig trygg och man kan känna att man får vara där man är. Man behöver inte känna någon press att bli bedömd. Alla får vara där oavsett liksom, som tjej.
1: Ja, finns det något mer i det där? Vad tror du att det kommer sig just att man får den annorlunda känslan?
2: Ja, men det är väl... Jag vet inte om det är en tävlingsinriktad... Många som är väldigt tävlingsinriktade och mycket... Men sådär, man vill jaga tider, man vill jaga bra lopp, sådär. Men det försöker vi komma ifrån och vara... Hos oss är fokus att man ska ha kul och vi gör det tillsammans. Så att bara vi rör på oss så är vi väldigt glada. Liksom. Och att det blir roligt när vi rör på oss tillsammans.
1: Och delen i det här är ju också att det är de som springer riktigt snabbt imorgon också.
2: Ja, självklart är de välkomna också. Som sagt, alla tjejer är välkomna. Oavsett om du vill springa jättesnabbt eller om du vill gå runt. Det är helt okej.
1: Okej, det är drygt 24 timmar kvar tills det drar igång. Vad är kvar att göra?
2: Det är mycket kvar att göra, men det känns som att det är lugnt. Imorgon är en hel dag nere på sanden nu då, och bygga upp evenemangsområdet och förbereda allting för att tjejerna kommer sen på kvällen.
1: Avslutningsvis bara, du har ju varit involverad i det här på ett eller annat sätt under många år. Minns du första gången du var i närheten av ett vårhus?
2: Ja, men man börjar ju i Vänersborgs SK som är den lokala arrangören. Man börjar ju när man var liten barn liksom. Stod i målet, delade ut en banan. Jag kommer ihåg några hårband i olika färger. Det kommer jag ihåg som starkt minne. Och man var där med kompisarna och hjälpte till liksom. Så det är en väldigt kul dag för oss som förening också. En viktig dag för oss.
1: Och nu är hon en av tävlingsansvariga för tävlingen, Lisa Wassén. Stort tack för att du var med i P4 Väst.
2: Tack snälla. Devo.

0: Hasse Andersson såklart. Vem annars? Guld och gröna skogar. Alltså, peppa peppar, må det inte hända. Men tänk den dagen som Hasse Andersson ställer av sig skorna för gott.
1: Mm-hmm. Ja, då ska vi spela den här låten dubbelt så ofta.
0: När man, ja, vilken sorg måste jag ändå säga.
1: Absolut.
0: Ja, han är inte helt purung.
1: Nej, jag tycker det är kul att han hade den här låten och återigen skrev in sig i våra skivlistor. För han har gjort musik förr som har liksom trillat ut med tiden den har existerat. Med den här så blev han ju en barnfavorit. Han var ju, avslöja ingenting, Sommarskuggan för några år sedan ju i Sommarlov. Och då helt plötsligt, det är ju ett tecken på hur poppis man är. Ja. Han var till mig en av Sveriges större barn produktioner för att vara med och vara den viktigaste karaktären på en hel sommar.
0: Och Sommarskuggan, det lever ju fortfarande. Alltså. Mm.
1: Har väl fått en kusin i Vinterskuggan och grejer också?
0: Ja, och det finns hur många olika skuggor som helst. Aha. Det är bara föröka sig.
1: Aha, det finns fler och fler.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Du, ska vi ta och kika lite grann vad som händer i världen? Vi vet att USAs utrikesminister Marco Rubio haft ett samtal med sin ryske kollega Sergej Lavrov om kriget i Iran och Ukraina. Så mycket detaljer har inte sipprat fram ännu, men vi vet att ryska utrikesdepartementet kallar samtalet för konstruktivt och affärsmässigt och syftar till då att diskutera omvärldsläge, relation mellan länderna och ytterligare tidsplaner för framtida samtal. Så man tar fram sina filofaxer och så därigenom bläddrar man. När har du tid? När har jag tid? Och sen så kommer man fram till nästa gång man ska tugga med varandra.
0: Mm. Det är en av de stora nyheterna i världen idag alltså då. Får jag bara också ge en liten inblick bakom kulisserna här, vad som precis hände. Vår kollega Skob kom ju in här, han är producent för dagen. Och han sa det att förra veckan, då hade han fått ett samtal av en lyssnare som förundrade så här, varför är det två stycken som inte alls tycker om varandra som jobbar ihop? Mm. Och då syftade den här kvinnan på dig och mig, Tommy.
1: Ja, då kan man ju undra vad som är i din ton som får folk att uppleva det här. Vad gör Rebecca Julin mot mig hela tiden som gör att folk känner så?
0: Det kanske är precis det här du gör nu som får folk att undra. Men då vill jag bara ändå klargöra och förtydliga.
1: Att du betalar för mina terapitimmar efteråt. Så att det går bra. Du har köpt näsdukar till mig så det står en pall här på lagret så jag kan torka mig på nästippen när jag gråter.
0: Exakt, så är det faktiskt. Jag vill bara lugna er som, om någon tror som kvinnan som ringde. Tommy och jag tycker faktiskt rätt bra om varandra. Även om vi kan vara oense en hel del.
1: Nej, det skulle väl vi.
0: Säg, nu ska du säga jag håller med. Ska du säga nu? Va?
1: Puss och kram.

0: Så heter låten med Celine Dion, That's the way it is. P4 Väst lyssnar du på. Vi går mot nyheter klockan 8 då från Ekot. Bland annat så handlar det om det nya räntebeskedet som kommer från Riksbanken imorgon och vad experterna säger kring det. Vad kan man säga nu, att det säger som att det inte blir någon förändring, ingen höjning och ingen sänkning.
1: Det är en bra nyhet. Det kommer sannolikt inte hända någonting alls.
0: Ja, precis.
1: Så vi är nyheterna. Nej, men vi håller också koll såklart på vad som händer i Sverige och världen. Vi vet att det vårstädas. En lastbilschaufför ringde vår nyhetsredaktion precis och sa att det är jättelånga köer. Mm. Vi vet att det har varit det när, under veckan när det har städats. Klockan 6 börjar man, klockan 19 ikväll avslutar man. Så tar man bit för bit både på 44, 45 och E6. Nu är det på E6 man är ute och snurrar med de här fordonen som städar. Det är Uddevalla, Munkedal som det gäller. Mer precis så är det vägavsnittet mellan Norra Torpmotet och Hogstorpmotet. Nu är det väldigt långa köer. Många är på väg. Tänk på att packa med extra tid och tålamod i bagaget, för det kommer ta en tid att rulla igenom E6-an då, Hogstorpsbotet och Torpmotet. Det ska vara bland fragdvakt på området. Det pågår i någon vecka, bit för bit, den här vägstädningen. Så traditionsenligt.
0: Det är bara att ta sig igenom det helt enkelt, även om det går otroligt långsamt. Vi fattar att det är drygt som attan, men det blir bra när det väl blir klart. Okej, vi släpper fram Damian och David, Tyler och Nile Rodgers. Talk to me heter låten som vi lyssnar på fram till 8 nyheterna.

0: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
1: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
2: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
2: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
3: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
0: Reporter var Ida Svansbo. Utrikes nu i Ekot i P4, en invasion av råttor rapporteras från tältlägren i Gaza och hjälporganisationer varnar för infektioner.
4: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är.
0: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Samia Busalem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
5: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
6: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
5: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
6: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
7: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
0: Reporter Filip Romqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%. Vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
8: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
9: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assar Afzelius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
10: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
9: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
8: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
0: Reportrar här P4 Malmöhus Knut Bonde och Assar Afzelius. Shit happens. var morgonens ord från Malmö.
11: Ja, det kanske är ord som vi ska ta med oss in här i PFR Västmorgons program också idag. Mm-hmm. Shit happens, det gör det hela tiden.
12: Men inte om man tittar på väderprognosen, då är det ju inget elände om man då gillar sol. Soligt väder, 10-15 grader och vinden den blir svag.
11: Daniel Klar levererade 5 minuters nyheter från Ekot. Vi andra som också är med dig här från studion, där är det ju Tommy Öster och Rebecka Julin. Thomas Bader är vår morgonreporter ute på fältet i det där soliga vädret. Och sen en viktig roll idag, extra viktig roll skulle jag säga, spelar ju Alida Victor. För det är mycket trafik att snacka om.
13: Ja, men det är ganska långa köer just nu på E6an. En bit av vägen är ju avstängd mellan Uddevalla och Munkedal i båda riktningarna. Och mer specifikt så är det mellan Norrtorpmotet och Hogstorpsmotet. Och det är ju omledning för trafiken då. Och på omledningsvägen så är det rätt mycket köer, men också på E6an då innan man kör av. Och detta arbete ska ju pågå fram till klockan 19 ikväll. Men det är väl främst i rusningstrafik det blir köer. Och det är ju också ett liknande arbete lite högre upp mellan Tormshede och Strömstad, närmare Tormshede då, en bit av vägen som också är avstängd. Men annars ska vi också till E45 mellan Åmål och Säffle. Ungefär vid länsgränsen vid Östby så är det en trädgårdsstol som ligger illa till på vägen, men den ska plockas bort. Se upp lite extra där så länge. Tipsas via 020 999 444.

0: How to stop.
1: Pink där såklart med Never Gonna Not Dance Again. Vi återupprepar beskedet som kom precis alldeles nyss, nämligen att inflationen sjönk här i april månad. Från 1,6% i mars då, visar preliminära siffror från SCB, till 0,8% i april, och enligt de måttet KPIF ska vi säga då.
2: Det finns ju två mått där man räknar med drivmedelskostnader och ett man räknar utan, så det är för man kan köra lite olika siffror.
1: Men en stor nedgång då, betydligt större än väntat, och det ska ju då vara den sänkta matmomsen som påverkar mycket.
2: Det ska bli intressant att se hur det går framöver, för vi vet ju att drivmedelspriserna också går upp. Det är ju det som senast var en stor del till varför vi fick så otroligt hög inflation förra gången, sedan man då har fått arbeta för att trycka ner genom åren. Så det ska bli spännande att se lite hur den kan slå framöver. Men det här kanske påverkar Riksbankens besked som kommer imorgon. Det är ju 9:30 som de presenterar den kommande räntan.
1: Men vi vet, räntan,
2: ja, precis. Vi vet ju att de tidigare också sagt att den, från för experters håll, att de tror att den kommer ligga kvar på dagens nivå.
1: Det är en av nyheterna som kom precis alldeles nyss. I övrigt då så pratar vi bland annat politik i Lysekil idag.
2: Där det kan bli en omsvängning i Socialdemokraternas ledning efter valet. Vi vet att det kommer bli det. Hur är frågan? Vi hör i appen Sveriges Radio hur det ser ut. Vi vet också att om en timme så är det ju ett möte om kvittningssystemet. Partierna som sitter representerade i riksdagen ska åka med sina gruppledare och prata med talmannen efter att SD kallade in två stycken som var utkvitterade för att vinna en omröstning. Det här kvittningssystemet är ju till för att folk ska kunna vara sjuka eller borta från jobbet av olika anledningar. Och då får de andra partierna ta bort sina representanter så att det liksom ser ut som valresultatet gjorde. Men det betyder ju att man kan vara sjuk till exempel. Men det rundgick de nu, vilket gör att i dagens omröstning som ska handla om kärnenergi så är det alleman på däck. För annars så kan man förlora den här omröstningen för att någon sitter till exempel på tåget upp för det är så jämnt i riksdagen.
1: Ja, det känns som att det vore fint om partierna kan komma överens om ett system som alla godtar och alla följer också då, så att de vet vad som gäller helt enkelt.
2: Ja, vi vet ju att SD, de ställde sig bakom det här, för de sa att jo, men de politiska vildarna gör ju att valresultatet inte stämmer om folk inte är där. Det står och det faller. Mm. Men så vet vi också att det är SD som har genererat flest politiska vildar de senaste åren. Det är runt 10 stycken. På andra plats är det Vänsterpartiet med 3-4 stycken. Kolla upp siffrorna mer exakt, men det ser ut ungefär så. Så det ska bli spännande att se lite grann hur det här blir utmed dagen. Mötet börjar om 45 minuter i alla fall. Och så nämner vi igen, alltså, på gränsen mellan Uddevalla och Munkedal så är det ju ett vägarbete idag. Man håller på att göra rent vägen, polera den inför sommaren. Långa köer har det blivit under morgonen. Folk ringer till oss och säger att det är extremt långa köer stundtals. Mm. Så ta extra god tid på dig.
1: Håll ut, håll ut, håll ut, du som sitter i kö. Det tar tid idag helt enkelt. Imorgon är det bättre igen.

0: Hurricane, så heter i alla fall låten med New Kid.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och om vi tar oss ut i våra sociala medier då, P4 Väst sådana, då undrar vi idag, vilken är Västsveriges mest underskattade pärla inför sommaren, Camilla?
3: Ja, precis. Vi vill veta de här smultronställena, guldkornen. Vi har ju jättemånga kända liksom, turistställen så. Men de där riktiga guldkornen, var finns de?
0: Ja, då pratar vi inte Smögenbryggan eller liksom Göta älv, Trollhättan och Slussarna eller sådär. Utan
3: kanske de där bortglömda.
0: Ja, precis. Kan ju vara så att det finns en del av er lyssnare som vill att de ska förbli bortglömda för att man vill ha dem lite för sig själv. Mm. Men det vore ändå fint ju. Om vi så här inför sommaren, för det är ju nu som man börjar fundera lite grann, ja, vad ska man göra i sommar och sådär. Ja. Det kanske är nu som de där tipsen sitter extra gött.
3: Precis, precis. Och då vill vi ju ha dem. Och vi vill ju också åka ut och besöka dem.
0: Helt enkelt. Såklart ska vi göra det. Alltså, vi samla gärna in tips med hjälp av dig som lyssnar på besöksmål som är lite underskattade och som borde få mer ljus på sig helt enkelt. Det har kommit in en del ändå här ju.
3: Några stycken har trillat in. Kent Boklöv bland annat, han berättar att Dalslandsskogarna är inget för han som är uppvuxen i Lappland, för här är skogarna så täta så att det knappt går att ta sig fram. Men Bohusmalmön, där var han en gång och badade på en badstrand. Och man har ju fortfarande idag, än idag tror jag, de här näten så att inte brännmaneterna kommer in till stranden där. Det rekommenderar Kent.
0: Ja. Rut Marie, du skriver här om Hollö, en upplevelse värt ett besök som varmt kan rekommenderas, och just nu då så blommar också gullvivorna där på. Ja, det kan man tänka sig är väldigt vackert och fint.
3: Jag har hört att det ska finnas ett träd på Hollö. Det kanske vi ska åka och leta rätt på. Det ska tydligen finnas ett träd. Jag kommer inte ihåg om det är en gran eller en tall, men det ska finnas i någon skreva någonstans.
0: Ja.
3: Det är liksom Hollös enda träd.
0: Ja, det vi kanske ska besöka då. Gör radio tillsammans med oss genom att tipsa om dessa lite okända, underskattade besöksmål som ändå finns i vårt område. Du kan in på våra sociala medier och skriva där. Det går också jättebra att ringa till oss.
3: Ja.
0: Telefonsvararnumret är 0522 67 0080. Och så berättar du för oss där helt enkelt. Och så samlar vi på oss tips och sen så gör vi också radio och besöker de här ställena inför sommaren.
3: Mm.
0: Det låter suveränt det. Camilla, du håller koll på vad som dyker upp där i tråden?
3: Det gör jag.
0: Och mycket annat såklart. Här och nu lyssnar vi på Bee Gees. Och så passar vi på att säga också god morgon!

0: Såklart hör du alltid från Eurovision Song Contest här i P4. Nästa vecka alltså så avgörs det hur det går för Sveriges del. Nu får vi nyhetsminuten från Ekot.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april. Det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
2: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
1: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
1: Ekot på en minut.

0: Där är där med Ta mig tillbaka, Alida. Det är en hel del köer ute på vissa vägar, i alla fall den här morgonen.
1: Ja, det är mycket köer på E6an där det är så kallat vårunderhåll som gör att vägen är avstängd. Det är ju då mellan Uddevalla och Munkedal, mellan Norra Torpmotet och Hogstorpsmotet mer specifikt. Och det blir mycket köer på E6an och på omledningsvägen. Och vägarbetet ska ju pågå fram till klockan 19, men det är nog bara nu under rusningstiden när det är så himla mycket köer. Sen är det också liknande arbete på vägen fast mellan Tanumshede och Strömstad, inte sådana köer vid de omledningsvägarna. Tips oss via 020 999 444.
0: Och då är Tommy redo att ge oss senaste nytt i form av lokala nyheter.
2: Är du redo du då eller?

0: Jag är alltid redo, men frågan är faktiskt, är du redo?
1: Jag var tvungen att fibbla fram mina papper här, vad jag höll på med. Ja. Men ja, vi ska prata vårstädning och vad det blev för resultat av det här under morgonen. Låter kryptiskt kanske, men alla svar på vad som händer får du i nyheterna 8:30 P4 Västerkanalen. Vi kan ju bara haka på vår trafikredaktion och säga att ja, det putsas och fejas på E6:an idag. Över kommungränsen Uddevalla-Munkedal, den där vägsnutten mellan Norra Torpmotet och Hogstorpsmotet. Packa ner extra tid och tålamod i bagaget, det kan ta en stund att passera. Det är mycket trafik. Och det här har ju ställt till det på andra vis. Tidigt i morse till exempel fick polisen larm om en bil som körde emot färdriktningen på E6 i Uddevalla. Bohuslänningen var först på den här nyheten. Det var vid 28 som det hände vid Hogstorpsmotet. Vårdstädningen var ju orsakerna, men bilen ska enligt tidningen ha kört då på den del som varit avstängd men i fel färdriktning. Maktskifte så. Vi pratar om socialdemokratin i Lysekil och dess toppolitiker. Sanna Ekstedt Larsson, vad händer efter valet?
2: Marielle Stenström, med en bakgrund i fackförbundet Kommunal, står som första namn på partiets lista. Men det är oklart om det blir hon som tar över som kommunalråd, om väljarna vill.
3: Samtal pågår fortfarande kring det här. Så just nu i dagsläget så är vi inte klara med det.
2: Jan-Olof Johansson, som varit socialdemokratiskt kommunalråd i Lysekil sedan 2014, kommer att lämna toppolitiken efter valet. Varför är det du som står som nummer ett om du är tveksam till att ta dig an det här uppdraget?
3: Alltså, partiet ville ha en kvinna som första namn på listan. Och jag fick frågan om jag kunde tänka mig det. Och det sa jag ja till. Men med det sagt så är det inte bestämt att det är jag som tar över efter Jan-Olof.
1: Vi går vidare och berättar att kustbevakningen ska börja utrusta vissa fartyg med tyngre beväpning, inklusive kulsprutor. Ett beslut som kopplas till det försämrade säkerhetsläget i det svenska närområdet. Och det här har ökat samarbetet med Försvarsmakten och då behöver man tyngre doningar. Myndigheten planerar även för mer avancerade system som till exempel drönarförsvar för framtidens hot. De senaste månaderna har ju kustbevakningen genomfört flera insatser mot fartyg. De ska ha misstänkta kopplingar till den ryska skuggflottan och en sån här insats gjorde man senast i söndags. Uppdraget att stärka självskyddet gavs av regeringen redan i fjol och har nu alltså redovisats. Vi fortsätter med lite idrott på det och berättar att de svenska bordtennisherrarna är klara för åttondelsfinal i lag-VM. Det gjorde också ont i våra P4 Väst-hjärtan efter matchen. För samtidigt som man slog ut Ungern ur tävlingen klev Trollhättefostrade Christian Karlsson av med en skada efter matchen och även om de vann så var han märkbart ledsen.
4: Nej, just nu suger det faktiskt. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall, men nu är det kört kan jag säga. Man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får du bli en annan roll än spelande, tyvärr.
1: Och står han vid sina lagkamrater men inte på planen vid bordet när man möter Kroatien i åttondelsfinalen idag. Och Sverige har ju visat att man är att räkna med. Man har ju i gruppspelet slagit Kina redan. Det var första gången man gör det på 26 år. Och så vet vi att om 30 minuter är det dags för ett möte i riksdagen. Gruppledarna ska möta talmannen här vid 9 för att lösa konflikten kring kvittningssystemet. En kris som uppstått efter att två sverigedemokrater röstat trots att de varit utkvitterade. Och flera partier anser nu att det här systemet inte fungerar. Man ska börja diskutera olika lösningar. Alla partier har lite olika förslag på hur man kan lösa det. Men vi återkommer dit. Nu ett väder som idag blir ganska ljummet och framförallt ganska soligt.
5: Mm. Mellan 10 och 15 grader ska vi komma upp till idag då, även om natten har varit kall för många av oss. Det har ju varit minusgrader utomhus. Soligt väder på det och sen en mest svag vind som kommer från alla håll och kanter, som meteorologen sa tidigare i morse då. Så ser det ut denna onsdag. Det är den 6 maj som vi vaknar upp till idag. Jag är lite svettig faktiskt, lite så nervös. Vi ska ringa till Medelhavet och en segelbåt om bara en liten stund.
1: Jag tänkte att det var för att bli vid mig, men det går bra.
5: Nej, det blir jag inte ett dugg nervös över faktiskt.
1: God morgon på dig.
5: God morgon.

0: Tina Turner såklart med The Best. Vi ska få 2 minuters radiosport här och nu tillsammans med Pontus Lind. Vi pratar såklart pingis och går av kvällen.
1: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna 3 matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med sig, ja. Vi får se.
1: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.
0: Tipsa då Pontus om mitt tips. Här är det att fortsätta att lyssna på P4 Väst. Vi ska om bara typ 2,5 minut snacka med Malin och Christer från Vänersborg. De har i 3 år varit ute och seglat jorden runt. Och det är ett bra tag sedan vi snackade med dem senaste. Men nu är det äntligen dags igen. Missa inte detta.

0: Look Who's Laughing Now, så heter låten med Benjamin Ingrosso. Och i 3 år har de nu varit ute och seglat jorden runt. Det handlar om Christer Ljungberg och Malin Pongolini Ljungberg från Vänersborg, som ju sålde huset, sa upp sig från jobben och gav sig ut på det stora, stora äventyret. Och vi här på P4 Väst, vi träffade dem första gången den 1 maj för 3 år sedan då, på segelbåten i hamnen utanför Fiskebäckskil. Vi ska lyssna på hur det lät då.
1: Och jag hoppas verkligen att vi ska få många upplevelser när det gäller andra kulturer och träffa andra människor och se mycket, förhoppningsvis mycket vackert.
2: Allt det där som man inte hinner med när man jobbar hela tiden, utan ja, få se världen ifrån havets sida.
0: Och nu är de med oss igen, Christer och Malin, just nu på väg från Kreta mot Sicilien då i Medelhavet. Hallå, hallå på er!
3: Hallå,
1: hej.
0: Hej! Hur är det att höra det här? Hur det lät, era förväntningar, förhoppningar för 3 år sedan?
3: Ja, det låter väldigt bekant. Jag tror att det fortfarande stämmer.
0: Ja.
3: Men att vi har fått mycket och det är uppfyllt också, såklart.
0: Tänkte säga det, hur väl har era förväntningar uppfyllt sig?
3: Mm, väldigt väl, med råge.
4: Ja. Mycket segling, mycket människor. Olika kulturer och väldigt mycket likheter. Det har varit massa upplevelser.
3: Ja.
0: Ni har varit på Galapagosöarna, Fiji, Nya Zeeland, Sri Lanka, Colombia, Bali, Malaysia, Spanien, Kanarieöarna, Kap Verde. Alltså, ni har seglat över Atlanten genom Panamakanalen, över Stilla havet. Jag hade kunnat hålla på så här i flera minuter här med allt ni har besökt, men bara för en liten inblick i vad som har hänt på vägen. Och jag inser också att vi har inte pratat vid på ett bra tag, för när jag var inne på er blogg igår och läste lite mer om vad som har hänt sistone, så ser jag också vad som har hänt er segelbåt Anastasia. Berätta vad som hände där vid ön Niue i Stilla havet utanför Nya Zeeland.
3: Ja, vi får hålla det ganska kort, tror jag. Men Niue var egentligen en ö som vi egentligen inte hade tänkt besöka. Vi hade tänkt segla förbi den ön. Vidare västerut. Men så hade vi en båt som hade lite bekymmer, som gärna ville att vi skulle följa med dem. Så då gjorde vi det, och de skulle till Niue, mellanlanda där de hade. Niue är en pytteliten ö, som en pannkaka ungefär. Bara jag tror den är kanske 60 meter hög och berg runt hela ön. Det kallas The Rock, tror jag. Bland annat. Och det finns däremot då möjlighet att lägga till bojar på västra sidan av ön. För det blåser ofta österifrån. Och där låg vi vid bojarna. Vi var på land och vi visste att det skulle börja blåsa ordentligt. Men vi missbedömde hur mycket det skulle blåsa. Eller framförallt vad vinden skulle piska upp för vågor. I och med att det är lite såna här rev runt ön, så kan det bli ganska mycket vågor. Och när det väl den här vinden kom, som kom då från västerut, och det är ju ganska ovanligt, så fanns det ju inget skydd på den sidan. Så vi och av några båtar till låg där, och när det väl började blåsa ordentligt och vågorna blev för höga, då var det en av båtarna som fortfarande var besättning på. De hörde av sig och sa att nu började det bli väldigt höga vågor ifrån bojplatsen.
0: Mm.
3: Och vi gick bort i bryggan där man då har lagt sin dinga, alltså sin upplåsbar plastbåt som man har för att komma i land. Och då märkte vi att det finns inte en chans i världen att vi kan ta oss till båten längre, för det var för höga vågor. Och just den här hamnen, där kan man inte lägga i dingen som man brukar, utan här måste man hissa ner det med en vinsch.
0: Och det här slutade jätte illa ju, eller hur?
3: Ja, så att båten, efter några dygn där som det ovädret höll på, så brast förtöjningarna och båten förliste, så den spolades upp på de här reven och gick sönder helt enkelt, fullständigt. Så att då hade vi ingen båt längre. Det var allt vi hade och ägde, det hade spolats ner i vattnet.
0: Jag har sett bilder från er blogg på detta. Alltså båten Anastasia är helt i spillror och slagit sönder där mot revet och öns klippor då, alltså på en natt. Ni var ju som tur var inte ombord på båten utan då hade tagit in och bodde och sov någon annanstans helt enkelt. Men alla era saker, alla saker försvann.
3: Alla saker försvann.
4: Vi hade varsin mobil och kläder när vi stod i. Det var det vi hade kvar.
3: Vi brukar alltid ha med oss det viktigaste när vi är i land. Så att pass och mobil och de kläder vi hade. Det var det vi hade med oss.
0: Men herregud.
3: Så det var jobbigt. Det var det.
0: Var ni inte nära på att säga då?
3: Som vi var glad.
0: Vi skiter förlåt, men var ni inte nära på bara så här, nej, nu skiter vi där. Nu tar vi första bästa flyg hem.
3: Det är klart att tankarna fanns där, men vi var ju så inne på att vi ville göra det här. Och vi tycker om att segla och vi var ju bara halvvägs. Så att vi bestämde oss för att vi fortsätter. Vi försöker få tag i en annan båt och så fortsätta seglingen.
0: Ja. Och det har ni lyckats med. Ni färdas just nu med Anastasia 2 då. Och det här var ett riktigt men hemsk händelse och riktigt bottennapp på resan. Jag tänker att jag alldeles strax ska vända på steken. Ni ska få berätta om en riktig höjdpunkt istället alldeles strax efter Jill Jonsson. Vi pratar alltså med Christer Ljungberg och Malin Pongolini Ljungberg från Vänersborg på deras jorden runt resa.

0: Jill Jonsson, Rose Garden. Vi har med oss Malin och Christer från Vänersborg. De sålde huset, sa upp sig från sina jobb och gav sig ut på ett stort segeläventyr. Seglar jorden runt och har varit ute nu i 3 år. Beräknas komma hem i höst någon gång. Och vi hörde ju precis att det har hänt en hel del på vägen. Bland annat då när deras båt krossades mot klippor och de fick skaffa en helt ny båt. Ett bottennapp får man ändå säga då på resan. Om vi vänder på steken istället då. Christer, vad har varit din absoluta höjdpunkt? Om jag tvingar dig att välja ut en grej under 3 års tid, vad blir det då?
1: Det är svårt, det har varit många höjdpunkter. Man ser väl ut en, så var det nog att efter den här kraschen med första Anastasia så började vi leta efter båt för att kunna fortsätta segla, för vi ville ju inte sluta. Och den båten som vi följde med till nu, där våran båt kraschade, det är den båten vi har nu. Vi letade efter en ny båt i en månad på Tahiti och i franska Polynesien och hittade ingenting som var användbart för att segla på det här sättet. Men så är plötsligt så hörde ägarna till den här båten av sig och frågade om vi hade hittat någon båt. Och så sa de, nej, vi håller på att leta fortfarande. Men köp våran då istället så kan ni fortsätta. Och då blev det så där, yes, det gör vi. Nu hoppar vi på den och så drar vi vidare.
0: Äntligen lite medvind i hela den här båtgrejen alltså. Det fattar man ju att det här, vilken otrolig grej att de... Ja. Okej, så det är den ni tar er runt med nu då. Malin, en annan höjdpunkt. Yeah. Vad ville du då?
2: Ja, om man ska prata upplevelser då kanske. Och vi brukar alltid ta upp Colombia som var en otroligt positiv överraskning för oss. Vi var där i 2 månader. Innan vi skulle över till Panama och Panamakanalen. Och hade så fantastiskt mycket att uppleva. Och en lite mer strafatsrik upplevelse, men som ändå vi tyckte var fantastiskt, det var nog när vi gjorde den här vandringen i Santa Marta. För att se den glömda staden, The Lost City. En gammal bosättning kan man väl säga från när indianerna bodde där, urbefolkningen, och faktum är att de är kvar där, så vi fick även träffa dem och se hur de levde idag. Väldigt, väldigt straffats för oss i alla fall som inte vana vandrare. Det var 4 dygn i djungeln som vi gick en tur med guider, men det var oförglömlig upplevelse. Alltså, vi var uppe i 3000 meters höjd tror jag vi var någonstans.
0: Wow.
2: Och det var bara upp och ner för backar och nerligt. Och ja, djungel med allt vad en djungel innebär av ljud och tukt och ja, allt. Mm. Så det var fantastiskt.
0: Ja, vi har kunnat prata med er under en hel rad idag om allt ni fått uppleva. Jag vill bara avrunda med en sak som ni sa då för 3 år sedan när vi träffades i hamnen utanför Fiskebäckskil, precis innan ni skulle åka iväg. Det handlar ju om vad ni förmodligen skulle sakna när ni är iväg.
3: Sen är det jobbigt med barna och vänner och sånt känslomässigt. Är det ju liksom, man lämnar ju dem så man inte fysiskt kan nå dem riktigt. Då kommer vi sakna en massa kramar och såna här saker.
0: Hur är det med den här biten? Har ni
1: hemlängtan? Det stämmer väldigt väl.
0: Ja, det gör det va?
2: Ja, det känns ännu mer nu när man är lite närmare.
0: Ja.
1: Men vi har haft tur för barnen har kommit hälsat på oss på resan och det har varit underbart. Så det har också varit en höjdpunkt när man får träffa dem igen och få kramas och berätta alla historier och allt sånt här. Det har varit underbart.
0: Nu är ni i Medelhavet och det känns nästan som att ni är hemma fast ni fortfarande är rätt långt bort. Men planen är alltså att ni kommer tillbaks till Västsverige och Vänersborgstrakten i september då, ja?
2: Ja, jag hoppas att vi ska klara
0: av. Ja. Då får ni ha en säker resa fram tills dess. Och hörs vi inte av innan så hörs vi av när ni landar på svensk mark igen nu.
2: Okej. Det låter trevligt.
0: Det är bra det. Stort lycka till nu här sista biten. Och tack för att vi fick snacka med er, Christer Ljungberg och Malin Pongolin Ljungberg från Vänersborg.
2: Tack.

0: Eva Jumatat har vi där med Selfish och Daniel Klar har vi här också från Ekot när klockan är 9 och det är dags för nyheter.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. -0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter. Då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svenska. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre.
1: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling om Trumps vändning.
5: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamhet i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
6: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
7: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
6: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
8: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
0: Med Daniel Klar. Ja, det där kan ju nog inbringa en hel del pengar faktiskt, de grejerna.
10: Vill att du som sitter vid din radioapparat och funderar på att lyssna mer om Matthew Perry, går in i appen Sveriges Radio. Finns ju en P3 ID-dokumentär om honom i två delar. Väldigt spännande.
0: Ja, det är det.
10: Både födsel och död handlar det om.
0: Och de här drogerna, ketamin va? Var det väl?
10: Ja, precis. Och de otroliga mängder av droger som han fick kört till sig flera personer, varav en kvinna blev ju fälld bara här om veckorna sedan, inblandad i dödsfallet. Det har varit ett jättepussel för polisen att lägga.
0: Tommy, om du skulle få köpa någonting ifrån Vänner-serien, vad skulle du önska dig ha då?
10: Oj, vad svårt att göra. Ja, men alltså, jag kollar inte fått mycket på Vänner. Men
0: va?
10: Ja, tyvärr. Det snurrar förbi på tvn ibland. Vad vet jag? Jo, men soffan från kaféet är väl känd?
0: Ja, visst är den det. Tänker också det här, den här ramen, den här lila tavelramen som hänger runt det här kikhålet på dörren.
10: Mm, just det.
0: Som är
10: i den kollektiva lägenheten där folk kommer och går och flyttar in i. Jag tycker det är så härligt i den här serien att den saknar helt verklighetsförankring. För det är så, folk som knappt har råd, eller så här, folk har liksom normala jobb, ganska låga löner, men har ganska extraordinärt levande och äter frukost tillsammans varje dag och hänger på kaféer varenda eftermiddag. Har de ingen tid att passa de här människorna?
0: Ja, det är nu jag ska breaka det här för detta för dig. Allt du ser på tv är inte sant.
10: Ja, men det är så. Ja. Men vilken press de lägger på oss vanliga dödliga. Jag har ju svårt att hinna liksom, dricka 6 liter vatten på 2 dagar vad som man ska dricka nu för tiden. Så hur hinner de liksom träffa sina kompisar? Imponerande! Soligt väder får du idag, 10-15 grader, vinden svag. Vi vet ju att kvällen bjuckar på en mer kvällssol under natten, lite moln. Så blir det en kylig historia när du slår upp dina klara blå i morgonbitti. Då är det återigen någon minusgrad på sina håll.
0: Mm. Fina dagar rent värdemässigt då, men det är en del bekymmer ute på våra vägar.
11: Ja, morgonens stora grej i trafiken är vårunderhållen på E6:an och det som är där mellan Uddevalla och Munkedal, mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet mer specifikt, det har stor påverkan på trafiken. För däremellan är det avstängt i båda riktningarna och är det omledning för trafiken, men det blir ju en del köer på E6:an där man ska köra av, men också på omledningsvägen sen då. Och det är nog främst kanske nu i morgontrafiken. Sen är det också lite högre upp på sträckan mellan Tanumshede och Ström mellan Tarnusmotet och Sältenmotet avstängt även där. Fast där har det varit betydligt bättre med köer. Så att inga konstigheter där. Tipsa oss gärna via 020 999 4.

0: Miley Cyrus, End of the World, hör du här i P4 Väst denna onsdag morgon. Då vi undrar, vad är Västsveriges mest underskattade pärla, alltså som besöksmål? Det behöver inte vara en person, för det finns många av er. Men en plats i vårt område alltså som kanske folk borde ha mer koll på och som fler borde få se och uppleva. Frågan ligger ute i våra sociala medier, där ligger tråden då, alltså, och du är välkommen att dela med dig av ditt tips där. Men det går också precis lika bra att ringa telefonsvararen 0522 67
1: 0080. God morgon. Som gotlänning, men patriot för mitt Strömstad där jag bott mer än halvårs liv, så ska jag säga att mina två tips är Älgafallet i gränsen uppe i Bullan mellan Sverige och Norge. Och sen jag är bortskämd med riktigt fina stränder på Gotland. Men vi har faktiskt en superfin strand här i skärgården i Strömstad. Och det är på östsidan, Ramsö. Så miss inte de två. Ha en fin dag. Hej.
0: Ja, fantastiskt att ni hör av er. Camilla Wikberg, vår reporter som gärna snackar med er lyssnare där i sociala medier. Älgafallet i Bullan tipsar han om. Där har du varit.
2: Först och främst fantastiskt att höra en Strömstadbo prata gotländska. Det smög sig verkligen in där. Underbart att höra. Jag vet inte hur länge du har bott på Gotland, men det var ljuvligt. Och också naturligtvis ljuvligt att du nämnde Älgafallet. Högst upp i norra Bullan, som sagt, gränsen till Norge. En fantastisk plats. Jag firade midsommar vid Älgafallet under pandemin, jag tror det var 2020. Helt folktomt. Ja. Och så kunde man fick ju inte gå över gränsen under pandemin, det minns ju alla. Men det finns en liten bro där, så man kan smyga över till norska sidan, och det gjorde man ju bara för att.
3: Ja. Kemisk krigsföring via Camilla Wikberg. Gick jag dit och hostade lite extra?
2: Ja, det gjorde jag. Jag gick över och harkla. Ja.
0: Men är det vad vi tror, liksom? Ett vattenfall helt enkelt som kallas för Älgafallet?
2: Ja, men det är det. Jag kan ju också säga att jag och Thomas Bader startade även vår vandring på Bohusleden vid Älgafallet förra sommaren när vi var ute på en 2 dagars tur längs den här leden.
3: Thomas Bader, han drömmer ju om det här fortfarande. Älskade varje minut av Älgafallet, eller hur?
4: Om jag gjorde. Ja, det var en magisk upplevelse på så många sätt, och sällan har väl 2 dagar bara sprungit iväg och gått så fort.
0: Sprang ni verkligen iväg på er vandring?
2: Va? Första milen.
4: Ja, precis. Tiden sprang iväg. Vi gick i sakta mak genom tall och granskogar. Det var häftigt.
2: Ja. Nej, men det är ett vattenfall, absolut. Jag vet inte hur hög fallhöjden är, men det är ett antal meter och ganska maffigt, får man ju ändå säga.
0: Du härliga gotlänning i Strömstad, fint tips du delar med dig av då. Men vi ska inte glömma då stranden på Ramsö, östra sidan där. Fin sandstrand. Det är precis såna här tips som vi vill ha in fler av. Så ska vi försöka göra mer radio av dessa tips också då under vårkanten här, eller sommarkanten som ni ändå börjar närma sig. Thomas, vi snackar med dig alldeles strax, för du ska inspektera gräs idag.
4: Ja visst, eller någon i närheten av där jag är i alla fall.
0: Just det, handlar om gräset på Rimnersvallen som aldrig någonsin blir godkänt. Känns det som i alla fall, vi får se om det blir det idag när fotbollförbundet är på plats och inspekterar det.

0: Secret Service med Oh Susie. Vi ska ta oss till Oddevolds hemmaplan just nu. Det är ju Rimnersvallen i Uddevalla. Och i deras superettanspel så hade de ju tänkt sig att de spelar sina hemmamatcher på denna vall och denna fotbollsplan. Så har det icke blivit hittills. Thomas, det är gräset som ställer till det och idag ska det inspekteras återigen från fotbollförbundet.
1: Ja, det här har ju blivit lite av en följetong, det där med inspektionen av gräset på Rimnersvallen. Och det är faktiskt dags redan nu för omgång 6 av Superettan fotbollen. Oddevold har spelat 2 hemmamatcher, men de har ju inte spelats här.
0: Nej, utan istället på
1: Hisingen.
0: Häckens hemmaplan, ja.
1: Precis, Hisingen i Göteborg, där har man fått spela sina matcher på konstgräset till skillnad då mot naturgräset som ligger här på Rimnersvallen.
0: Mm. För gräset håller inte tillräckligt hög kvalitet helt enkelt för så högt spel, om man säger, eller fotbollsspel. Vad är det som händer idag?
1: Idag så är det då än en gång dags för Svenska fotbollförbundet att komma hit och inspektera den här mattan. Man gör lite olika stickprover på olika punkter utöver planen för att se om de är godkända för spel helt enkelt. Och det handlar ofta om att det kan vara för mjukt, att det då är för stor skaderisk för spelarna. Och det är det som undersöks och de behöver bli godkända, de här olika punkterna då som väljs ut. Det är ju mitt på planen, det är straffområden, det är ute på kanterna. Det är för att få en helhetsbild av hur den här gräsmattan ser ut och hur den håller helt enkelt.
0: Mm. Och fotbollförbundet är i princip på ingång till vallen i detta nu för att börja och inleda inspektionen alldeles strax, va?
1: Ja, det jag får till mig är att den ska inledas vid 10-tiden så att de borde rulla in här när som helst då för att ta sig an den här utmaningen som brukar ta en och en halv timme ungefär, så har det varit de tidigare tillfällena.
0: Mm. Du som är där på plats, om du skulle göra en okulär besiktning, hur tycker du att gräset ser ut?
1: Alltså jag tycker, likt när jag var här för var det 2 veckor sedan ungefär, att den ser grön och fin ut, och det verkar ju inte vara det som är bekymret, utan det är att när man väl går på den då att den varit för mjuk, så att ja, den ser absolut grön och inbjudande ut skulle jag säga.
2: Är den grönare på andra sidan, den berömda gräsmattan?
1: Alltid grönare på andra sidan, det vet du.
0: Ja, vi följer såklart inspektionen in i minsta fotsteg, in i minsta grässtrå. Thomas, du stannar kvar på Rimnersvallen.
1: Så får det absolut bli den här förmiddagen, morgonen, ja visst.

0: medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
1: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
0: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.
2: Så är det absolut. Tommy Österger ser redo för att ge oss det.

0: Från Sting och Englishman in New York till Alida Victor på trafiken.
1: Ja, vi tar väl oss till de stora vägarbetena på E6-an. Det är vår underhåll som pågår och fortfarande rätt mycket köer mellan Uddevalla och Munkedal. Vägen är avstängd mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet. Och det är omledning för trafiken, men det blir ju såklart mycket köer när det är såna stora avstängningar på vägen. Det är också avstängt en liten bit högre upp på sträckan mellan Tanumshede och Strömstad, då mellan Tanumsmotet och Sältenmotet. Men där är det betydligt mindre köer. Tips oss via 020-999-444.
0: Då så, vi går mot nyheter 9:30. Tommy, vad bussar du på?
2: Men ska vi börja med att prata om mötet som just nu pågår? Apropå kvittningssystemet som inte alltid efterlevs. Men så inflationen, ja men den stack inte iväg förra månaden. Det kan vi också berätta mer om. I din P4-radio 9:30 visar uret. Tommy Öster heter jag. Tar oss in till talmannens kontor i riksdagen där gruppledarna nu för varje parti möter honom. De ska prata om problemet med kvittningssystemet som det varit bråk kring efter att SD förra veckan lät två

0: Delegerade ledamöter rösta för att vinna en omröstning i riksdagen. Vi håller koll på detta för att berätta vad man kommer fram till. Sveriges inflation kan vi också berätta om föll kraftigt förra månaden trots att drivmedelspriserna ökade ordentligt efter konflikten i Iran. Enligt en preliminär beräkning från SCB halverades inflationen enligt måttet KPIF till 0,8% jämfört med då 1,6% i mars. Fallet blev större än vad förstås i påarna hade väntat på, men detta trots att matmomsen sänktes. Vi vet att samtidigt steg ju kostnader för transport, restaurang och hotell. Analytiker hade räknat med en inflation på 1,2% och Riksbankens mål är ju 2%. Det putsas, fejas och fixas på E6-ade dag över kommungränsen mellan Uddevalla och Munkedal. Mer exakt sträckan Norra Torpmotet, Hogdalsmotet. Packa ner extra tid och tålamod i bagaget för det kan ta en stund att passera när det är mycket trafik. Tidigare så vet vi att polisen fick ett larm om en bil som körde mot färdriktningen på E6 i Uddevalla. Det var ju Bohuslänning som var först. Vid 2008 skrev man om detta och det var ju så i Hogtorpsmotet. Vårstädningen gjorde att det var långa köer och ett körfält avstängt och där körde den här trafikanten. Vädret idag, det får du i form av en sol. 10-15 grader, vinden svag, en hel del kvällssol och en natt ökad molnighet och återigen kyligt. Det är varmt i Radiohusets studio 1, så pass att Rebecka Julin ljudligt dricker. Jag hörde din kork där i bakgrunden.
1: Jassa, jag ber om ursäkt för detta.
0: Nej, det ska du aldrig göra. Det är underhållning i kanalen. Ja. Som också bjuder på bakom kulisserna material.
1: Jo, men jag hoppas att vi kan bjuda på lite mer underhållning än att höra någon som klunkar vatten.
0: Åh, jag vet. Vad säger du om att tävla i någonting?
1: Ja, det gör vi alldeles strax. Smartast i P4 handlade såklart om.
0: Bra idé, vilka tävlar är smartast?
1: Hallå, jag tänkte bara där med att köra mot färdriktningen. Det är såklart ingen som gör det medvetet. Men det gäller minsann att ha huvudet på skaft när man är ute och kör bil.
0: Jag måste bara säga förlåt. Är det ingen som gör det med? Jag tror att den här personen gjorde rytes medvetet. Mm, det var ju långa köer. Och så slog den runt och åkte tillbaka.
1: Ja, kanske.
0: Det är väl ingen som vill bli påkommen. Nej. Det är jävligt dumt att göra. Gör det inte, det är olagligt.
1: Jag åkte ju mot färdriktningen häromdagen.
0: Nu blir P4 den begrömda programpunkten P4 Biktbås när vi erkände vad vi gjort för fel.
1: Ja, men vet ni vad? Så här är det, vi gjorde ett reportage i tisdags eller måndags när de här vårstädningsarbetet började då från Trafikverkets sida, och då fick jag hänga med ut deras projektledare ut i bilen, och då körde vi på en helt tom E6a, bland annat då på Uddevallabron. Det var helt tomt och då körde han här arbetsfordonet på fel sida mot trafikriktningen egentligen då, men det var ju ingen trafik där, så det var helt lugnt. Men det var sjukt kusligt att vara på en så stor väg där det annars är otroligt mycket bilar, och så var det helt tomt och tyst.
0: Tänkte du att du var med på en biofilm och att jorden gått under, det är bara ni kvar?
1: Det kändes verkligen så, att här, någonting har hänt och det är bara vi som är överlevande då. Jag tror att du som står i kön just nu på E6an där det är avstängt, eller omledningsvägarna, du känner absolut inte så.
0: Nej, du är inte ensam.
1: Eller så är det den andra filmen, ni vet, där det har hänt någonting och alla ska liksom ta sig ifrån katastrofområdet där det blir de här köerna. Så kanske man känner i den filmen när man är då.
0: Ta lite extra tid på er för det kommer bli stående. Nu kanske det börjar lugna ner sig lite. Den värsta morgonrusningen bör väl vara över, tänker jag.
1: Kämpa på, och idag är ju sista dagen för den här omgången. Sen tar det ny fart och nya områden som ska fixas och putsas på. Men det är inget mer vägarbete den här veckan, eller vårstädningen just det. Så det är väl någon tröst i det hela.

0: Chaperone har vi där minsann med Good Luck Babe. Vi laddar för smartast i P4, frågesportstävlingen som kickar igång här direkt efter Radiosporten. Jag kan avslöja redan nu att kvalfrågan idag, det har med rabarber att göra.
1: Ja, jag kan väldigt lite om rabarber. Hade jag kunnat frågan?
0: Vet inte, vi får se.
1: Är den klurig?
0: Ja, lite klurig är den faktiskt. Kul, man kan också gissa sig fram till rätt svar. Ja, du hör mer direkt efter sporten nu när Pontus Lindjar och sällskap i 2 minuter.
2: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna och där väntar en tuff utmaning.
3: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
4: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
3: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
5: Att vinna 3 matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att ja, vi får se.
2: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30, reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
6: I think it was maybe his best performance so far and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end and also he did some good things with the ball is unbelievable.
2: Vi byter sport för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings 5-åriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
7: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång och att ta matchboll på hemmaplan känns ju jättebra. Men samtidigt så är det bara dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
2: Det avslutar sporten för nu.
0: Då säger vi tack och bock för alla sportuppdateringar från Pontus denna onsdag morgon då. Det här och nu är dags för...
8: Smartast i P4.
0: Frågesportstävlingen där du som lyssnare kan bli en riktig vinnare.
1: Men det börjar med en kvalfråga som du behöver svara rätt på. Du får inte varit med förr. Och sen ska du ha turen med dig när du ringt in med rätt svar. Kanske just du dras fram av slumpgeneratorn och får svara på ytterligare 3 frågor. Idag känner jag mig extra generös. Så vid sidan av en slängkyss från Rebecca Julin så packar vi också med någon extra P4-pryl. Vad är frågan?
0: Ett par solglasögon tycker jag.
1: Det tycker jag vi tar.
0: Ja.
1: Och den slängkyssen då ordnar du också, eller?
0: Jag ordnar det, absolut.
1: Perfekt.
0: 0522 67 0080. Det är numret in till telefonsvararen. Och kvalfrågan då idag. Det handlar om rabarber. De poppar ju upp nu och växer så det knakar i vårsolen. Brukar ofta användas i pajer och sylt. Men nu undrar vi, botaniskt sett, vad klassas rabarber egentligen som? Är det en frukt? Ett bär eller är det en grön sak?
1: Alltså, jag har ingen aning. Jag utgår ifrån att det är en kuggis. Förlåt, nu har inte jag någon aning.
0: Nej, men det är ju något av de här 3 alternativen.
1: Ja, såklart.
0: Det är viktigt att du som lyssnar slänger dig på telefonen. Ringer 0522 67 0080 och ja, du kan gissa dig fram till rätt svar ifall du vill vara med och tävla alltså. Är rabarber en frukt, ett bär eller en grön sak? Vad tror vi alltså? 0522 67 0080. Säg det du gissar på, säg vad du heter och säg gärna var du bor någonstans också. Och som sagt, du som aldrig varit med förut, du har förtur in i programmet där ytterligare 3 frågor väntar om en liten stund. Är rabarber en frukt, ett bär eller en grönsak?

Hallå, hör av dig om du var med och tävla i smartast idag. Vad är rabarber egentligen? Är det ett bär, en grönsak eller en frukt? 0522 67 0080. Ring ifall du var med och tävla i smartast idag.

0: King for a Day med Thompson Twins. Du hör den här i P4 Väst. Det här kanske är en svår kvalfråga alltså. Huruvida då... nu ser jag att det rasslar till lite grann i telefonsvararen där, ja. Det handlar om rabarber, för det är ju verkligen rabarberns tid nu. Faktiskt senast igår så åt jag... rabarberpaj för första gången för säsongen.
1: Din mallgroda, den tror jag hunnit med nu.
0: Det var min fina mamma som bakade god rabarberpaj.
1: Var det före eller efter hon tvättade dina fönster igår?
0: Pizzafönstren, ja. Ja, det var efter det.
1: Okej, okay. Så att, ja. Vad har din mamma mer hunnit med? Har hon tvättat, diskat, städat, fejat, fixat?
0: Det är fint att ha mamma på besök.
1: Ja, jag hör detta.
0: Men nu är det inte henne vi ska prata om, utan vi ska prata om rabarbern. Är det en frukt, ett bär eller en grönsak? Det är kvalfrågan idag in till smartast. Alltså här kan man ju gissa hej vilt. Man har ju 33% chans att faktiskt gissa rätt.
1: Om man säger alla tre i samma samtal.
0: Ja, det är lite fubbigt.
1: Ja, okej, det får man inte göra.
0: 0522 67 0080. Det är numret in. Ring nu. Så kanske det är just du som är med och tävlar idag.

0: Detta var ju Cher med The Shoop Shoop Song, och nu har det minsann rasslat till på telefonsvararen. Hinner inte ens lyssna av alla samtal här. Det har gissats lite hejvilt på ifall då huruvida rabarbern är en frukt, ett bär eller en grönsak. Men jag tänker att Isabelle Pettersson som bor vid Rotviksbro utanför Uddevalla då ska få ge oss det rätta svaret. Hallå Isabelle!
1: Hej!
0: Hej! För rabarber är en...
1: grönsak.
0: En grönsak. Var det klart och tidigt för dig?
1: Jag har hört det någon gång innan, men jag har det hemma, så att det blev en chansning, men den visar ju stämma.
0: Ja, jag tänker att det här är också en tävling där man inte bara liksom ska vinna någonting, utan man ska också lära sig på vägen. Och jag tror att det är en del av oss som faktiskt är, ja just det, en grönsak. Ja. Det är alltså det som rabarber är. Du, vad säger du om att vi går in i rabarberns högtid nu då?
1: Det är helt underbart.
0: Ja.
1: Det är så gott.
0: Du hade hemma, ja. Vad brukar du göra av den?
1: Kakor mest. Sen gillar ju barnen att bara gå ut och hämta och sitta och doppa i socken.
0: Ja. Och rabarbersaft är ju också ljuvligt, lite rosaktig färg. Mm. Mm. Det vattnas i munnen bara jag tänker på det. Ja. Okej. Du, ska vi kicka igång tävlingen?
1: Det gör vi.
0: Tre frågor väntar, och vi har ju lovat att skicka med ett par solglasögon också här, oavsett hur det går för dig. Vi har tummar tår för att det går bra då, men en och en halv minut på dig, och här kommer första frågan.
2: Smartast i P4.
0: Idag är det dragspelets dag, ett instrument som kanske var mer vanligt förekommande förr. Du, vad heter eller hette denna svenska dragspelare som under sin livstid hann släppa över 30 skivor?

0: Det är svårt. Det här är svårt.
1: Roland Cedermark.
0: Roland Cedermark drar du till med. Japp. Då går vi vidare. Idag så får vi svar på om IK Oddevold äntligen får spela sin nästa hemmamatch hemma i Uddevalla då. För planen har ju inte varit godkänd för spel innan, om man inte kunnat spela hemmamatcherna där då, utan i Göteborg. Men du, vad heter IK Oddevolds hemmaarena?
1: Ja, det är väl Rimnersvallen.
0: Rimnersvallen. Och då går vi vidare till sista frågan. Just nu så vårstädar Trafikverket bland annat E6-an. Vad är det gamla namnet på Trafikverket?
1: Vägverket.
0: Vägverket, säger du. Och? Du är nöjd med dina svar?
1: Ja.
0: Då så, slås vi in dem.
2: Smartast i P4.
0: Vi tar oss igenom svaren. Roland Cedermark drog du till med. Kände du igen låten eller vad gissar du?
1: Nej, det var den enda jag kom på som spelade högspel och släppte massa skivor.
0: Ja, det var en bra gissning, Isabel. Roland Cedermark, helt rätt. Det var Flicka från Backafall som vi hörde där. Oddevolds hemmaarena heter mycket riktigt Rimnersvallen. Och sen var det här med Trafikverket då. Tidigare så hette ju Trafikverket, ja, det var ju en sammanslagning faktiskt av två verk. Så det var Banverket och Vägverket, som du sa.
2: Smartast i P4.
0: Bra! Alla rätt, Isabel!
1: Ja. Äntligen, höll jag på att säga.
3: Nu är du snyggast i Uddevalla kommun.
1: Ja, jag får konkurrera med dottern då, för hon vann en sommar, vet jag. Så att
3: ni
1: kan gå hemma båda två nu.
0: Ja, men alltså, så mysigt. Ni kan gå hemma i varsin, jag är smartast i P4-t-shirt, och plocka där barber och doppa i socker.
1: Precis.
3: Du, jag måste bara fråga en sak innan vi släpper dig och går vidare. När du får, nu vet inte jag hur gamla dina barn är, men så stora att du har barnbarn, kommer du åka hem till dina barn och tvätta deras fönster, laga paj och se till att det är fixat och fejat, som Rebecka Julins mamma gärna gör åt henne?
1: Självklart, det gör min mamma till mig med.
0: Ja!
3: Vilka snälla mammor alla har. Min mamma är tuff.
0: Hon är hård mot de hårda, ja, helt
3: exakt,
0: enkelt.
3: Exakt.
0: Det måste bli mjukare. Man får vad man ger, eller hur brukar man säga?
3: Så nu ska, ni åka hem till era respektive mammor och putsa deras fönster också framöver?
0: Ja,
1: det vet jag väl inte.
0: Isabel, du skulle kunna göra det i så fall i en snygg t-shirt. Och dessutom så slänger vi med ett par solglasögon också, passande för dagen.
1: Toppen.
0: Du, ha en fin dag.
1: Detsamma.
0: Tack, tack.
1: Tack, hej.

0: Där var de ju, Medina med Viva l'amour, och här är han ju, Thomas Bader, vår morgonreporter och nu också då gräsinspektörsreporter. Hur går det på Rimnersvallen i Uddevalla?
1: Ja, senaste nytt gällande denna inspektion då utav gräsmattan på Rimnersvallen är att precis landade två män från Svenska fotbollsförbundet i de här blå tröjorna med emblemet på bröstet, med en boll under armen och en stor plastlåda dragandes på hjul, gick de in snabba som vesslor in i genom dörrarna här på Rimnersvallen för att då inspektera planen, kolla om den är spelduglig och att det inte riskerar att uppstå skador på den här mattan då, eftersom Oddevold nu då kanske ändå kommer kunna få spela sin hemmapremiär på lördag.
2: Alltså det är tufft jobb ändå att vara gräsinspektör. Jag vet inte alls vad de letar efter.
0: Nej, de petar väl in under jorden liksom och sådär också. Under
1: ytan. Ja, precis. Thomas... Och kollar hur mjukt det är. För att beroende på mjukhet då, så finns det större skaderisk för spelarna.
0: Thomas, du hänger kvar så vi får rapporter därifrån under förmiddagsprogrammet då också. Tommy, helt kort, vad tar du med dig från morgonprogrammet idag?
2: Jag blev lite glad här när vi fick skicka iväg en tröja i smartast. Jag är alltid väldigt glad. Fick också lära mig att barabar är en grönsak. Ja. Inte ett bär, men inte en frukt heller. Det var så här, jag har ingen aning. Liksom, sånt som man bara, wow. Ja. Du Thomas, vad tar du med dig? Vad är bäst idag?
1: Ja, det skulle vara just den grejen då. Det är ju härligt att lära sig nya saker.
0: Ja, det är det. Jag var också sjukt imponerad av Christer och Malin som vi ju pratade med direkt från Medelhavet när de seglar. Ja, just nu är de mellan Kreta och Sicilia, men de seglar jorden runt. Och de berättade bland annat då hur det gick till när deras båt krossades mot ett rev och klipporna där. Så de fick liksom börja från noll igen mitt ute i Stilla havet.
2: Ska vi packa ihop och göra en favorit i repris i morgon bitti? Var tillbaka i morgonprogrammet 1:06.
0: Så gärna så. Du som lyssnar, ha en fortsatt fin onsdag och så hörs vi igen i morgon bitti då. Hälsar Tommy, Thomas och Rebecca.
3: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
4: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
5: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
6: Jag har sett erfarenheterna från Ukraina så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får på plats i ett reparationsperspektiv.
3: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsatte att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
7: Tusen tack säger vi till Johan. 3:03 är klockan, P4 förmiddag i din radio. 30 år efter Bosnienkriget så kom reaktionerna för FN-soldaten Peter. Du hör hela hans berättelse efter 11 i programmet idag. Angelique Wahlgren heter jag som står vid den här mikrofonen.
8: Jimmy Sjövenius här. Soligt väder idag, det har du kanske märkt. Det är 10-15 grader, mest svag vind. Det låter ju ganska behagligt då.
7: Ja, men alldeles utmärkt tycker jag. Hur låter det från trafiken och Alida Viktor?
9: Ja, men lite blandat. Det är i alla fall inga olyckor så att rapportera om, men stora vägarbeten på E6-an, och det är ju vår underhåll det handlar om, man rustar upp vägen. Och mellan Uddevalla och Munkedal är vägen avstängd mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet, och det är ju båda riktningarna, så att trafiken leds om via skyltar då som man får följa, men det blir ju en del köer på omledningsvägen och på E6-an då innan man kör av till omledningsvägen såklart. Och det är också mellan Tanumshed och Strömstad en bit av vägen som är avstängd, men där är det bättre med köerna, det ser inte så farligt ut. Och vill man tipsa oss denna förmiddag, ring 020 999 444.

0: Lisa Nilssons tolkning av Benjamin Ingrossos Lycklig. En fantastisk låt om du frågar mig. Om jag frågar dig, Jimmy, vad säger du då?
1: Skön soul feeling tycker jag att det var här. Ja.
0: Härligt gung. Mm. Du har hand om nyheterna hela dagen idag. Vilken ände börjar vi?
1: Vi ska börja med det som pågår just nu, för att det är häktningsförhandlingar mot de fyra personer som är misstänkta efter explosionerna i förra veckan i Uddevalla och i Vänersborg. Och de här förhandlingarna kommer att pågå hela dagen, så att vi ger dig senaste nytt när det kommer sådant i det ämnet.
0: Vi är på plats vad jag förstår.
1: Ja, det är möjligt. Jag har inte snappat upp det, men det, vi kommer i alla fall att ge dig det som behövs kring det. Det kan jag garantera.
0: Helt klart.
1: Ja. Du, sen så har vi ju sedan i morse här pratat lokal politik. Ja. Det är ju valår. Och vi har varit i Lysekil, pratat med en som väntas ta över då efter Jan-Olof Johansson som slutar som toppolitiker efter valet, och det blir ju ett skifte där då i den socialdemokratiska toppen. Vi har pratat med partiets första namn som är Marielle Stenström, men kommer det fram, det är ju inte självklart att det är hon som är den som vill bli kommunalråd om väljarna nu så önskar. Vi kan höra henne själv här.
2: Alltså partiet ville ha en kvinna som första namn på listan. Och jag fick frågan om jag kunde tänka mig det, och det sa jag ja till. Men med det sagt så är det inte bestämt att det är jag som tar över efter Jan-Olof.
1: Så är det sagt där.
0: Man undrar ju, hur vanligt är det att man står som första namn men kanske inte är så inspelad på att ta över?
1: Ja, nej, man funderar ju verkligen på det, och om det var genomtänkt.
0: Ja. Okej, mer om detta.
1: Ja, absolut. Sen kommer det ju precis här och nu. Det har ju varit ett möte här sedan klockan 9 där talman Andreas Norlén har samlat riksdagens gruppledare för att prata ut efter förra veckans kvittningsbråk. Och nu kommer det precis här att det här kvittningskaoset i riksdagen, det kommer att fortsätta, för man kom inte överens mellan partierna här vid dagens möte, kort och gott. Så att det verkar inte ha nått någon lösning här. Vi får se vad det innebär, men det ska ju vara en votering i eftermiddag.
0: Ja.
1: Då måste alla vara på plats.
0: Men det är ju en pinsam grej som händer, ett valår dessutom. Det blir ju bökigt om inte det här löser sig.
1: Ja, nej, men vi får väl se. Det verkar inte vara någon lösning än.
0: Okidoki, du sa lite tidigare här att det kommer vara sol hela dagen idag, och jag tänkte att vi ska ta fasta på det tillsammans med vår utreporter Gustav Lövstrand. Vi måste ju ringa upp och kolla läget med honom, för han skulle pejla lite just på temat sol. Alldeles strax.

0: Levitating med Dua Lipa. Och innan vi kastar oss över Gustav Löfstrand, senaste nytt, Jimmy.
1: Från TV-världen, det kommer besked här i ett pressmeddelande att SVT och UR lägger ned Kunskapskanalen. Nej. Som linjär TV-kanal, alltså i det linjära utbudet. Den kommer att finnas kvar och integreras istället i SVTs nummer två, SVT 2-kanalen, ja, ja. Men också på UR Play och SVT Play. Så att, fram till årsskiftet här så kommer då kanalen, Kunskapskanalen, att finnas kvar som linjär egen TV-kanal.
0: Alltså, är det bara jag som tittar på linjär TV fortfarande?
1: Det är väl du och vår kanalchef kanske. Ja, jag kollar ibland också, ja, absolut. Ja.
0: Ja, tiderna förändras.
1: Så är det.
0: Någonting som inte förändras, det är att solen trillar in den här tiden på året. Gustav, det där har vi tagit fasta på olika sätt. Och vi ska inte vara sämre än morgongänget, eller hur?
2: Nej, man måste ju prata om solen en dag som denna. Bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan, läser jag här.
0: Vadå? Solen?
2: Solen.
0: Okej.
2: Okay. Det är länge sedan.
0: Ja, det var inte igår.
2: Nej, men när man åker runt i området här så är det ju någonting när man ser de här människorna som verkligen sitter och njuter. Jag stötte på ett väldigt härligt gäng alldeles nyss. Ett glatt pensionärsgäng får man väl säga, som var ute på en dagstur i Bohuslän. Lite fika på en plats först och sen lunch och sen lite museum och sådär. Ja. Och de då, jag tror du vet, du kan nog föreställa dig hur de såg ut, den här lilla trion, och de var nog fler till en början där. Du vet när de satt där och drack kaffe
0: och
2: man
0: sol.
2: Kände bara, ja, och loppa sol. Och man kände att ni är på rätt plats just nu. Christer Andersson, jag frågade honom bara, hur mycket njuter du egentligen just nu, Christer?
3: Helt otroligt. Det är så bra, så jag har ingenting att klaga på.
2: Som människa, det finns ett uttryck att känna sig solig. Känner du dig som en solig människa?
3: Ja, absolut.
2: Vad innebär det då?
3: Att man är glad.
2: Ja. Ja. Bekymmersfri kanske?
3: Ja, för tillfället. Ja. Absolut.
2: Och jag menar, din grundinställning är att du är glad och möjligtvis bekymmersfri. Men just, vad gör solen för att du ska kunna fortsätta vara det?
3: Vad gör solen?
2: Ja, glad och bekymmersfri.
3: Ja, den skapar ju glädje genom värmen och ljuset.
2: Och just nu när den kommer, är det den bästa solen på året då, just nu?
3: Ja, den är tacksam när den än kommer, tycker jag. Så att den skapar glädje året runt.
2: Ja, det tycker du. Vad heter du?
4: Else.
2: Ja, vad säger du, Else? Hur mycket njuter du?
4: Jag njuter till 100%. Och det är underbart. Och våren är den bästa tiden.
2: Ja, det är den?
4: Ja, absolut.
2: Varför är våren bästa tiden då?
4: Ja, det skapar energi. Man får påta i jorden om man nu har en sådan hemma. Mm.
2: Och en sån här stund då, jag menar, vad känner du just nu när du sitter här i solen och fikar och ja, men gottar dig får man ju ändå säga.
4: Det är underbart att sitta i solen och fika. Ja. Hämta kraft. Mm. Så är det.
2: Gör du det här nu varje dag så att säga? Försöker du få till en sån här morgonstund i solen?
4: I alla fall en stund varje dag i solen. Ja, det gör jag. Det betyder jättemycket.
2: Och så ska jag fråga dig då, vad heter du?
5: Hej, jag heter Helena Hedlund.
2: Hur solig känner du dig idag, Helena?
5: Väldigt solig, men det börjar... Jag går i ide på vintern. Ja. Jag hatar mörker och allt det, vad det innebär, kyla. Och så kommer februari, 14 februari... med värme längs väggen. Och sen så kommer april med lite vårljus och ännu mera värme. Och maj älskar jag. Jag älskar maj månad med solen och alla blommor och allt.
2: Men Helena, det känns som du tänker mycket på det här. Den 14 februari, vad händer då, sa du?
5: Då kan man känna att om man sitter in till en husvägg, även i Göteborgs Stenungsundstrakten, så kan man känna att det kommer att komma värme. Och då är det hopp om livet och solen. Mm. Och 15 april har jag faktiskt firat på mitt jobb med bubbel. För att 15 april, då är vi mitt i våren och så har vi allt det göttaste kvar. och ännu mera sol och värme.
2: Och då firar man med bubbel?
5: Jajamän, och ballonger och björkkvistar.
2: Men du känns ju lite som en vårexpert.
5: Ja, jag är vårexpert. Jag registrerar varje dag. Jag gör det. Och varenda liten minut i solen.
2: Jaha, men vad registrerar du då? Hur tar du in det?
5: Ljuset på morgonen. Jag vaknar med ett skutt ur sängen. För jag älskar när solen lyser med ögonen. Jag rullar aldrig ner. Jag älskar kvällarna, den här blå timman nu. När solen... himlen inte är svart, den är bara ännu djupare blå. Och så dagen, ja, det, när det är så här härligt, då kan man leva ett tag till.
2: Jag tror många av oss känner känslor kring våren, man tar in det, man njuter i solen. Men att sätta ord på det som du gjorde nu, det känns inspirerande.
5: Ja, det är det faktiskt. Det är det med. Men det här är det bästa som finns, det är den här tiden. Och nu ska jag faktiskt gå in och handla trift. Ja, man måste ha strandtrift i rabatten.
2: Ja, ja, välkommen ut ur idet.
5: Ja, tack snälla.
2: Och lycka till med trift, sa du, va? Ja. Köpandet.
5: Ja, tack ska du ha.
2: Och tack till dig också.
0: Vilka livgivande röster du hade hittat, Gustav.
2: Ja, jag sa det där. Inspireras kan man göra på olika sätt. Ja, jag blev inspirerad av dessa kvinnor och Christer, får vi lyfta också mannen där i början, hur de pratar om vad vi är med om nu.
0: Ja, en inspiration som jag tror att inte bara jag och du, Gustav, jag tror våra lyssnare kommer att bära med sig detta resten av dagen. Tusen tack, och så hörs vi lite senare.
2: Det gör vi. Tack själv.

Ja, visst är det Tennessee och Dreadlock Holiday. Jimmy Chovinius ger dig strax lokala nyheter. Fram till dess Alex Warren med Fever Dream.

0: trafikinformation och då blir det färjetrafik. Gullmansleden mellan Finspå och Skår där det endast en färja i trafik. Så det är avgång från Finspå varje hel och halvtimme och från Skår kvart i och kvart över. Och det skulle från början bara vara på kvällstid och idag skulle vara sista dagen. Men nu är det satt till hela dagen och sluttiden är preliminär. Så det kan vara några dagar framöver. Men det blir ju om man begränsat hur mycket färja man kan åka där då. Tipsa oss på 020-999-444.
1: Och där blev klockan 22:30. P4 Västkanalen ger dig nu en nyhetsuppdatering. Vi börjar med att det just nu pågår häktningsförhandlingar mot de fyra personer som är misstänkta efter explosionerna i förra veckan. Det var natten mot lördag som två explosioner inträffade vid entrédörrar till flerfamiljshus i centrala Vänersborg respektive Skogslyckan i Uddevalla. Och förhandlingarna de kommer att pågå hela dagen. Så över till kvittningskaoset i riksdagen som fortsätter efter att partiernas gruppledare misslyckats med att komma överens vid dagens möte med talmannen. Det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna lät två utkvitterade ledamöter rösta förra veckan i frågan om övergångsregler för medborgarskap. När två tidigare SD-ledamöter, numera Vildar, röstade emot Tidöpartierna i frågan. Och det gör att alla riksdagsledamöter ska vara på plats i eftermiddag när det är votering. För en stund sen så kommer beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Kunskapsutbudet det ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Enligt Utbildningsradion då så är nedläggningen av kanalen en nödvändighet i ett pressat ekonomiskt läge. Kanalen finns kvar fram till årsskiftet. Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att ett HVB-hem för barn och unga i Uddevalla tagit emot ungdomar med allvarligare problematik än som rymdes inom verksamhetens tillstånd. Det handlade bland annat om långtgående missbruk och svår psykisk ohälsa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Nu vill inspektionen veta vad huvudmannen tänker göra för att komma till rätta med bristerna. Snabbt titt på vädret då. Ja, det är en solig dag vi har idag. 10-15 grader, mest svag vind.

0: En del kvällssol blir det också och i natt tillfälligt ökad molnighet, kyligt även i natt.
1: Många tack för det, Jimmy Sjövenius. Alldeles strax ska vi prata med kustbevakarna, därför att nu är det tänkt att de ska få tyngre vapen och vissa av båtarna ska till och med utrustas med kulsprutor. Vad tänker vi om det och vad tänker de om det? Strax

0: Ja, visst känner du igen honom, Chris Rea, här med låten I Can Hear Your Heartbeat. Kustbevakare ska få tyngre vapen och i vissa av båtarna så ska det också utrustas med kulsprutor. Det här meddelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, igår. Orsaken stavas rådande säkerhetsläge. Med mig nu så har jag Kustbevakningens presschef Mattias Lindholm. Hallå där!
1: Hej!
0: Din spontana tanke?
1: Ja, alltså, uppdraget gavs ju till oss för snart ett år sedan och det har vi jobbat med och nu har vi redovisat enligt de direktiv vi fick i uppdraget. Så att vi har ju känt till vad vi kommer att föreslå även om vi har behövt jobba med det in i det sista. Mm. Vi försöker väl naturligtvis att inte känna så mycket, utan det här är ju en styrning vi har fått från våra uppdragsgivare och det är mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget som vi har i vårt närområde och inte minst ute till havs.
0: Mm. Men hur det än är så måste ni väl som institution så att säga famna det här på något sätt. Känns det ingenting? Är det självklart eller hur?
1: Ja, men alltså, vi står ju inför flera förändringar liksom många andra myndigheter och det sker ju alltid. Nu är det en ny förmåga som ska införas på kustbevakningen och det kräver ju arbete, men det pågår redan. Vi befinner oss i ett införande av tyngre beväpning.
0: Mm. Jag tänker bara alltså, som kustbevakare och som sen då kunna hantera då den här typen av vapen i tjänst.
1: Ja, det är en utbildningsfråga såklart. Och sen är det inte hela myndigheten eller alla som berörs av det, utan det är vissa delar. Mm. Det går vi inte in på de detaljerna, utan det behöver vi behålla för oss själva. Men vi behöver ju omsätta styrningen från vår uppdragsgivare i vår verksamhet. Mm. Och de känslor som dyker upp, alltså rent erfarenhetsmässigt så brukar de också avta med tiden. Men det gör de ju inte mindre sanna för det.
0: Mm. Har ni stött på något form av motstånd ifrån anställda inom kustbevakningen?
1: Nej, inte mig veteligen, utan däremot är uppdraget att vi har haft det uppdraget och behöver svara på det. Det har ju varit känt sedan länge.
0: Mm. Håller ni i praktiken, Mattias Lindholm, kustbevakningens presschef, håller ni på att förvandlas till en marin reservstyrka eller under Försvarsmakten snarare än den traditionella roll som ni tidigare haft?
1: Kustbevakningen är en civil myndighet och det kommer finnas en civil kustbevakning i alla lägen på hotskalan. Vi har civila uppdrag, inte minst på räddningstjänstområdet. Mm. Miljöräddning är det stora uppdraget där. Sen finns det en del av kustbevakningen som kommer att kunna tas i anspråk av marinen eller Försvarsmakten i krigstillstånd eller om regeringen beslutar vid höjd beredskap. Men vi pratar om olika delar, vi pratar inte om hela. Mm. Så att för kustbevakningens uppgifter måste ju fortsätta att kunna utföras oavsett om det är i ett militärt försvar eller i ett civilt försvar.
0: Mm. Om vi bortser från en uppenbar krigssituation, vad är det annars för specifika skarpa scenarier ute på sjön som ni nu på allvar förbereder för att behöva lösa med tung eldkraft?
1: Ja, alltså, vi ser ju att vi bedömer att säkerhetsläget kan försämras ytterligare framöver och det är för att ta höjd för att kunna fortsätta leverera kustbevakningens uppdrag framåt som vi behöver genomgå de här förändringarna. Mm,
0: men kan du ge några konkreta exempel på scenarier för oss vanliga dödliga som inte riktigt lever i det här varje dag?
1: Ja, men vi vet ju inte vad vi kommer att möta. Det finns ju en risk för eskalering i vårt närområde. Och vi är oftast väldigt långt bort från annan hjälp. Vi är ensam myndighet i väldigt många fall långt ute, även utanför Sveriges territorium. Vi har ju daglig verksamhet ute i internationellt vatten. Och där finns både vänner och ovänner. Vi genomför åtgärder. Vi har, det är mer väldigt känt nu att vi också bordar fartyg av olika anledningar och vi vet inte alltid vad vi möter ombord. Mm. Och hotbilden blir allt mer diversifierad, alltså den är mångfacetterad, innehåller väldigt mycket. Mm. Ett exempel är ju obemannade farkoster både i luften och på vattnet. Det finns det ju belägg från våra grannländer och andra delar av Europa att drönare är något som förekommer frekvent för att också störa myndigheters verksamhet. Mm.
0: Till sist, du var lite grann inne på det. Ni har hållit på att jobba med den här frågan nu under ett års tid. Kommer ni att hinna få till den här militära stridskompetensen som nu krävs för att hantera de här vapnena?
1: Alltså, vi måste införa ett vapensystem på ett säkert sätt. Det finns många delar i det som måste fungera väldigt väl för att det ska kunna ske korrekt. Det finns skyndsamhet i det, men vi kan inte ge avkall på säkerhetskraven som vi ställer samtidigt. Och som sagt, det är de kustbevakare som allmänheten möter idag kommer allmänheten kunna få möta även framåt. Vi behöver anpassa vårt självskydd, för det är det handlar om, utifrån de arbetsuppgifter vi har. Så i den kontrollverksamhet, till exempel en nykterhetskontroll, har vi ju väldigt svårt att se behovet av en förstärkt beväpning, utan där kommer man känna igen sig även framåt.
0: Mattias Lindholm, jag ställde frågan, kommer ni att hinna utbilda för den här militära stridskompetensen som krävs? Det var min fråga.
1: Ja, vi kommer ju hinna göra det, men till vilket datum är en annan fråga. Men vi inför det nu och det finns olika delar. Vi har ju svarat, om man läser vår redovisning, det finns både på kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Alltså det finns olika tidsperspektiv här som vi tar hänsyn till.
0: Det säger alltså Kustbevakningens presschef Mattias Lindholm. Tack för att du var med.
1: Tack.

0: Baby, I'm burning med Dolly Parton. I min värld så var det väldigt mycket Elvis-vibbar här. Är inte detta en Elvis-låt? Jag tror minsann det. Jag tittar mot Jimmy och undrar om han kan nicka i bifall.
1: Elvis har ju gjort jättemycket musik, men den här känner jag faktiskt inte igen med honom. Men du har säkert helt rätt.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Men visst var det lite Las Vegas-feeling? Det
0: ja, men
1: var
0: visst
1: det.
0: Var det
1: absolut.
0: Det?
1: Ja.
0: Burning Love.
1: Ja, ja, jo, det, den, ja,
0: den
1: jo,
0: är det ja, väl han har gjort.
1: Den har han gjort, ja. Det stämmer.
0: Ja, det var lite sådana vibbar i den här låten.
1: Ja, ja, ja, men där är vi överens.
0: Ja, ja. Det var skönt.
1: Ja.
0: Elvis förresten, jag hörde i helgen, jag gick hemma och stökade. Mm. Och nu minns jag inte, för jag hade radion på.
1: Ja.
0: Och då var det något av alla radioprogram som passerade revy där. Och då kom Elvis upp och då säger programledaren att Elvis, det finns väl ingen människa på jorden som inte vet vem Elvis är och som inte har någon slags åsikt om hans musik och som är positiv. Jag tror det ligger mycket i det.
1: Ja, ganska mycket skulle jag väl kanske säga. Fast man undrar ändå lite grann, alltså lite längre ner i de tidiga generationerna här. Är det verkligen så?
0: Du tänker på de yngre?
1: Ja.
0: Ja, du, ja, dina, ja nej, tänker jag mina barnbarn? Nej, de vet kanske inte.
1: Nej.
0: Inte än.
1: Nej, nej, inte än.
0: Men de kommer ju att bli varse.
1: Ja, men ett tag var det ju verkligen så. Det, det tror jag helt övertygat om att det var världen över. Ja, verkligen.
0: Ja, nu fick jag en uppgift till mina barnbarn. Jag måste låta dem lyssna på Elvis.
1: Ja, det.
0: Och kan ge dem lite musikhistoria.
1: Det klarar du väl av.
0: Ja, de kommer till helgen så att då blir det Elvis.
1: Då blir det Elvis-fest.
0: Ja. Ja, vi ska äta våfflor och prata Elvis.
1: Burning Love.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Tjena, jag tror jag in vad det där med You're Still The One. Vi ska väl ta och lämna över till våra kollegor på Kulturnytt, tänker vi här. Det är ju som så nu, är klockan 10:50.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
2: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
2: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
2: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
2: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera, glöm bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes ingen In The Stars som vi hör här. Ja, vi njuter lite till.
4: Tusen tack, Kulturnytt. Här är Robin.

0: Ja, visst, talk to me Robin. 10:55 är klockan. Vi ska hinna med Sven Ingvars, men innan dess så tänker jag, Jimmy, att vi skickar med lite lokala nyhetsrubriker. Mm. Sen är det ju Ekot.
1: Absolut, det kan vi göra. Här klockan 11 så ska det komma en dom efter dubbelmordet i Biskopsgården förra året. Och det handlar ju om att en man från Trollhättan tillsammans med en annan person misstänks då för ett dubbelmord i Göteborg. Och det får vi mer besked om. Vi följer upp det såklart. Mm. Sen så handlar det ju om bland annat då att det just nu pågår häktningsförhandlingar mot de fyra personer som är misstänkta efter explosionerna i Vänersborg och Uddevalla i förra veckan. Och de här förhandlingarna, de kommer pågå hela dagen.
0: Lite brutala kriminalnyhetsrubriker idag.
1: Ja, ska vi ta någonting annat då?
0: Ja.
1: Av helt annan karaktär.
0: Ja,
1: det handlar om ett mycket välkänt program i Sveriges Radio och P4 som heter Melodikrysset.
0: Ja.
1: Mm. De kommer nu att försöka skapa någonting som är nästan lika givet som Kalle Anka på julafton. Nämligen att det ska vara en sändning med Melodikrysset för livepublik på nationaldagen. Och man ska börja i år med detta. Och det ska turnera runt i landet, det är väl planen sen. Men man gör detta första ifrån Skansen i Stockholm då. Och då kan man sitta med och lösa krysset live.
0: Är detta från i år?
1: Ja, det kommer här nu.
0: Så. Jag tror att de är något på spåren.
1: Du tror det? Ja.
0: Jag tror det kan bli succé.
1: Mm, det tror jag nog också. Särskilt om det blir ett sånt årligt återkommande varje år.
0: Absolut.
1: Vid samma tidpunkt.
0: Då så, mina vänner. 10:56, 10:57 blev klockan just. Här är Sven Ingvars med du och jag fram till Ekot.

0: Du och jag med Sven Ingvars när vi nu ska få en nyhetsuppdaterad del från Ekot.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
3: Trafikinformation som handlar om de här köerna på E6:an mellan Uddevalla och Munkedal. Det är ju ett vägarbete som är mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet, ett så kallat vårunderhåll som man rustar upp E6:an inför sommaren, och det är då avstängt i båda riktningarna. Men det blir såklart väldigt långa köer på E6:an och på omledningsvägen. Det är skyltat hur man ska köra. Men jag får rapporter om att det tar cirka 50 minuter att bara åka halva vägen. Så tyvärr väldigt långa köer där nu när det är vägarbete på gång. Och det är i båda riktningarna då, som sagt, som påverkas. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Tusen tack för den rapporten, Alida Viktor på vår trafikredaktion. Över så till Jimmy Chevenius. 11.04 är klockan, Jimmy. Vi ska få lite kortrubriker och väder.
4: Ja, precis. Vi kan väl nämna här att det kom ju precis en dom här efter dubbelmordet i Biskopsgården förra året. Två personer döms till långa fängelsestraff efter detta. Vi kommer ju att ge dig mer besked kring det här. Kan också säga då att det pågår häktningsförhandlingar mot de fyra personer som är misstänkta efter explosionerna i förra veckan i Uddevalla och Vänersborg. Och så skriver Bohuslänningen precis nu också här att det blir tummen upp för Rimnersvallens gräs i Uddevalla. Oddevold får spela på hemmaplan. Vi kommer också återkomma till detta.
0: Och Och så har vi en solig dag att se fram emot. Med uppemot hur många grader?
4: 10-15 grader, mest svag vind. Mm.
0: I övrigt då, alldeles strax, 30 år efter Bosnienkriget, så kom reaktionerna för FN-soldaten Peter. Och du hör alldeles strax hans berättelse.

0: Azizam med Ed Sheeran. För en tid sedan så mötte jag en man vars livsöde ni nu ska få ta del av. Det handlar om vilka konsekvenser som kan komma långt, långt efter ett FN-uppdrag. Och hur livet plötsligt kan slås i spillror. Och det är också en berättelse som väcker frågor om hur vårt samhälle fungerar. Och jag vill, innan vi nu tar del av den här berättelsen, varna för bitvis starka beskrivningar i det här inslaget. Det har blivit dags för ännu ett avsnitt i vår serie.
1: Tjena! Vem är du?
0: Okej, Peter. Vem är du?
2: Jag är en kille som växte upp här i området. Och jag har haft ett rätt så bra liv. Växte upp ett område där min pappa jobbade med kriminalitet. Mm. Man bodde intill i personalbostäder som tillhörde personalen. Och det formade mig.
0: Hur då?
2: Nej, men det är det jag brukar säga, att jag har blivit institutionsskadad. Jag har blivit nästan lite formad som en intagen. Både för- och nackdelar.
0: Vad var det för nackdelar?
2: Nej, men var det så att någon av våra föräldrar hade gjort någonting och var tuff, så var det ofta så att vi barn fick någonting emot oss för det. Att i ord, eller man kanske försökte plocka oss, eller ja. Och de killarna som satt där då, det blir ju dåtiden sen. Tunga kriminella. Men man förstod inte allvaret på den tiden.
0: Ja, en lite udda uppväxt helt klart där under 70- och 80-talen. Och jag undrar om det gjorde honom hårdhudad på något sätt. Nej, säger han. Det var bara min tillvaro som den var. Men sen, när han trädde in i vuxenlivet, ja, då hände det någonting som kom att bli avgörande. Han åkte in i lumpen och hamnade på ett specialförband i norra Sverige.
2: Där formades väl jag till att bli, som du kallade, tuffare. Och kom därifrån och mådde väldigt, väldigt bra i mig själv. Jag kände en tillhörighet helt plötsligt i det militära.
0: Fick du en identitet?
2: Ja, det fick jag nog. Regler, rutiner, du blev någon.
0: För Peter blev det en livskick, livet inom det militära. Men när hans värnplikt var över tog hemmalivet vid igen och åren gick. Han gick i sin fars fotspår och arbetade bland annat med kriminella och människor i livets utkanter och trivdes rätt så bra med det. Och så kom 90-talet.
2: Där runt 93 där, när kriget i Jugoslavien hade startat, blev jag uppringd av försvaret. En söndag morgon tidigt var det. Där jag fick frågan att om jag skulle vilja följa med ner till Jugoslavien då. Och det fanns ju ingen tvekan om. Det är klart jag gjorde det. Jag åkte upp och söp mig på måndagen och var på regementet på tisdag morgon.
0: Kriget i Jugoslavien på 90-talet var en serie blodiga konflikter som ledde till att det forna Jugoslavien splittrades i flera självständiga stater. Peter åkte ner som FN-soldat till en av de mest brutala delarna av kriget. Bosnienkriget, som pågick mellan 92 och 95, och där civilbefolkningen led svårt bland annat genom etnisk rensning. En stor sorgfläck i vår historia. Peter, han var mitt i det och beskriver det så här.
2: Det var nog den bästa tiden i mitt liv. Där och då så, där jag kom tillbaka till strukturen. Jag trivdes varje dag då. Jag trivdes och vaknade, jag trivdes med allt som hände då. Vi var sammansvetsade, allt hemskt som man fick uppleva, det hade inte en tanke på att det skulle komma över mig längre fram i åren. Krig är det hemskaste en människa kan råka ut för. Och självklart mötte vi hemskheter, man mötte döden på ett helt annat sätt som man aldrig upplevt tidigare. Man var beskjuten dagligen, man mötte och man såg döden på ett helt annat sätt än vad man var van med. Och man levde i det dagligen. Så det var aldrig någon tid för reflektion eller bearbetning av det man såg. Försvaret hade inget sånt.
0: Peter blev kvar i nästan 3 år, så han fortsatte livet hemmavid. Åren gick och han avancerade i sitt jobb inom kriminalvården och hamnade i en enhet även där som arbetade utomlands i krigshärjade områden. Men jag får inte veta exakt vad det var han gjorde.
2: Det kan jag inte gå in på, tyvärr.
0: Nej.
2: Vad jag gjorde då?
0: Men du jobbade för kriminalvården?
2: Ja, det
0: men utomlands.
2: För staten där.
0: Ja.
2: Och när man då var, när jag kom tillbaka till krigshärjade områden, så fick det ett adrenalinkick på slag på mig. Jag kunde hantera den situationen medan kollegor kanske blev normalt rädda. Mm. Så mådde jag bra i den situationen. Vi brukar säga att det är en drog som kommer till en.
0: Peter jobbar kvar fram till 2010. Därefter händer något. Han får känningar av att något är fel.
2: Jag börjar få tankar om att jag inte ville leva längre. Och jag var trött på mycket och så här.
0: Du kände inte igen dig själv riktigt?
2: Nej. Det går inte att jämföra.
0: Peter sadlar om till den privata sektorn och börjar arbeta med helt andra saker. Och det går 10 år där han försöker trycka undan det där som börjat bubbla inom honom. Han jobbar oavbrutet och pusslar ihop sitt familjeliv och stänger av det där som ropar och bultar inombords. Men så plötsligt en morgon, 30 år efter sin tjänstgöring som FN-soldat.
2: Då rasar allting runt omkring mig.
0: Ta mig med dit.
2: Du kan inte ta vara på dig själv nästan.
0: Här brister det för Peter när han berättar om sina minnesfragment en tidig morgon då han just lämnat av sitt barn på dagis och går mot bilen som han parkerat längs gatan. Han sätter sig i bilen men minns sen inget mer förrän han vaknar till sans sent samma kväll. Radion har stått på, bilens batteri är tomt och han förstår, nu är det kört. Han är livrädd för sig själv och sitt mående och vad det kan få för konsekvenser. Han släpper taget om livets alla åtaganden och börjar sin resa mot att få hjälp. Han befinner sig i ett fritt fall nedför en utförsbacke som han beskriver det.
2: Den utförsbacken, du inbillar dig varje dag att den ska ta slut, att den någon gång ska rätta upp sig. Men det blir bara brantare och brantare och där är jag ju än idag. Jag önskar ju varje dag att jag ska somna in varje kväll och så inte uppleva dagen efter. Det är hemskt. Du sover inte på nätterna, jag har mardrömmar som inte är av denna värld. Det är alla människor, döda människor, jag menar det. Man har upplevt situationer, man har varit i byar där de åt varandra. Det fanns inte någon tillsyn till att få in mat i byn. Och när vi kom dit då hade de ätit andra människor som hade dött i fronten. Likutväxlingar där lastbilen var fylld av blod, så det var istappar som tog i backen. Massakrar där de hade minerat kvinnor och barn, så att när man skulle gå in och ta bort barnen, alltså de var ju döda allihop, men när man skulle ta isär dem så var de minerade.
0: Det här är vad Peter lever med varje dag, parallellt med att han försöker stå upprätt för sin familj och sina barns skull. Och han önskar att det fanns bättre hjälp och större förståelse för den här typen av livskris i vårt samhälle.
2: Det finns ingen skyddsnät i samhället för det här. Det finns ingenting. Man kan inte bara komma till en läkare som tittar på dig i 10 minuter så går du därifrån med en kasse mediciner. Det funkar. Jag har kamrater som har tagit livet av sig samtidigt som de har varit på psykiatrin. Jag menar det är något som inte stämmer. Det finns ingen att prata med ens en gång.
0: Nej, från den traditionella vården har Peter inte haft någon hjälp att hämta. Snarare besvikelser. Och med en egen privat sjukförsäkring fick han under en tid samtalshjälp. Men även privata försäkringar hos bolag har en gräns för vad som ingår. Och snart stod Peter helt utan minsta stöd. Så fick han nys om en PTSD-behandling. Och en behandling som visserligen främst vänder sig till flyktingar och med flera års väntetid. Men han fick hjälp att söka en plats. Och efter 2,5 års väntan så kom han nyligen med. Den behandlingen är just nu det halmstrå han klamrar sig fast vid. Och jag frågar honom hur han upplever den där utförsbacken idag. Ser han någon ljusning alls?
2: Om jag ska vara helt ärlig så tror jag. Jag blir inte förvånad om 5, 6, 7 år om jag lever på gatan. Utan någonting. Så hemskt är det. Mitt mående äter på mig hela tiden.
0: Men kan du släppa din familj?
2: Nej, som tur är kan jag inte det. För varför? Det är ju den som håller mig med liv.
0: Men varför ser du det ändå att du skulle tappa greppet så till en grad att du kanske lever på gatan om 5-7 år?
2: Nej, men det, jag ser att idag det här med PTSD-behandling, det får mig ju någorlunda att ligga flytande. Men jag ser ju fortfarande att jag är långt ifrån hel och jag är inte på väg uppåt någonstans. Idag ligger jag kanske jämnt då, om vi ska se det så. Jag faller inte lika fort som jag gjorde för några år sedan.
1: Angelique Wahlgren, P4 Väst.
0: Ja, så var det. Fick du med den på sluttampen där också? Hörrni, i vår nästa halvtimme då ska vi ha med oss Mats Fågelmark som är Försvarsmaktens chef för Veterancentrum. För hur ser det ut med hjälp och uppföljning? Och finns det minsta lilla att idag erbjuda dem som idag lider av uppdrag som sedan länge är avslutade inom försvaret? Så stanna kvar vid din radio. 11.35 hör du Försvarsmaktens chef på området.

0: Dido med White Flag. 11.22 är klockan. Jimmy Sjövenius som sitter med här har hand om nyheterna. Vi har ju pratat en del om de här dubbelmordet i Göteborg där en Trollhättebo är en av de huvudmisstänkta.
1: Mm. Precis, det kommer ju en dom här nu klockan 11 och det handlar ju om en man då i 25-årsåldern från Trollhättan som döms till livstidsfängelse för det här dubbelmordet i Biskopsgården då, skedde i april förra året. Då var det två män som sköts ihjäl i en gångtunnel när tre personer besköts. En tredje man lyckades fly och enligt utredningen så var det den mannen som var den egentliga måltavlan. De två män som dödades hade enligt polisen inga kopplingar till den pågående gängkonflikten i Biskopsgården. Kan jag säga, bara fylla på med att ytterligare en man döms till nästan 16 års fängelse för medhjälp till mord. De båda männen har nekat till brott. Mm.
0: Kan vi i nuläget säga någonting om vad det här handlar om?
1: Inte så mycket. Jag tror vi ska vidareutveckla detta under dagen med hjälp av P4 Göteborgs reporter också som har följt det här och har följt domen idag med som har kommit.
0: Ja, då kommer vi få mer information och detaljer kring det här eftersom vi då har haft en reporter på plats. Är det någonting mer du vill tillägga innan jag lägger på nästa låt?
1: Jag vill säga igen då att fotbollslaget Oddevold har ju gått och väntat på beskedet att de ska få lov att spela på Rimnersvallen för första gången i år.
0: Den nya.
1: Ja, och det var ju planbesiktning här under förmiddagen och så kom ju beskedet att ja, nu är det okej. Okay. Ja. Mm, och det betyder att årets första riktiga hemmamatch på Rimnersvallen blir av nu på lördag då, när Landskrona Boys kommer dit.
0: Men betyder det nu då att mygglarver och myggor och problem med gräset överlag är över en gång
1: vem
0: för
1: vet?
0: Alla?
1: Vi, där har vi också en reporter på plats, Thomas Bader, så att vi får väl se hur pass mycket det finns av den varan.
0: Ja,
1: men det har väl varit lite svårt för gräsmattan att växa ordentligt. Ja. Sådär. Men nu verkar det vara grönt så att säga.
0: Thomas gör entré i P4 förmiddag innan vi packar ihop. Så mycket kan vi vara säkra på. Här kommer ett litet, en liten uppmaning.
2: Vi behöver din hjälp.
3: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
3: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: Länge hade vi varann. Jimmy, 29 maj.
1: Ja, det är ett datum det som många grejer. Väntar. Ja, precis. Då ska Paul McCartney och Ringo Starr, klassiska personer i Beatles, släppa en första gemensam duett.
0: Mm. Och där även Chrissie Hynde medverkar. Ja,
1: precis.
0: Från Pretenders.
1: Ja, det blir grejer det. Det är låten Home to Us som också skriven där... där Beatles-stjärnan då McCartney hade just Ringo Starr i åtanke.
0: Ja. Det här är en låt som handlar om deras uppväxt, blir jag varse. Den ser vi fram emot.
1: Ja.
0: När nu klockan i det närmaste är nyhetsdags, men först...
2: Ja, vi ska återigen till vägarbetet mellan Uddevalla och Munkedal. Det är otroliga köer där mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet där vägen är avstängd i båda riktningarna. Och det är på grund av det här vårunderhållet av E6an som man gör varje år. Men det är ju omledningsskyltar som leder om trafiken. Det blir ju tyvärr väldigt, väldigt långa köer och jag fick samtal om att det tog 2 timmar att köra den sträckan. Vägarbetet ska pågå fram till klockan 19 ikväll. Tipsa oss vid 020 999 444.
1: Vi närmar oss då 11:30. Dags för en nyhetsuppdatering som bland annat innehåller en uppdatering kring vad som hänt efter de 2 explosionerna då i centrala Vänersborg och i Uddevalla i helgen. P4 Västkanalen, 11:30 är klockslaget. Vi börjar med att en man i 25-årsåldern från Trollhättan döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. 2 män sköts ihjäl i en gångtunnel när 3 personer besköts. En tredje man lyckades fly och enligt utredningen så var det han som var den egentliga måltavlan. De 2 män som dödades hade enligt polisen inga kopplingar till den pågående gängkonflikten i Biskopsgården. Ytterligare en man döms till nästan 16 års fängelse för medhjälp till mord. Båda männen har nekat till brott. Och så pågår ju häktningsförhandlingar mot de 4 personer som är misstänkta efter explosionerna i förra veckan. Det var natten mot lördag som 2 explosioner inträffade vid entrédörrar till flerfamiljshus i centrala Vänersborg respektive Skogslyckan i Uddevalla. Förhandlingarna kommer att pågå hela dagen. Så kom ju ett besked som fotbollslaget Oddevold längtat efter. De får spela på Rimnersvallen för första gången i år efter att gräsmattan idag då fick tummen upp vid dagens planbesiktning. Det betyder att

Årets första riktiga hemmamatch i Superettan för Uddevalla-laget blir klockan 13 på lördag när Landskrona Boys står för motståndet. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter efter att partiernas gruppledare misslyckades med att komma överens vid dagens möte med talmannen idag. Mer om det kommer också att dyka upp. Sol, kan vi få nog av det? Ja, inte idag i alla fall vad det verkar, för det är en solig onsdag. Vi har 10-15 grader och mest svag vind. Till kvällen så blir det också en hel del sol enligt prognosen. Molnen de ökar på i natt tillfälligt, och det blir också en kylig natt.

0: Smile med Theo Blix. En låt som åtminstone ger mig såna här goda sockerdrickskänslor i magen. Jag hoppas att även du fick ta del av den känslan här. Nu ska vi kasta oss över någonting som vi lite grann gick in på i vår förra halvtimme. Då hörde vi ju Peters berättelse. En man som nu 30 år efter sin tjänstgöring i främst Bosnienkriget idag lider av svår PTSD och vars liv är slaget i spillror mentalt. Där och då efter hemkomst så fick man frågan om man var i behov av någon hjälp och då fick man ju det såklart. Men i det här fallet, för Peters del, så var han inte då varse om några bekymmer eller problem och hade inga som helst symptom, så han tackade nej. Och därefter stängde Försvarsmakten dörren för allt framtida stöd och hjälp utifallat. Men Peter lever ju idag med svår ångest, stora sömnsvårigheter och vill inte leva. Han plågas av sina krigsbilder och han upplever att samhället har inte någon adekvat hjälp och heller ingen annans möjlighet att ens förstå den hjälp han behöver. Nu säger jag hallå och välkommen till kommendör Mats Fogelmark som är Försvarsmaktens veteranchef. Hallå där och välkommen till programmet.
1: Hej och tack så mycket för att jag blev inbjuden.
0: Du har ju lyssnat på Peters berättelse. Hur går dina tankar när du hör om hur han beskriver sin verklighet idag som han lever mitt i?
1: Ja, jag tänkte att det är svårt att kommentera enskilda individer. Om man bara tar generellt så beskriver det ju liksom många öden som våra utlandsveteraner har varit med om. Och vi har ungefär 76 000 svenskar som har gjort utlandstjänst och blir man på definition av utlandsveteran. Och idag har vi 53 000 i livet då, som det är, man kan säga 53 000 olika öden, frågeställningar, mående och så vidare. Så att ja, vad kan man säga? Och sen var det ju själv 30 år sedan, det var ett annat Sverige än det idag. Och vi har ju lärt oss både bra och mindre bra erfarenheter från första att skicka ut folk, men framförallt att ta hem och ta hand om folk efter, eller våra kollegor när de kommer hem.
0: Men vad känner du som är då veteranchef inom Försvarsmakten? Vad känner du? Det här är ju en person som uppenbarligen då långt, långt efter sin tjänstgöring får de här svåra problemen. Det kan ju inte vara unikt på något sätt.
1: Absolut inte, men jag vill betona igen då, nu ska inte liksom ta bort Peters upplevelse, men den absoluta majoriteten av de 53 000 vi har, de har varit med om saker, mycket olika upplevelser och kunnat hantera det. Och framförallt då har vi sedan 2010 en lag som heter internationell militär insats, att vi ska ta hand om före, under, efter insats våra kollegor som varit utsända då på det här. Och det innebär ju att vi preparerar dem betydligt bättre innan, följer upp dem under och framförallt vid hemkomst. Och sen har vi faktiskt livslångt ansvar så att, för våra veteraner idag. Mm. Så att,
0: har ni det även för Peter?
1: Jajamensan, vi kan säga det finns retroaktivitet i det här, va? Så att nu kan jag bara för att beskriva hur det är nu sedan 2010, nu har vi före, under, efter, och när man kommer hem så är det obligatoriska allt från erkänslor och medaljer, samtal, och sen har vi en uppföljning upp till 5 år, så följer vi upp individerna. Därefter går vi över till något som heter vägledning, och då är det upp till mig själv eller någon annan och kontakta då närmast förband. Då ska vi bistå med vägledning in till dess att livet är slut. Så att definitivt så kan, om man nu ska kommentera Peter, så finns det vägledning. Nu var det många år sedan, men det gäller även honom.
0: Så vad ska Peter göra för att få den här hjälpen? Och vad är den konkreta hjälpen konkret? Om vi börjar med, vad ska han göra?
1: Han ska kontakta, nu vet jag inte var han bor någonstans, men han ska kontakta närmast förband där han är. Och då finns det något som heter veteran- och anhörigsamordnare. Så våra duktiga kollegor ute i landet här kan liksom guida och vägleda honom hur vi bäst gör. Men vi betonar det, du vet ju också, Sverige är ett välfärdssamhälle, så Försvarsmakten har ju ingen vård. Så är det så att man behöver vård i någon form, då är det ju sjukhusen och sånt som gäller.
0: Ja, det är en sak. Men vad finns det då å andra sidan som ni kan hjälpa till med konkret?
1: Ja, det beror ju på. Det kan ju vara också att man har problem med ersättning från Försäkringskassan och så vidare. Andra saker. Så där då kan då jag eller mina duktiga kollegor också vägleda individen. kopplat till den specifika önskemålet. Mm. Så att det är det vi hjälper till med. Det är det som ligger i vägledning.
0: För i de här fallen så är det ju inte ovanligt när livet slås i spillror. Då görs det ju på alla områden med arbete och sådana saker. Men här kan ni vara behjälpliga helt enkelt.
1: Absolut, och jag kan säga passa på här också nu. Vi har alldeles nyligen bildat en specialgrupp för sårade och skadade där vi framförallt ännu mer ska rikta in oss på de som kanske har hamnat mellan systemen. Så där finns då inte bara Peter, men där finns ju en chans då att ansöka om att gå med i den här specialgruppen för sårade och skadade, och då blir det lite extra hjälp på traven där, förutom det vi gör redan idag.
0: Du var lite grann inne på det, och det har ju gjorts många utredningar genom åren, och du har visat sig att det har sett väldigt olika ut vad gäller uppföljning från försvarets sida, och du ger lite en bild av hur det ändå har förbättrats idag. Och så tänker man ju, alltså idag vi rustar upp, bara de tre sista åren så tror jag det är dryga 100 miljarder som har satsats på försvaret och ytterligare miljarder som ligger i pipeline. Vad är det för resonemang som förs när det gäller de här bitarna inom Försvarsmakten att så att säga ta hand om, värna och följa upp soldater?
1: Ja, och det egentligen ska jag säga, så är det ju ingen skillnad. Vi har idag ungefär 680 stycken ute på IMI då, som jag var inne på tidigare, internationell militär insats. Och där är bland annat då våra trupper i Lettland. Där har vi ungefär 600 ute där. Och de blir behandlade på samma sätt som vi gör med alla andra missioner, Afghanistan, Somalia och så vidare. Så där är det för, under och efter. Framförallt mycket på mental hälsa. Preparera, ja nu säger jag combat readiness. Så det är inte bara att lära sig köra och skjuta och sånt, utan även bli stark inombords. Och sen under insatsen så följs det upp, och sen då vid hemkomst så är det då det här hemkomstprogrammet. Så att ja, de som är till exempel i NATO-insatsen nu, det är precis samma som vi gjorde med våra insatser tidigare. Alla andra insatser, vi har ju folk ute på andra vanliga FN och EU-uppdrag också. Mm.
0: Det säger alltså kommendör Mats Fogelmark som är Försvarsmaktens veteranchef. Det finns hjälp att få, och det ser betydligt bättre ut idag än vad du har gjort tidigare. Tusen tack för att du var med och kommenterade.
1: Och tack själv för att du engagerade dig i frågan.
0: Tack så mycket. Hej.

0: Thomas Stenström, Carpe Diem. 11.45 är klockan slagen. Jimmy?
1: Ja, det kommer här besked här om att en viss typ av fisknuggets återkallas. Det kan innehålla metallbitar. Det är Axfood som återkallar Eldorado djupfrysta fisknuggets 500 gram. Men också Gastrino djupfrysta fisknuggets 1,8 kilo. Med anledning av detta nu då, de här produkterna har funnits till försäljning i flera utav butikskedjor då, som tillhör Axfood, men nu är de spärrade för försäljning, går inte att köpa helt enkelt.

0: Åh, vad jag tycker att den fortfarande är bra. Lotta Engberg tillsammans med Triple & Touch. 100% från när Jesus gick i kortbyxor, känns det som. Ja, men det var länge sedan, 80-talet någon gång tror jag.
1: Ja, 88 vill jag minnas.
0: Ja, jag får med det. Du hade lite senaste nytt ifrån Norge.
1: Det handlar då om Bonusprinsen, den kända nu Marius Borg Høiby. Kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja. Det har önskats här och det är tingsrätten i Oslo som meddelar detta. Och det var här under onsdagen som Høiby själv berättade eller vittnade om en ganska tuff tillvaro i fängelset enligt norska medier här. Han har ju suttit häktad sedan början av februari, åtalad för en rad brott, bland annat våldtäkt mot 4 kvinnor. Dom i det här målet väntas ju här i nästa månad, men som sagt nu...
0: Och han vill alltså vara hemma i väntan på domen?
1: Ja, med fotboja, men så blir då inte fallet. Nej.

Wake Me Up med Avicii, och här kommer ytterligare en låt faktiskt från året 1988, och jag tror minsann att det var samma Mello-upplaga som 100% med Triple Touch och Engberg. Det här, det är en riktig klassiker.

0: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Bara lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
1: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
0: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den? Kristin.
1: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
0: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
1: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
0: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag, men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
1: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
0: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de åtta gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
2: Jag hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
3: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
4: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
3: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
5: Sverigedemokraterna kallade in två utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
3: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
6: Ja, särskilt efter dagens möte. Utifrån att man visar ingen som helst ånger.
5: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
7: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
0: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
8: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
9: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
8: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
9: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
8: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
0: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven. Santa
10: Lucia. Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
11: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar URs innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
0: sa UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
12: Tusen tack Johan Westerberg, 10 minuter över 12 är klockan. Solen skiner och det ska den så göra resten av dagen. Piffra förmiddag i din radio där vi strax ska prata mer om explosionerna som var i helgen i Uddevalla och i Vänersborg. Men allra först så får vi en trafikuppdatering.
13: Ja, det handlar fortfarande om köerna på E6-an där det är vägarbete mellan Munkedal och Uddevalla. Men det är ju mellan Norra Torpmotet och Kokstorpsmotet mer specifikt. Där är vägen avstängd i båda riktningarna och kommer vara det fram till klockan 19 ikväll. Och det är ju på grund av vår underhåll som de kallar det när man fixar E6-an. Men det blir ju såklart väldigt långa köer på omledningsvägen men också på E6-an där man kör av. Och ja, tyvärr så blir det väldigt långa väntetider där under dagen. Vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
12: Ja visst, ett ruggigt bra nummer att ha till hands. Jimmy Schwindus, vill du flika in med någonting här nu innan jag lägger på första
14: kartan? Jag kan väl säga att det fortsätter vara soligt väder idag. Det kan man väl ändå få säga. 10-15 grader och som mest svag vind. Mm. Sol ikväll med. Mm.
12: Ska vi göra så? Du ska ju gå på lunch här nu efter din nästa nyhetssändning.
14: Mm.
12: Ska du återigen plocka upp en riktigt solig låt och sjunga vädret på sen?
14: Mm. Mm. Ja, vi kan försöka.
12: Jag tänker Walk on sunshine, baby.
14: Ja, ah, all right.
12: Du vet.
14: Ja. Du, något
12: du
14: åt det hållet.
12: Du gör en cover helt enkelt.
14: Jag ska försöka se vad jag kan få fram.
12: Härligt.

0: Roxette med Dangerous. Två personer har nu häktats under förmiddagen misstänkta för att ligga bakom de här explosionerna som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i helgen. Och ytterligare två ska ställas inför häktningsdomaren i eftermiddag. Då kommer vi att berätta mer om det såklart. Det här var ju under natten mellan fredag och lördag i helgen som gick som det först hördes en kraftig smäll utomhus i centrala Vänersborg. Och bara någon timme senare så får man ett nytt larm om en explosion inomhus i ett större hyreshus på Skogslyckan i Uddevalla. Ingen person kom till skada, ska jag passa på att säga här också. Polisen tror nu alltså att de här fyra personerna ligger bakom båda explosionerna som man konstaterat var hemmagjorda bomber. I studion nu har vi sällskap av Sara Hellman. Vad vet vi om de här personerna som vi talar om här?
1: Alla fyra i 20-årsåldern. Det handlar om tre män och en kvinna. Och de kommer alla från södra Sverige. Det verkar inte som att de har någon koppling alls till vårt område. Man kan se att de förekommer i polisens register sedan tidigare. Men då handlar det om inte så allvarliga brott som det här, utan lite mindre brott. Ringa narkotikabrott, brott mot knivlagen till exempel.
0: Mm. Vad är de misstänkta för specifikt?
1: Det är en av männen som pekas ut som den som ska ha placerat ut sprängladdningarna. Han är dansk medborgare, men han då misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse. Han ska alltså direkt ha orsakat den här explosionen. De andra tre misstänks för medhjälp till samma sak. Och alla tre männen misstänks också för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagaren Johan Fröjlin sa igår att man har slagit fast just som du sa här i på annonsen att det är hemmagjorda bomber som används. Men man vet väl inte riktigt än så länge exakt vad.
0: Okej, Sara, du säger här att det här är alltså tillresta kriminella. De är inte från vårt område direkt. Men man undrar ju, är det gängkriminalitet det handlar om som så mycket annat handlar om som vi hör om när det gäller kriminalitet nu för tiden?
1: Själva explosionerna, alltså själva brotten, handlar nog i grunden om gängkriminalitet. Det sa chefen för Västra Fyrbodal, för Fyrbodal är han, Jörgen Thorén. Han sa igår här i radion att det tyder på det. Till exempel så tror man att adresserna som det här var riktat mot då kan tyda på att det har en koppling till kriminella uppgörelser, de som bor på de här adresserna. Han sa också att mycket tyder på att det här ska vara ett beställningsjobb, som ju är en företeelse som nästan bara förekommer i gängkriminella kretsar. Teorin är alltså att de här fyra personerna ska ha tagit på sig ett uppdrag från någon annan att placera ut.
0: Vet man vem någon annan kan vara, eller har man tankar om det? Så långt har vi inte fått några svar, eller?
1: Så långt har vi inte fått några svar. Det är ju tidigt i utredningen. Det kan såklart komma fram saker som motsäger det man har sagt hittills till oss. Men än så länge så var det ganska tydligt igår att man tror att det är gängrelaterat och man tror att det här är några som har utfört det här på beställning. Rest hit och utfört det.
0: Det är nog många med mig som tänker tanken, gud vad skönt att ingen kom till skada. Sara Hellman, tack för nu.
1: Tack.

0: Luke Combs med Be By You. Och det vi ska prata om nu, det tarvar kanske någonting åt det här hållet. För idag kom ju beskedet som många Oddvold-supportrar väntat på. Det blir hemmapremiär på Rimnersvallen nu på lördag. Gräset håller, sportreporter Thomas Bader. Du har precis varit på plats. Hur var det att gå på gräset?
1: Ja, det fick jag ju inte göra såklart. Nej, jag fick hålla mig utanför grindarna. Men,
0: varför det?
1: Ja, det är ju fortsatt så att de är rädda om den här gräsmattan. Och när fotbollförbundets herrar gick runt där in och inspekterade mattan så var det låst och bommat. Så då fick man stå vackert utanför grindan och kika in.
0: Så där stod du som en panelhörna.
1: Ja visst, tillsammans med övrig media, lokalmedia på plats. Ja.
0: Men du, vad är det som har hänt där nu då under förmiddagstimmarna?
1: Jo, det är då så att det var två män från Svenska fotbollförbundet som har gått runt och gjort olika tester på den här gräsmattan. Man har gjort olika borrvarianter för att se hur mjukt det är. Och man har studsat med en boll och gjort den typen av olika saker då för att se om den här gräsmattan håller för spel i Superettan. Ja. Stefan Ankargren, han är enhetschef på fritidsavdelningen på Uddevalla kommun. Vi lyssnar på vad han sa efteråt.
2: Planen ser väldigt fin ut, så att det känns väldigt bra.
1: Ge en bild ifrån det här mötet som du precis kommer utifrån.
2: Ja, vi har ju fått informationen här kring hur det har sett ut med det här vridmomenten och allting här nu. Och nu har vi ju jättefina värden. Som de säger själva ifrån förbundet så är det värden som ligger som det är på en sommardag nu. Så nu känns jättebra.
0: Ja, man hör ju, det bubblar lite av lycka här.
1: Ja, och det har ju varit en tung period. Vi ska höra honom berätta om det om en stund här. Men nu blir det alltså spel då. Äntligen för Oddvolds del på sin riktiga hemmaplan. Det har varit två hemmamatcher på bortaplan ju på Hisingen i Göteborg. Men nu på lördag klockan 13 så tar man emot Landskrona Boys.
0: Ja, nu har de alltså fått godkänt och som du var inne på, det har alltså varit en tuff tid. Har du något att säga från Stefan på den biten?
1: Ja, även om det såklart var glädjefyllt både från honom och Oddvolds klubbchef Daniel Wilhelmsson idag så var det och har varit en tuff tid. Vi kan väl lyssna på Stefan Ankargren igen.
2: Det har varit jättetufft både för mig och personal och allting. Det har det varit. Så det är... Sen är det ju inte mer... Nu är det ju bara att vi har fått en godkänd plan. Nu kommer ju nästa delar. Nu ska ju det här göras. Nu har vi snart en alldeles för tät plan. Det kommer andra bekymmer. Så att det lägger arbeten framåt. Så att vi har ju en plan för hur vi ska gå och jobba vidare med det.
1: Ja, berätta mer om vad som händer härnäst nu.
2: Nu kommer vi att låta planen växa, om man säger så. Vi kommer att försöka hålla undan, städa ur hela tiden noggrant. Sen kommer vi att efter spelaruppehållet när det är eller VM, då kommer vi att göra en större insats på planen som vi kommer att sätta i verket då. Och det kommer ju ta några veckor.
0: Ja, så långt Stefan Ankargren, en enhetschef alltså då på Uddevalla kommun. I eftermiddagsprogrammet så kommer vi också höra Oddvolds klubbchef Daniel Wilhelmsson. Thomas, innan jag släpper iväg dig på lunch, såg du eller har du fått någon kunskap kring allt spår efter myggor och mygglarver borta nu, vet vi det?
1: Nej, det där är en fortsatt fråga som är värd att hålla koll på. För att det som varit problemet nu har ju inte varit kopplat till mygglarverna. Nej. Eller myggorna på det sättet. Så vi vet inte exakt hur det ligger runt det där. Och det är också någonting som Stefan Ankargren och hans gäng håller fortsatt koll på. För det där kan ju fortsatt påverka planen. Även om det ser bra ut just nu så gäller det ju, som man är inne på här också, att fortsätta arbeta.
0: Ja. Tusen tack, Thomas Bader, med koll på bollen.

0: Håller du med mig, Jimmy, när jag säger att han har många strängar på sin stav?
1: Ja, absolut. Det är världens längsta gitarr, tror jag.
0: Verkligen. Här hade vi stavhopparen Armand Duplantis i artistsammanhang som han går under namnet Mondo med låten Feeling Myself.
2: Ja, vi kollar till trafikläget och där det är mest problem just nu är ju vägarbetet mellan Uddevalla och Munkedal, mer specifikt mellan Norra Torpmotet och Hokstorpsmotet. Vägarna avstängd däremellan på grund av vårunderhåll på E6an och det är ju väldigt långa köer på omledningsvägen och på E6an. Och ja, förhoppningsvis ska det släppa om några timmar när det blir lite, ja, när de lättar lite på vad de gör i vägarbetet, men fortsatt väldigt långa köer just nu i alla fall. Tipsa oss via 020 999 444.
1: Då så, närmar vi oss en nyhetsuppdatering som bland annat kommer handla om ett viktigt besked för fotbollslaget Oddevold. Ska man få spela hemma på Rimnersvallen för första gången den här säsongen eller inte? P4 Västkanalen, 12:30 är klockan. Vi börjar med att en man i 25-årsåldern från Trollhättan döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Två män sköts ihjäl i en gångtunnel när tre personer besköts. En tredje man lyckades fly och enligt utredningen så var det han som var den egentliga måltavlan. De två män som dödades hade enligt polisen inga kopplingar till den pågående gängkonflikten i Biskopsgården. Ytterligare en man döms till nästan 16 års fängelse för medhjälp till mord. Båda männen har nekat till brott. Mer om det här det hör du i vårt eftermiddagsprogram idag. Över till att tre män med kopplingar till MC-gänget Comanches friades från anklagelserna om människorov och utpressning i Vänersborgs tingsrätt i juli förra året. Nu river hovrätten upp domen, det skriver TT Ela. De tre männen var åtalade, misstänkta för att ha stängt in och hotat en företagare i Vargön för att få honom att betala 200 000 kronor, något som ska ha utspelat sig i mars förra året. En av männen anses ha haft en ledande roll och döms till 2 års fängelse. De andra två döms till 1,5 års fängelse vardera. Ja, men sport nu då. Idag kom beskedet som fotbollslaget Oddevold längtat efter. De får spela på Rimnersvallen för första gången i år efter att gräsmattan fick tummen upp vid dagens planbesiktning. Och det betyder att årets första riktiga hemmamatch i Superettan för Uddevalla-laget blir då klockan 13 på lördag när Landskrona Boys står för motståndet. All right, Angelique, är du redo nu?

0: Ja, nu är
1: vill du
0: redo.
1: Ha leverans av väderprognos i form av sång, så att vi kör väl här då.
0: Ja, nu.
1: På med musiken. Snart.

0: hemlig.
1: Jag tolkar det som något bra då.
0: Man får inte svära i radio, men ibland så har vissa kraftuttryck ett visst värde.
1: Ja, alltså, tack ska du ha.
0: Den var oslagbar. Det är det bästa du har gjort hittills.
1: Tack så mycket.
0: Jag älskar dig, Jimmy.

0: I'll be your baby tonight. Nu, mina vänner, ska ni få träffa en legendar inom körvärlden. Professor i kördirigering är han, Gunnar Eriksson. Och ikväll förhandsvisas en snart färdig dokumentärfilm om hans 90-åriga liv. Gustav Löfstrand, du är på plats i Ljungskile.
1: Ja, i hans hus, i hans arbetsrum där Gunnar faktiskt står och spelar på keyboard. Förhandsvisningen då, den är på Ljungskile folkhögskola ikväll och notblad. Ja, vi ser väldigt mycket notblad. Gunnar, du spelar. Vad är det du spelar för något?
2: Det är en gammal medeltida gregoriansk sång, Morgonens rådnad. Jag håller på att arrangera salmer sedan lång tid tillbaka och den här håller jag på nu och letar nya ackord till. Den är 1000 år gammal kanske.
1: Man hörde ju här ganska mycket, bara på det lilla jag hörde, man hör ju mycket som händer. Det är många melodier i omlopp här.
2: Ja.
1: Hur tänker du när du faktiskt spelar på keyboarden och tänker kör?
2: Ja, alltså en sak, när jag spelar då går det kanske mera på rent klangligt. Eftersom jag alltid har varit sin barndom, men sen mitt första gitarrakord, D-dur på gitarr, andra bandet, så har jag varit intresserad av akkord och akkordföljder och hur harmonier påverkar, ja, alltså hur ett enda akkord kan fylla en med en varm känsla eller en annan motsatskänsla. Så på klaviatur då är det ofta klanger jag letar, men sen om jag skriver musik, arrangerar, då utgår jag från det som jag har lärt mig senare i livet, polyfoni. Just det du sa, flera melodier samtidigt. Eftersom när jag jobbar med kör så är det ofta 4 stämmer igång. Och ofta gläds jag åt att höra 4 melodier. Kanske inte utpräglade melodier, men ändå 4 stämmer som rör sig alldeles oberoende av varandra. Och samtidigt bildar meningsfyllda klanger. Det är det som mitt liv går ut på, kan man säga.
1: Är det lika roligt nu som när du började? Du har hållit på med det här i många, många år.
2: Ja, i 70 år har jag hållit på aktivt som professionell körledare faktiskt. Men med ackord och det här har jag på sedan jag var litet barn. Det är lika roligt, ja. Och framförallt därför att det är helt... som jag tror alla känner som sysslar med nästan vad som helst, att det finns ingen ände på det, utan det är, nu när det närmar sig slutet för min del, så tycker jag att jag bara nosat på saker och ting som jag vill fortsätta undersöka. Så det är lika roligt.
1: Du fyller 90 faktiskt bara om någon vecka, visst är det så?
2: Ja, just det. Mm. Det bryr jag mig inte om.
1: Det är en fin ålder utifrån sett. Så jag upplever låter som att 90 år är häftigt att få fylla det. Ja. Men det ska vi prata mer om sen faktiskt. Men just kören då, hur hittar du in i den? För jag menar, när man börjar spela, det finns så många vägar man kan ta.
2: Ja, alltså kör, det var en slump på ett vis. Alltså dels växte jag upp i en frikyrkomiljö där alla sjöng i kör. Eller spelade, oftast på gehör kan man nog säga, liksom jag. Men sen var det en tillfällighet när jag just skulle börja musikhögskolan i Stockholm, så var det ett litet gäng som ville starta en ungdomskör i Enskede missionskyrka och fråga mig om jag ville leda den, och det passade mig precis. Så det var en lycklig slump, kan man väl säga. Och sen har jag då fastnat för det, framförallt tror jag genom att det går att arbeta med text och musik samtidigt, vilket också har med min frikyrkobakgrund att göra, att texter ska säga någonting och förklara livet och så. Annars hade jag nog hellre hamnat som musikant med något instrument, för att det är fortfarande än idag så känner jag mig egentligen inte som riktig körledare, utan jag är mera, jag känner mig mera hemma att bara sitta och spela ihop med människor. Men livet har blivit så att jag håller på med kör.
1: Du hade en fallenhet för det, så känns det.
2: Ja, det kan nog, det är klart att det hade jag, men det tror jag nästan alla människor har. alltså en vanlig musikalitet. Men sen är det mycket det här omgivningen som bestämmer. Och i mitt fall har det varit lyckliga slumpar och tillfälligheter. Dels med uppväxtmiljön, men sen också Ljungskile folkhögskola där jag träffade en musiklärare som vände upp och ner på mina begrepp och gjorde att jag vågade ägna mig åt musik på heltid.
1: Mm. Gunnar Eriksson pratar jag med. Vi ska lyssna på ett stycke nu. Lars Gullin, den fantastiska jazzsaxofonisten. Du har tolkat honom. Göteborgs kammarkör, ni tolkade honom. Släppte en skiva för några år sedan. Ja, det var nog 20 nu kanske.
2: Ja, strax efter hans död faktiskt. Ja. Vi arbetade tillsammans med honom. Och jag planerade att göra en skiva ihop med honom, men så dog han och väntade vi kanske ett eller ett par år innan vi gjorde skivan. Så han är med och spelar inledningen på skivan, en gammal inspelning från en konsert, men annars är det andra musiker.
1: Vi lyssnar på Dyningar.

0: Från 1987 var den där biten Göteborgs kammarkör under ledning då av Gunnar Eriksson, Lars Gullins Dyningar. Kammarkören som du faktiskt startade på 60-talet.
1: Ja, 63 eller 62.
0: Mm.
1: Som en följd av den här Enskede ungdomskör som jag hade i Stockholm. Och när jag slutade med den och skulle flytta hit till västkusten så... Ja, olika saker gjorde att jag bestämde mig att direkt starta en kör här.
0: Det görs ju en dokumentärfilm om dig. Det är bland annat därför jag är här. Den ska förhandsvisas. Den ska förhandsvisas idag på Ljungskile folkhögskola. När du tänker tillbaka på ditt liv, det här långa yrkeslivet, vad minns du egentligen så mest eller bäst?
1: Ja, det är en hopplös fråga. Så det gäller att välja en enda sak då. Å ena sidan så är det ju en tusentals ögonblick av repetitioner och konserter, lyckade eller mindre lyckade. Och drömmen hela tiden för mig är nog ungefär hos samma som min Ferlin visade där, att man ska hitta, eller Jan Johansson drömde om att spela ett strukna C så att världen följer gråt ungefär. Va? Drömmen är nog att, det där, att göra någonting som vänder upp och ner på hela världen och tillvaron. Åtminstone för en människa. Och vid ett par tillfällen har jag upplevt det där. Och jag kunde ju nämna det då. En gång satt jag på Gällesborgsskolan som var ett kärt tillhåll här i Bohuslän och hade en session med ett antal målare om musik, och jag spelade ett litet favoritstycke bara från skiva, tror jag, av Per Nørgaard, en av mina stora inspiratörer, som just handlar om det här med komplexitet och enkelhet samtidigt, flera melodier samtidigt och som ändå går ihop till någon slags paradisisk vacker harmoni, och dessutom en text som var djupt allvarlig. Och efter det, och jag bara torrt gick igenom att, hör ni nu att den där melodin, det är samma som den andra, men den går i ett halva tempot, alltså kort analys så där. Och efteråt så kom det en av dem fram, en äldre dansk målare, och sa att jag hade tänkt att ta mitt liv, för min son dog i en bilolycka nyligen och jag ser ingen mening längre med att leva. Men jag ändrar mig nu efter det här. Och då var det den här musiken plus text som gjorde det här intrycket. Och det tycker jag var, det kan låta lite sentimentalt, men det var... Det var på något vis sammanfattningen av allt man drömmer om. Att på något vis tillfälligt rädda sig själv eller andra från meningslöshet. Eller från dramatiska händelser som i det här fallet. Men varje konsert och varje gång jag skriver musik så utgår jag nog från det här. Att det är någonting som handlar om att uttolka, försöka komma åt det här mystiska med livet, vad det egentligen går ut på, hur man ska leva och varför man lever.
0: Och där lyckades du ju.
1: Ja, just det. Och det har hänt någon ett par gånger så där, ungefär samma väldigt tydliga resultat. Men sen kan man ju säga att när folk reagerar med att, det, att man förstår att det har påverkat, då blir jag alltid glad. Det som gör mig besviken är när någon säger att det var en intressant konsert. Då vet man att de egentligen tyckte illa om det, men inte vill våga säga det.
0: Just det. Gunnar Eriksson, stort tack för att jag fick komma hit och vara i ditt arbetsrum och prata om ditt liv som kördirigent bland annat. Tack för nu.
1: Tack.

0: Vi sjunger
1: ja, visst är det Lars Winnerbäck vi hör tona ut med hum hum från Humlegården. En annan svensk musiker, det är den här killen.

0: Amazing sjunger Danny Saucedo. Och vi har ju en amazing kille här på redaktionen i form av Jimmy Sjövenius. Nu har han gått på lunch och det gör han med rätta. Men han levererade ju också en fantastisk solskensprognos här innan. Och jag tycker att vi ska avsluta med den innan vi lämnar över till finska. Så här kommer vädret att bli, mina vänner.
1: Snart.

0: visst. Och imorgon är vi tillbaka igen. Hej då!
1: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
2: Du har mera kaffe.
3: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
4: Han istu siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
3: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
4: Vad
2: vill du göra då? Vill du gå och titta på TV?
3: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
5: På de svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
6: Kom igen med lite mat här.
3: Forskarna såg också att på de svenskspråkiga avdelningarna hade de finskspråkiga demenssjuka mer beteendestörningar som oro, rastlöshet och minskad aptit. För Tinas mamma blev situationen till slut ohållbar. Det blev svårt att klara vardagliga sysslor som att sköta hygienen. Men när mamma Ulla fick flytta till ett finskspråkigt boende förändrades allt. Hon började prata, skratta och umgås igen. Även forskarna drog en tydlig slutsats.
5: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
3: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på vår dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickar två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
9: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
10: Han var högljudd.
11: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
12: Nej, jag mår alltid bra.
13: Det är inte bara idag.
14: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
15: Ja, men vi är inte ensamma här.
16: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
17: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina Malers kommenterar.
18: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande. Det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
17: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lundner i studion.
6: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
10: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire score! Holy snakes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
6: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
12: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta, hur svårt är det?
19: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag, så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
12: Det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
6: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson, som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket, som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
20: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnat?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fastmonterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju dagen förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjdberedskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke, men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig, och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Det här var ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag. Alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år. Men också saker som ligger lite längre fram i tiden. Och då tittar man ju mot, som man nämnde här, då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
0: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Trafikinformation då. Det började brinna i en personbil på länsväg 172 mellan Bäckefors och Billingsfors i höjd med Ödskölt. Där har nu räddningstjänst kommit på plats i samband med en brand i en personbil. E6:an också, Uddevalla-Munkedal mellan Norra Torpmotet och Hogstorpsmotet. Där är vägen helt avstängd i båda riktningarna fram till 19-tiden. Det gäller att följa omledningsskyltar. Trafiken styrs med vakter vid Norra Torpmotet. Tipsnummer 020 999 444.
1: 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
2: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Arlbacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen.
1: Mm. Rebecka Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Arlbacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
3: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är uttjänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir uttjänt i teorin. För att när vi tittar på några byar då, vi har ju granskat det här fallet Arlbacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna utan konstaterat att de är uttjänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
1: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
2: Ja, jag vet inte. Jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka som Arlbacken i det här fallet då. Och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Ja, men vi har ju LED-armaturer.
1: Vi ska prata mer, men vi ska ta och sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket om just de 22 lamporna i Arlbacken som försvinner.
4: De är uttjänta, så de måste byggas nytt. Och då är det sammanhanget när du måste ta bort dem. Då behöver du, vi har ju ett uppdrag att titta på, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen som man tittar på det. Det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget. Att göra lika i hela landet. Det är väl det som ligger liksom som en bas då.
1: Mm. Rebecka Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är uttjänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
3: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Arlbacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är uttjänta, nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Arlbacken. Det finns inget underlag, det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Arlbacken.
1: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
2: Ja, det blir som ett slag. Alltså, det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Arlbacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. Och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting, fick hon inte svar.
1: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
3: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör utan... Ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
1: Men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
2: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som... Ja, men de berättar ju om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är ju också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
1: Mm. Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu. Och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
2: Tusen tack.

0: I find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extragäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: Och du får dina lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. För ungefär en halvtimme sen så larmades räddningstjänsten till en bilbrand på länsväg 172 i Bengtsfors kommun. Enligt inringare till SOS Alarm ska den brinnande bilen stå in till vägen, eventuellt i en bussficka i närheten av Öskjult. Räddningstjänsten är på platsen och ingen ambulans ska ha behövts. En man i 25-årsåldern från Trollhättan döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Två män sköts ihjäl i en gångtunnel när tre personer besköts. Den tredje mannen lyckades fly och enligt utredningen var det han som var den egentliga måltavlan. De två män som dödades hade enligt polisen inga kopplingar till den pågående gängkonflikten i Biskopsgården. Ytterligare en man döms till nästan 16 års fängelse för medhjälp till mord. Båda männen har nekat till brott. Och efter de stora gräsproblemen är nu Rimnersvallen i Uddevalla godkänd för spel. Fotbollsförbundets besked framkallade känslor för Oddevalls klubbchef Daniel Wilhelmsson.
2: Glädje för sporten att äntligen få komma hit igen. Vi har ganska mycket nya spelare inför året som inte har satt sin fot här inne ännu. Så de ska komma in i det och känna sig att det är deras hemmaborg liksom. Men jag vet och tror att de här spelarna och ledarna kommer älska att gå ut hit igen.
3: Ja, efter att matchen flyttats kommer nu Oddevold få spela sin nästa match i Superettan hemma. Och gräset ser bra ut enligt kommunens planansvariga Stefan Ankargren.
4: Nu har vi ju jättefina värden. Det är värden som ligger som det är på en sommardag nu. Så nu känns jättebra.
3: Nu finns andra utmaningar.
4: Nu har vi snart en alldeles för tät plan. Det kommer andra bekymmer. Nu kommer vi att låta planen växa med sig så. Vi kommer att försöka att hålla undan, städa ur hela tiden noggrant. Sen kommer vi att efter VM, då kommer vi att göra en större insats på planen.
1: Och reporter här var Thomas Bad.

0: Och så vädret, ja det är en solig dag och 10-15 grader. Vinden den är mest svag. Vi får också en hel del kvällssol och i natt tillfälligt ökad molnighet. Och i natt så blir det även då en kylig natt.
1: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick och nu så har jag fått besök av dagens gäst. Radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist, välkommen hit.
2: Tack så jättemycket för det.
1: Du är så solbränd.
2: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
1: Ja. Mm. Har du åkt skidor?
2: Ja.
1: Mm. Vad härligt.
2: Jag försökte.
1: Är du bra på skidor?
2: Jag har varit väldigt bra har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grönbacke. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
1: Ja, du kör ändå puckelpist.
2: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
1: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
2: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna här nu. Men det börjar man ju förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
1: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här. Och ja. Du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
2: Ja, så är det.
1: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
2: Perfekt.
1: Välkommen.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så här. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades. Och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända, att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och dens familj och nära och kära. Ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde. Och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick. Men jag visste ju inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt. Så att, det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände, utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med både dina föräldrar som har gått bort, du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet
0: med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdiga är ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider ju sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle bild på mig. Jag satt och scrollade och uppdaterade Aftonbladet Express. Har det kommit ut? Har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil så här, dömd till det här. Fast för att fylla. Och då kände jag att jag kom lite undan, tänkte jag. Så här, jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback, det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden. Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderade du på att säga någonting där då?
1: Jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så det blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har mörka kapitel och ljusa kapitel. Och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna. Mm. Och oroliga.
0: Mm. Mm. Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata. Och det får man göra som en rehabilitering. Och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats. Mm. För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, det är
0: lite.
1: Man blir tagen, men
0: ja,
1: jag tror det är bra.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Ökvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har du hämtat dig?
1: Bara när du säger det, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag välja att göra det jag gör här idag hos dig. Och som jag har pratat ut om i min podd. För att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar. Och, så här, och det kan ju ha berott på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här terapi överhuvudtaget så ska det ju
0: ut. För du har en podd som du säger och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag har gjort för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon var, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det, och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure, eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag träffat Linda och vi har tillsammans liksom pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom, utan jag tänkte direkt att oj, har det här hänt? Då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
0: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
2: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
1: Det stämmer.
2: Ja.
0: Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
1: Ja, det var ju skönt att få, för det var ju en sån här sak som låg emellan oss, att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde, eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas, och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor och kanske aldrig prata med någon eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara, i och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det är ju, det kan ju sluta hur som helst.
2: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland. Mm. Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
1: Mm.
2: Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
1: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner. Och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt, så att jag nu kan, när jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen. Så, nej.
2: Mm. Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
0: ältar.
2: Ja, men du är offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här, och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation och kanske göra så att fler folk tänker till innan.
1: Mm.
0: Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
2: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar inte och har ångest och skakar. Och du pratar ju, du är mer lättsam.
1: Mm.
0: Mm. Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
1: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu. Det blir en 6-barnsfamilj här.
2: Säga, vi har 6, jag bara, ja.
1: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
0: Tack, inte då här vet och vi nu. Det. Nej, ni får gärna vänta lite med det, tack.
1: Vi har ju en podd som heter Aldrig Lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
0: Jag förstår. Ja. Men nu är vi i P4 Extra.
1: Tack för det.
0: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob.
1: Mm.
0: Hur ser du på livet och framtiden?
1: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
2: Någonting som jag tycker är väldigt kul eller fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här, så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
1: Jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så... Ja. Och folk hör av sig och säger... Lite som du sa i början, vi förlåter inte det du har gjort. Eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort. Bra. Nej. Men vi tycker att du verkar vara en bra människa. Så att, modigt att du sa det du sa. Sådär.
0: Mm. Det får bli slutord. Det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
1: Tack!

0: Risk It All med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar URs innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på URs hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad, det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra denna onsdag med mig, Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

trafikinformation, och vi börjar på länsväg 172 mellan Bäckefors och Billingsfors i höjd med Ödskölt. Där var det ju en brand i en personbil. Den ska vara släckt nu och den i tjänst de har lämnat. Så full framkomlighet igen genom Ödskölt, alltså länsväg 172. Sedan tidigare har det också varit en längre avstängning på E6-an mellan Uddevalla och Munkedal. Det handlar ju om vårunderhåll mellan Norra Torpmotet 96 och Hogstorpsmotet 97. Skulle varit avstängt fram till 19-tiden där, men nu är man klara vad det verkar och har släppt på trafiken på sträckan. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats. Och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här är ledningen som är en jättestor ledning. Är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny modern och robust tunnel som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort. Just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men du, ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alla man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system. Och det betyder att du har både vatten från avlopp och toalett och vatten från regn, dagvatten i ett och samma system. Och då breddade, som vi kallade på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt.
0: Just
3: så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
3: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. För då, men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandske. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
3: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra. Ja.

0: så...
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här är sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva är med på, och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis.

0: Donkey Boy med Sometimes. När vi nu går mot lokala nyheterna, klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ge er nyheter kring Melodikrysset.
1: Ja, men nu lokala nyheterna, klockan 2:30. P4 Väst, kanalen, Jimmy Sjövenius i studion. Vi börjar med beskedet som kom här precis, att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars då spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Vidare till att företaget bakom den planerade däckåtervinningsanläggningen i Uddevalla har hittat en ny partner efter att den tidigare partnern ansökt om företagsrekonstruktion, skrivs i ett pressmeddelande. Anläggningen är tänkt att ligga på Lillesjö i Uddevalla och beskrivs som ett viktigt steg mot att bygga en ledande europeisk däckåtervinningsverksamhet. Ja, efter de stora gräsproblemen är nu Rimnersvallen i Uddevalla godkänd för spel. Fotbollförbundets besked framkallade känslor för Oddevalls klubbchef Daniel Wilhelmsson.
2: Glädje för sporten att äntligen få komma hit igen. Vi har ganska mycket nya spelare inför året som inte har satt sin fot här inne ännu. Så de ska komma in i det och känna sig att det är deras hemmaborg liksom. Men jag vet och tror att de här spelarna och ledarna kommer älska att gå ut hit igen.
3: Ja, efter att matchen flyttats kommer nu Oddevold få spela sin nästa match i Superettan hemma. Och gräset ser bra ut enligt kommunens planansvariga Stefan Ankargren.
4: Nu har vi ju jättefina värden. Det är värden som ligger som det är på en sommardag nu. Så nu känns det jättebra.
3: Nu finns andra utmaningar.
4: Nu har vi snart en alldeles för tät plan. Det kommer andra bekymmer. Nu kommer vi att låta planen växa med sig så. Vi kommer att försöka att hålla undan, städa ur hela tiden noggrant. Sen kommer vi att efter VM, då kommer vi att göra en större insats på planen.
1: Reporter här var Thomas Bader. Mer om detta i eftermiddagsprogrammet, Marcus.
5: Jajamän, och det blir också mer om domen mot en man från Trollhättan som döms till livstidsfängelse efter dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg. Vi ska också fortsätta följa häktningsförhandlingarna efter sprängningarna i Uddevalla och Vänersborg i helgen. Men vi ska också ladda för allsång i Lysekil och snacka studentmössor och smultronställen.
1: Fortsatt soligt blir det, så även ikväll. I natt ökad molnighet tillfälligt och kyligt. Imorgon mest soligt, 12-15 grader och västlig vind.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo. En kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här Anna för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, när upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem, vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Så jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt och just jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Mm. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen. Och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja,
0: men så är det inte för alla utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blivit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det att det finns en genetisk faktor men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt.
0: Mm.
1: Jag
0: måste lättare skydda mig. När du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud, liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så då tänkte jag, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället, och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden, och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo, med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom grupp människor, och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert, och jag gör också det nu.
0: Mm.
1: Nu ser du på andra, det är jättefint.
0: Mm.
1: Det är originellt, det är vackert. Liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom både sprida kunskap och peppa.
0: Mm. Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg. Och boken, den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.
1: Tack.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Ja, men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
2: Ja, jag är så glad när man hör den där signaturen. Ja,
1: det är som två små tomtar.
0: Det får stå för dig. Ja, men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
2: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition, Anna Charlotta, berätta.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
2: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
0: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
2: Nej,
0: som ni...
2: givet.
0: Det var givet.
2: 6 juni. Ja. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
0: Och
1: så
0: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
2: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
0: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det ska
0: så.
1: Det. Nej,
2: det, men det går bra med paraply också.
0: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni Eva, hur är det att leda det tillsammans?
2: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir ju en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
0: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
2: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
2: lite klurigt.
1: Ja,
0: det ska det ju vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
2: Jaha, det tänker jag så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul eftersom det är en röd dag i almanackan att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm, så är det nära VM också där och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här, svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
0: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
2: Jag är det.
1: Jag är också det. Och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
2: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.
0: Mm. Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul, jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka, verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
2: Tack.
0: Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
2: Tusen tack.
1: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att Kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsson.
2: Alltså det vi gör det är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsson poängterar att nedläggningen av Kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en, som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub och det sägs då att det här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: Och där fick vi inte lyssna mer för nu kommer P4 Väst där det strax blir mer om domen mot en man från Trollhättan som döms till livstidsfängelse efter dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg. Och vi fortsätter också följa häktningsförhandlingarna efter sprängningarna i Uddevalla och Vänersborg i helgen. Men vi ska göra mycket annat också. Ladda för allsången i Lysekil i sommar. Vi ska snacka studentmössor och så fortsätter vi leta smultronställen.
5: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra har trott, bedömer har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet då, relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
5: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarieöarna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
7: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
8: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
9: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
5: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Tackar vi Johan för detta, för nu är det nämligen dags för eftermiddagsprogrammet i P4 Väst. Det blir det sånt även denna onsdag, den 6 maj. Marcus Gårne heter jag, som har äran att vara dig sällskap i 2,5 timme. Och har äran att sällskapa med Jimmy. Jag var lite orolig ett tag, men nu är det här. Har du hunnit få fram väderprognosen?
10: Ja, det var den jag letade efter. Jag hittade den i sista stund och kan bekräfta att solen som har funnits med idag, den fortsätter att vara med även ikväll här. I natt då kommer det tillfälligt lite moln att ramla in över oss och det blir kyligt under natten. Men imorgon, mestadels soligt också.
4: Mm. Och soligt är det väl även i Trollhättan, Elin?
11: Ja, men visst är det det. Och jag ska säga er att det är inte ens ett litet moln på himlen. Det är alldeles klarblått när jag står här och kikar ut över älven då i Trollhättan. Underbart.
4: Vi kör vidare programmet och snart får vi lite trafik också. Men jag tycker Whitney Houston, hon vill vara med först. Då får hon vara det.

0: Det var hon ju med genombrottslåten How Will I Know, Whitney Houston. Först ut musikaliskt i P4 Väst denna onsdag eftermiddag, och Jimmy Sjövenius ska hjälpa mig att uppdatera oss lite på nyhetsläget så här strax efter klockan 3.
1: Ja, men det var ju här under eftermiddagen, under en timme sen, som vi fick beskedet att regeringen ju skriver ner tillväxtutsikterna, som det heter, för svensk ekonomi. BNP bedöms nu då bara öka med 2,3% under året jämfört med 2,8% som sades i mars månad. Och här är det då, vi har ju hört det nämnas i olika sammanhang, det är den osäkra omvärlden som är en del av förklaringen till detta enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
0: Men ganska snabba förändringar ändå, i och med att det var i mars då, och det kom ju som en extra pressträff. Men det har ingenting med den andra röran där i riksdagshuset att göra, nej.
1: Nej, inte just den här biten, tror jag.
0: Nej.
1: Nej, men vi kan väl glida, så sagt, och ligga över på just det ämnet då som du tar oss in på här. För här under eftermiddagen så ska ju det röstas i riksdagen om ett enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och för att regeringen då inte ska riskera drabbas av ett nederlag sett ur deras synvinkel efter kvittningskaoset, som väl ingen har missat vid det här laget, så är det nu strikt närvaroplikt för tidigare partiernas ledamöter som gäller. För när det här kvittningssystemet då raserade här förra veckan, så kan ledamöters frånvaro, till exempel om man är sjuk eller på tjänsteresa eller dylikt, så där riskera att regeringssidans då majoritet är osäker. Och den här närvaroplikten för ledamöter gäller ju också för oppositionspartierna.
0: Men de är fortfarande lite oense och håller på och pratar om detta, eller?
1: Ja, de hade ju möte med gruppledarna, ska jag säga. Hade ju möte med talmannen Andreas Norlén här under morgonen. Men de lyckades ju inte komma fram till någonting, vad det verkade.
0: Men de skulle fortsätta sen på eftermiddagen, tyckte jag, så också gruppledaren och prata vidare om detta. Så att vi får väl hålla koll hela tiden här.
1: Exakt.
0: Om det kommer nya saker innan omröstningarna ska dra igång. Ska vi ta lite lokalt, mer lokalt också?
1: Ja, det kan vi absolut göra. Jag tänkte vi skulle ta oss in på området sport här nu då. Jag såg för övrigt att Sveriges bordtennisdamer hade inte en chans mot Kina i lag-VM och åttondelsfinalen här. Kina vann med 3-0 i matcher. Helt utspelade, vann inte ett set.
0: Men det var inte helt oväntat heller.
1: Nej, det var ju inte det. Men om vi tar oss till lokalt här då, det är ju inte ofta vi pratar kanske om gräsmattor som det är så hett ämne i alla fall, men det har ju varit ett tag här nu, och det gäller ju superettanlaget Oddevold. Förra året så var det ju en tråkig start för deras del. Det var några matcher i starten av serien där man inte fick spela på sin riktiga hemmaplan på grund av att det var problem med gräsmattan. Så har det ju varit lite grann också här nu under den här säsongen. Men här under förmiddagen så kom ju glada besked för Oddevold att nu är den godkänd för spel. Det betyder att den första riktiga hemmamatchen för Uddevalla-laget blir då på lördag mot Landskrona.
0: Precis som förra säsongen, tredje hemmamatchen blir riktig hemmamatch,
1: ja,
0: helt enkelt.
1: Kanske tradition nu mer, man vet. Vi får väl se. Ja. Det positiva beskedet väckte i alla fall känslor till liv för Oddevolds klubbchef Daniel Wilhelmsson.
2: Glädje för sporten att äntligen få komma hit igen. Vi har ganska mycket nya spelare inför året som inte har satt sin fot här inne ännu. Så de ska komma in i det och känna sig att det är deras hemmaborg liksom.
1: Så att det stannar väl inte där. Du tar väl det ämnet också vidare här under
0: eftermiddagen. Det får vi väl ändå försöka hänga på här när de håller på att rösta kanske, eller något sånt. Men sen så tänkte jag bara, Jimmy, du nämnde ju vädret här i början visserligen, men jag kan liksom ändå inte låta bli.
1: Snart.

0: Jag vill bara ge Jimmy ett stort hurra för att den här sången han sjöng om det soliga vädret idag, den var jättebra. Hipp hipp hurra från mig. Gunnar från Ljungskile. Hejdå.
1: Jimmy står här och rodnar.
2: Ja, verkligen. Tack så mycket, Gunnar. Tack för att du körde den här. Fick jag höra den själv också.
1: Ja, väldigt hög volym dessutom. Men det var den värd.
2: Ja,
1: man nog fler som tyckte som Gunnar, och vädret klagar vi väl inte på heller.
2: Nej,
1: en bonus i alltihopa.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero är ju polare och dessutom skriver ihop till Werner von Heidenstams dikt I vårens tid. Mycket passande musik här i P4 Väst, och denna morgon så var ju mina kollegor igång på våra sociala medier och efterfrågade P4 Väst, de mest underskattade pärlorna i vårt område på vad det gäller då platser, helt enkelt underskattade besöksmål, och det har kommit in några förslag här under morgonen och förmiddagen, men sen liksom stillnat av lite grann, så ni får gärna hjälpa till där. Och Elin Fredriksson då har ju tagit sig till, jag vet inte om det är en underskattad besöksmål eller vad ska man säga?
1: Nej, det är nog inte så underskattat, men kanske lite bortglömt, eller man ska säga. Det är ju lätt att man blir lite hemmablind i sin egen stad. Jag tänkte liksom att jag åker till Trollhättan och så snackar jag lite med folk då om men kanske lite smultronställen eller härliga platser man kan vara på här i stan som man kanske vill dela med sig av till de som inte har varit här kanske.
0: Ja, och var någon som hängde på detta?
1: Jo, men det var det ju. Jag har pratat med två stycken då. Jag har pratat med Kerstin och Bengt som faktiskt hade samma svar. Vi ska höra det om en liten stund. Men jag har ju också tagit mig till en liten pärla här i Trollhättan. Ja. Mitt lilla smultronställe får man väl ändå kalla det då. Och det är ju faktiskt Kärlekens stig. Har du varit här, Marcus, någon gång?
0: Det kan jag ha utan att veta att det heter eller kallas Kärlekens stig. Finns det liksom väl skyltat och sådär? Så man...
1: men ganska väl skyltat. Ja. Det ligger ju nere vid kraftstationen Olidan där. Så man kan köra ner dit och parkera, och så kan man börja gå då den här liksom uppgjorda, eller man ska säga tillverkade stigen, för det är en ganska stor väg liksom. Men det är ju som en stig med barr och små stenar och sådär inne i skogen, i denna sagoskog som det ändå är. För att när man går här så möts man av något John Bauer liknande ställe, så att det är väldigt härligt och väldigt rofyllt att gå här. Och så tittar man ut över älvrummet här då, där liksom vattnet är ganska dramatiskt. Det händer mycket i det här vattnet, för det är väldigt strömt. Men det gör liksom ingenting, att det är lite liv där. Man kan gå här uppe och liksom bara gå och kika och lyssna på fåglarna och lyssna på tystnaden. För det är det som är väldigt kännetecknande för det här stället då.
0: Men får man vara i fred då? För man tänker så här, smultronställen, ibland tänker man, då vill man ju inte avslöja, för då vill man ju ha för sig själv eller bortglömda pärlor och sådär. Men brukar det vara lugnt?
1: Ja, fast nu kommer det faktiskt två stycken och går här. De är ute och går promenad. De kanske är på dejt till och med. Vad vet jag? Så att, men vad sa du?
0: Nej, men vi undrar just, varför heter det Kärlekens stig? Jag tog reda på att det heter att det väldigt länge, åtminstone från 1800-talet. Så man får ju lite fantasier där, hur det kan ha uppstått.
1: Ja, det får du stå för. Jaha. Men jag tänker att det är ju väldigt romantiskt här. Det är ju en väldigt romantisk natur på något vis. Och att, titta, nu håller de varandra i handen här plötsligt. Så att det var nog kanske Kärlekens stig som gjorde att de gick ner hit. Vem vet?
0: Spännande.
1: Ja. Så är det. Så att, det här är ett fantastiskt ställe vi har här i Trollhättan. Så att, har man inte varit här, då tycker jag verkligen att man ska åka hit och gå en liten promenad. Väl värt ett besök.
0: Då tar vi med oss det tipset. Hoppas på fler tips på vår Facebook-sida. Och så var det ju de här som du hade snackat med.
1: Just det, Bengt och Kerstin. Så vi kan ju börja med att höra vad Kerstin har för smultronställen och pärlor att dela med sig av.
2: Det finns nästan bara ett, tycker jag, och det är Slussarna.
1: Och då måste du också berätta varför det är så fint där.
2: Fin natur, och sen att det är ju ett alldeles unikt byggnadsverk gjort för väldigt länge sedan och fortfarande är i bruk.
1: Hur ofta åker du dit själv?
2: Jag går dit med jämna mellanrum, tar en promenad och fint café där nere och alltid mycket folk och trevligt på alla sätt.
3: Jag heter Bengt.
1: Bengt, har du något sånt där smultronställe här omkring i Trollhättan?
3: Ja, vi har ju promenadavstånd till det bästa. Nej, men vi har ju Slussområdet och alltihopa detta som är, det är jättebra.
1: Hur ofta brukar du gå dit själv?
3: Ja, det gör jag väl nästan inte varje dag, men jag är ju pensionär och dirigerar mitt egna gående och så vidare. Gratis är det dessutom.
0: Gratis är gott. Det var ju Bengt där till sist som Elin hade träffat i Trollhättan och snackat om det här med Sundsmultronstället.

0: Där var de ju, de goa gubbarna i Medina med Viva l'amor. Och ja, men senaste nytt från vårt land, Jimmy.
1: Vi kan väl ta oss till centrala Stockholm då, närmare bestämt Norrmalm. Där har polisen larmats om ett misstänkt farligt föremål. Och det ska ha kommit in någonting om en kraftig smäll enligt SOS-alarm som Aftonbladet refererar till här. Enligt polisen så finns det inga rapporter om att någonting har exploderat, men det är en omfattande avspärrning i alla fall, och räddningstjänst är också på plats där. Mm. Det här larmet kom strax efter 1:30 här under eftermiddagen.
0: Och lite närmare oss.
1: Mm. Ja, men vi får ta oss till Mölndals sjukhus då. Där är polisen på plats. Man har fått in ett larm om ett potentiellt farligt explosivt ämne på sjukhuset. Det låter ju inte så bra. Nej. Enligt de första uppgifterna så beror det på någon form av felhantering i sjukhusets labb. Och vi får väl se här. Det har spärrats av en del av sjukhusets områden då i väntan på att polisens bombgrupp ska göra en bedömning av den här situationen. Så att det är bland annat det som är i ropet just nu runt om i landet.
0: Mm. Och om 4 minuter drygt då får vi också de lokala nyheterna ifrån dig.
2: Mm. Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Complicated med Avril Lavigne och nu Jimmy.
1: Så är det, nyheter på ingång och i den här uppdateringen så ska du bland annat få höra om en intressant nyhet från djurens värld. Missa inte det, fortsätt att följa uppdateringen som kommer till dig här och nu. 3:30 är klockan, P4 Västkanalen. Vi börjar med att en man i 25-årsåldern åtalas vid Vänersborgs tingsrätt misstänkt för att ha misshandlat och hotat sin mamma tidigare i år. Enligt åklagaren ska mannen ha sparkat, slagit och bitit henne samt slagit henne i huvudet med ett tillhygge. Han ska också ha bitit polisen när de senare grep honom. Mannen erkänner delar av brotten. Så till beskedet som kom tidigare här under eftermiddagen att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. Och den förra prognosen från 11 mars den spådde en tillväxt av BNP på 2,8%. Och redan osäkra omvärlden som är förklaringen till ändringen enligt finansminister Elisabeth Svantesson. Företaget bakom den planerade däckåtervinningsanläggningen i Uddevalla har hittat en ny partner efter att den tidigare partnern ansökt om företagsrekonstruktion enligt ett pressmeddelande. Anläggningen är tänkt att ligga på Lillesjö i Uddevalla och beskrivs som ett viktigt steg mot att bygga en ledande europeisk däckåtervinningsverksamhet. Ja, så ska vi då ta oss till djurens värld. För idag släpps 574 vuxna grönfläckiga paddor ut på Öland av Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar län, enligt ett pressmeddelande. Paddorna är 4 år gamla och könsmogna och målet är att de snabbt ska anpassa sig till sin nya miljö, hitta lämpliga lekplatser och para sig. Om allt går som man har tänkt så kommer de att lägga ägg redan under årets säsong, vilket är ett viktigt steg i återetableringen av arten. Ja, men solen har vi ju förkunnat, den finns med fortsatt även här under kvällen i natt. Då blir det tillfälligt ökad molnighet, kyligt. Imorgon mest soligt väder, 12-15 grader och västlig vind.
2: Ja, och trafikläget är som så att på E45 vid Vänersborg, när man kommer och ska köra av till riksväg 44 så står en lastbil stilla där. Så det kan vara bra att veta om man kör den sträckan. Och sen också ska vi veta att på E6 mellan Munkedal och Uddevalla, mellan Munkedalsmotet och Sältkällarmotet, så ligger en vit låda i vänster körfält på bron över Örekilsälven. Och det här då i riktning söderut. Så det kan vara bra att ha koll på det också. Mig når ni på 020 999 444.
0: Mm, den där rösten till Jonas Karlsson då på trafikredaktionen. Det är han som är med oss den här eftermiddagen. Själv heter jag Marcus Gårne. Och så var det här med kanalens namn också. Det är alltid klurigt. Bäst ska det vara också.

Pretenders, Brass in Pocket, och strax då dagens, eller eftermiddagens, nyheter ifrån Radiosporten. De kommer ju 22 minuter i fyra.

0: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så här direkt efteråt?
2: Det känns jobbigt.
1: Du själv gick ju en tuff match där du blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
2: Nej, en sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
3: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
3: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Och, nej, det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
0: Reporter är Gustav Renkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
4: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där. Men sen under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare. Och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det. Även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då. Men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta. Så jag tror att det var rätt beslut.
0: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan, 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
5: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
6: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
5: Och vilka är starkast, Paris eller München?
6: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har ett litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
0: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja, då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.
7: Och där var han klar, Sigge Sanner, dagens presentatör på Radiosporten här i P4 Väst då, där vi snart ska prata om domen när det gäller dubbelmordet i Biskopsgården. Det är en man från Trollhättan som dömdes till livstidsfängelse idag.

0: Det var ju Veronica Maggios genombrottslåt Dumpa mig. P4 Väst är kanalen denna onsdag den 6 maj. Och det ska handla om den man i 25-årsåldern från Trollhättan som tidigare idag döms till livstidsfängelse. Det handlar om dubbelmordet i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg i april förra året, alltså ett drygt år sedan. Helena Jönsson, reporter på P4 Göteborg, med oss nu från Biskopsgården. Ska vi förflytta oss tillbaka då ett drygt år först och vad det var som hände den där dagen i april?
1: Ja, det var en måndagskväll och det var två kompisar som kommer gåendes här i kvarteret bakom mig. Jag sitter alltså i norra Biskopsgården. I en gångtunnel så stöter de på en kompis som de börjar gå vidare med här och stöter på en fjärde man som dyker upp från ingenstans. Han börjar skjuta mot de här tre männen. De två vännerna flyr från platsen. Alla tre männen flyr från skytten. De två vännerna skjuts till döds genom skott i ryggen och den tredje mannen flyr från platsen. Det är mannen som alltså flyr från platsen som enligt utredningen alltså är den tänkta måltavlan för det här dådet. Och jag sitter alltså 25 meter från den parkeringsplats här i Biskopsgården där de här två männen hittas döda. I en aprilkväll, en måndag förra året här i Biskopsgården alltså.
0: Och då var det alltså en man i 25-årsåldern från Trollhättan som var gärningsmannen och dömdes till livstidsfängelse idag. Vad vet vi om honom?
1: Det vi vet är att han har fått uppmaningar om de här brotten via chattar, sociala medier och krypterade chattar och så. Åklagaren vet inte vem det är som har bett honom att göra det här. Så långt går inte utredningen. Men de vet att han är inte kopplad till biskopskonflikten. Men däremot är han ju straffad sedan tidigare för han finns ju med i polisens DNA-register. Jag vet att han är straffad för narkotikabrott och vissa våldsbrott och sådär. Och det är därför han åker fast ganska snabbt för att polisen hittar DNA-spår på patronhylsor som de hittar bara en kort stund efter det här dådet när de kommer på platsen.
0: Vi vet då, som du sa här förut, att de två som sköts ihjäl inte var tilltänkta måltavlor, i alla fall enligt utredningen. Hade heller inga kopplingar då till gängkriminella överhuvudtaget?
1: Nej, precis. Men sen så är de ju bekanta med han som då var måltavlan. Och han som var måltavla är alltså en man som har glidit runt i området i flera veckor innan med typ skyddsväst på. Det hade han även den här kvällen när skotten föll. Han är maskerad. Han är känd av polisen som en profil inom ena sidan här i Biskop. Och så han är liksom ingen hemlighet vem han var, vad han tillför eller vilket gäng han tillhör. Men de här två killarna känner ju honom för att de har vuxit upp tillsammans och de delar vissa saker alltså i vardagen bara. Men de är mer bekanta, de är inte kompisar med varandra. Men polisen fick ju ganska snabbt liksom frågor om det här. Såklart var de gängkriminella. Och polisen svarar ju oftast ganska snabbt efter misstänkta mord att så här, vi ser inga uppenbara kopplingar. Så då står ju alla allmänheten och vi journalister och väntar ganska länge på ja, men när kan ni slå fast någonting? Men nu är det ju klart att de hade inga kopplingar. Det finns absolut ingen dokumentation om att de skulle tillhöra en eller andra sidan i den här konflikten.
0: Det blev då livstidsfängelse för den här mannen i 25-årsåldern från Trollhättan. Åklagarens kommentar till domen.
1: Hon är nöjd. Hon yrkade på livstid för den här mannen då. Och sen så han döms för dubbelmordet och så döms han för försök till mord då, i och med att en tredje man som kom undan. Och han hade ju en medhjälpare här, en annan man från 25-årsåldern hemmahörande i Göteborgsområdet. Han döms till 15 år och 10 år. Och där hade åklagaren yrkat på 16 års fängelse. Men när jag pratade med henne vid ett tiden så hade hon inte läst domen. Hon var ändå nöjd. Hon hade fått till sig att tingsrätten, de hade ju gått på deras linje helt enkelt.
0: Vet du om de dömda kommer överklaga?
1: Nej, jag har inte fått tag på någon försvarsadvokat och åklagaren tyckte väl inte att det kändes rimligt att överklaga. Men som sagt, hon hade inte läst domen.
0: Helena Jönsson, reporter på P4 Göteborg med direkt från Biskopsgården i Göteborg.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Där var de ju. Axel Frank känner vi från P4 Nästa Stjärna. Du är från Trollhättan med den här låten som heter Säg något mer. Vi vill också höra mer då om det där som hände på Mölndals sjukhus, Jimmy, som du nämnde förut, lite kryptiskt eller vad man ska säga.
1: Ja, det var utifrån uppgifter som fanns då. Nu läser jag här via TT att det är ju som så att delar av Mölndals sjukhus har spärrats av. Det har kommit ett larm om ett potentiellt explosivt ämne. Och i en kommentar från sjukhuset så skriver man att det handlar om ett kemiskt ämne som används i laboratorieverksamheten, men där en begränsad mängd då har förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som flyttar det.
0: Oj, och, ja, så det har inte hänt så mycket egentligen?
1: Nej, utan det här är väl kanske lite mer förebyggande då. Så att nu är det bombskyddet som har kallats polisens bombskydd då till för att göra en bedömning av den här situationen. Så där befinner vi oss just nu.
0: Och vad ämnet heter, det vet vi inte.
1: Nej, icke alls.
0: Men vi följer naturligtvis detta som det mesta annat som händer runt om i världen denna onsdag.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, men det är ju Metallica i radion idag. Vi tackar dagens musikredaktör Olle Nilsson för det. Låten Nothing Else Matters. Klockan strax 4. Då betyder det ju nyheter ifrån Ekot. Den här gången med Johan Westerberg. Och det kommer bland annat handla om elpriserna. Elprisstopp står rubriken.
1: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Wimblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8%. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Vi tackar Johan för det. 4 är klockan och här i P4 Väst så ska det snart handla om Rimnersvallen som ju fick godkänd gräsmatta idag från Svenska fotbollförbundet. Men vi börjar ute i trafiken och det gör vi tillsammans med Jonas Karlsson.
3: Ja, vallen fick godkänt där, hörde vi, och det kan väl ändå ge godkänt till trafiken också. Det är inga större störningar, mig veteligen. Men ser ni någonting så får ni självklart ringa till 020 999 444.
0: Kort och koncis. Ska vi se om du kan vara lika kort, Jimmy? Nej då, du får lite mer tid.
4: Ja, vad bra. Jag kan nämna nyhetsväg då att en man i 25-årsåldern åtalas vid Vänersborgs tingsrätt misstänkt för att ha misshandlat och hotat sin mamma tidigare i år. Vi tar oss till riksdagen, så är ju kvittningskaoset inte löst trots att partiledarnas gruppledare hade möte med talmannen idag. De här diskussionerna mellan gruppledarna fortsätter imorgon, det skriver TT.
0: Mm. Och så var det här med solen.
4: Ja, den är ju fortsatt med här även under kvällen. I natt så blir det lite tillfälligt besök av moln, kyligt också under natten. Men imorgon mest soligt väder enligt prognosen, 12-15 grader och västlig vind.

0: I just might. Det är i alla fall så jag uttalar låten som Bruno Mars sjunger för dig i radion. Strax ska det handla om Rimnersvallen i Uddevalla. Först senaste nytt ifrån dig.
1: Ja, absolut. Det har ju varit häktningsförhandlingar som har pågått hela dagen här mot de fyra personer som misstänkta efter explosionerna i förra veckan vid entrédörrar då till flerfamiljshus i Vänersborg och Uddevalla. Och samtliga fyra personer har nu häktats. Och vi kommer att få höra en kommentar från åklagaren också som driver detta ärende om en liten stund.
0: Mm. Men först då ska det handla om Rimnersvallen i Uddevalla och gräsmattan där. En följetong får man väl säga. Men idag så blev det grönt ljus ifrån Svenska fotbollförbundet. Och det betyder ju då att laget Oddevold kan spela sin första hemmamatch på sin riktiga hemmaplan då i årets Superetta nu på lördag när Landskrona Boys kommer på besök. Två matcher har ju fått flyttas då på grund av att gräsmattan blivit underkänd. Men nu desto gladare toner ifrån Oddevolds klubbchef Daniel Wilhelmsson.
2: Ja, idag känns det ju betydligt bättre. Äntligen en lättnad, en glädje, självklart.
3: Ja, fortsätt och försök sätta ord på känslorna nu när det kommer bli hemmapremiär på riktigt då för Oddevold mot Landskrona här på lördag.
2: Nej, men självklart är det en stor lättnad och glädje för oss, både som förening och allt vad det innebär att arrangera matcher och komma hit igen och få engagera allt ifrån ungdomsspelare och våra ideella som jobbar här runt omkring matcherna. Sen samtidigt så självklart är det en stor positiv glädje för sporten att äntligen få komma hit igen och spela på riktig hemmaplan liksom.
3: Jag mötte dig precis när du gick in till arenan här innan den här inspektionen och då bar du på några plastlådor med västar i och du sa lite skämtsamt kanske att nu låter vi de här vara kvar här. Berätta mer om det där.
2: Ja, men man har levt i våra flyttlådor kan man säga med våra arrangemangsgrejer liksom. Och, nej, men självklart gick man in idag med en ganska positiv känsla. Man har själv varit, inte för att jag är en expert, men varit ute och kollat. Det har hänt mycket på tre veckor. Sen har ju grundproblemet varit under ytan. Men självklart kände jag lite att nej, men det ska mycket till, tyckte jag. För att det ska bli en underkänd gräsmatta i maj med det vädret som har varit. Men självklart, nu är det bara en stor glädje att få välkomna alla våra supportrar och allting till Uddevalla och till Rimnersvallen igen.
3: Vad betyder det sportsligt för er?
2: Nej, men sportsligt betyder ju självklart jättemycket att vi får äntligen komma tillbaka på Rimnersvallen och även fast vi är ganska vana att åka till Bravida eller Nordic Wellness Arena. Men självklart betyder mycket. Vi har ganska mycket nya spelare inför året som inte har satt sin fot här inne ännu. Så de ska komma in i det och känna att det är deras hemmaborg. Liksom. Men jag vet och tror att de här spelarna och ledarna kommer älska att gå ut hit igen.
0: Säger alltså Daniel Wilhelmsson, klubbchef i Oddevold, intervjuad tidigare idag av Thomas Bader.

0: Natasha med Austin Boots Stop Working i P4 Väst, och det är ju vår studenttid. Ja, men man har redan sett studentmössor på vid olika mösspåtagningar och liknande. Och det här med studenten, det kan ju bli dyrt. Studentkläder, balkläder och inte minst då den här studentmössan kan ju bli en dyr historia beroende på hur man vill ha den. Och Elin Fredriksson, reporter ute i verkligheten idag. Du har varit igång här, det var väl ett tag sedan du tog studenten, tänker jag. Men du har ändå varit inne här och designat din egen mössa här på en sån där hemsida idag.
1: Ja, jag gjorde det. Och det blev inte så billigt, kan jag säga.
0: Nej.
1: Hade jag tagit student i år då och fått välja min egen mössa, då hade den kostat 6811 kronor. Och då ingick inte frakten i det priset, ska jag säga. Men däremot så ingick det någon form av LED-belysning uppe på mössan.
0: Oj.
1: Väldigt avancerat. Och så mitt namn såklart i en så här kursiv stil med så här guldtråd, och det var sammetstyg, och det var någon kudde in i mössan också så att den skulle vara så bekväm som möjligt. Alltså det var allt möjligt jag kunde välja, en massa citat och hej hå. Skämt åsido, jag valde ju då nästan de allra dyraste tillvalen då, för att jag vill ju liksom veta hur dyra såna mössa kan bli, och det behöver man ju verkligen inte göra, det ska jag verkligen understryka. Man kan få en mössa utan någonting liksom för typ 500-700 spänn ungefär. Men jag är i Trollhättan nu för att jag ska ju prata med studenten Ada Flångman som går estetdesign på gymnasiet nu och som har pyntat och fixat och återanvänt en gammal studentmössa. Ada, varför valde du att göra det?
2: Jo, men det är precis som du säger, att man går in på de här ABC-webbsidorna och kollar vad det hade kostat om man hade gjort sin egen och designat med sitt namn. Och bara, jag tänkte det att jag skulle hålla mig till någonting lite billigare, men att även det billigaste med bara mitt namn hade kostat 900 eller 800 eller vad det nu var, och enligt mig så är det lite för mycket pengar.
1: Ja, för vad kostade din mössa då som du ska ha då nu när du tar studenten?
2: Den kostade mig ingenting.
1: Ingenting, bara lite tid kanske?
2: Ja, precis, tid och kreativitet, och det är jag glad att. Yeah.
1: Ja. Men du ska få beskriva då hur din mössa ser ut nu då.
2: Ja, det är en traditionell mössa, en som man alltså som bara på 90-talet beställdes i drivor åt alla studenter. Det var den som fanns, och så den fick jag av min pappa. Och sen har jag bytt fodret, och bytt eftersom att det står mycket i fodret. Och jag frågade också pappa om han skulle vilja ha fodret, om jag skulle sprätta ut det och ge det till honom, eftersom att där står det ju hans klasskamraters namn, och om han då var en sån person som gillar att ha kvar sånt som minnesmärken. Ja, så. Men han sa nej, det spelar ingen roll. Så jag satte i ett nytt foder och så hade jag på lite broscher och lite glitter och grejer, och sen hade jag en rosett där bak.
1: Mm. Blev du nöjd då?
2: Jag blev väldigt, väldigt nöjd.
1: Ja. Men hur viktigt är det med den här studentmössan, tycker du?
2: Ja, jag tycker att det är, alltså för mig, jag hade jättegärna velat ha en mössa, det ville jag ha från första början, för att visa, alltså det är ju en så lång tradition av att studenter har studentmössor, och den går ju tillbaka till 1800-talet, men så det är ju faktiskt en riktig tradition, och om man bryr sig om traditioner då kan jag tänka mig att så här, det är någonting man vill ha. Men att ha namn på och att designa om den på det sättet som folk gör nu för tiden, det är ju inte riktigt, det började ju på 20-talet. Det var ju liksom.
1: Ja, för vad tycker du om det att som jag då förut var inne och beställde, eller låtsas beställde då en mössa för över 6000 kronor?
2: Jag tycker det är absurt. Och jag tycker det är absurt att man tar det för givet att det ska kosta så mycket. Ja.
1: Och hur mycket använder man mössan egentligen då?
2: Ja, man kan väl ha den innan.
1: Har du haft det?
2: Jag har haft det. Jag testade det och bära runt det lite på Valborg. Och det var kul. Men annars har jag inte sett någon använda dem innan.
1: Nej. Så hur går snacket bland kompisarna där då?
2: De tycker ju verkligen om min studentmössa. Och de säger det att jag har pratat med någon, många som har spenderat flera tusen då på deras studentmössor och sett min och tänkt, ja men attans ändå att man inte har kvar de pengarna. Ja, för det blir inte så dåligt.
1: Ja, jag fattar. Ja, om drygt en månad nu då, Ada, så tar du studenten. Har du mycket kvar att fixa?
2: Nej. Nej, jag känner mig, ja men om det är något betyg då, men det går ju snabbt. Ja. Eller så.
1: Och en gratis mössa också då, i stort sett. Det kan ju inte bli bättre nästan.
2: Nej.
1: Säger alltså Ada Flångman här i Trollhättan som har, ja, som om en månad bara tar studenten. Vi önskar dig ett stort lycka till, Ada, och tack för att du ville träffa mig här idag.
2: Tusen tack.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Och då får vi senaste nytt, Jimmy.
4: Ja, det kan vi väl ta här, för att regeringen lyckades att vinna den här första osäkra omröstningen efter att det har varit mycket prat om kvittningskaos. Och det var då en omröstning om ett enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Röstningen slutade då 175 mot 173 till regeringens fördel. Men för den uppmärksamma här så märker man då att det fattades en ledamot där.
0: Och vem var det?
4: Ja, vem är något oklart, men när jag läser vidare i TT:s text här så handlar det om att det var en som var frånvarande, en moderat.
0: Okej, okay. Så det påverkar inte utgången helt enkelt.
4: Så var det.
0: Ja, vi får se hur det där fortsätter framöver. Ska vi ta någonting?
4: Ja, men det kan vi väl göra. Jag kollade också här polisens hemsida för en liten stund sedan. Det handlar ju om att man har varit på plats på Mölndals sjukhus efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Och nu har bombskyddet då plockat ut det här föremålet, eller plockat ut föremålen från lokalerna som tillhör sjukhuset, och de kommer att se till att dessa destrueras och avspärrningarna, de kommer att hävas inom kort.
0: Fint, då kan vi andas ut när det gäller det, och så får du andas ut lite också inför nyheterna 16:30 som blir lokala. Och så ska jag inte förstöra hela det här legendariska introt heller.

0: Ja, man fick ju höra det där introt några gånger till i låten också. Syntslingan, legendariska, från Jump med Van Halen från 1984. Och ibland hör man den på fotbollsarenor också, när lag som AC Milan och Olympique Marseille gör mål. Kan det vara så? Jag tror detta. Ja. Det låter som den passar i alla fall. Som
1: en... Det tycker jag också, absolut.
0: Firande.
1: Ja.
0: Du, nu har vi fått en nyhet om en medie... Mogul.
1: Ja, precis. Kanske är namnet Ted Turner bekant i dessa sammanhang, grundare av tv-kanalen CNN. Mm. Uppgifterna kommer här att han har avlidit, och det är Turners bolag Turner Enterprises som meddelar detta via då CNN. Och Ted Turner blev 87 år gammal.

0: Det är så vackert, det är så vackert. Det är ju Sienna Spyro med sin ljuva stämma i låten Die on this hill. Vi ska strax få lokala nyheter, men först trafik då.
1: Ja, och det är ett ganska lugnt läge på vägarna just nu. Jag har inget speciellt att rapportera, men ser ni någonting, då får ni naturligtvis höra av er till 020 999 444.
0: Jonas Karlsson, vi får ha honom lite oftare här, för det är väldigt lugnt och bra på vägarna. Ni sköter er ypperligt, trots att det väl är eftermiddags trafik som gäller på många håll just nu. Nyheter då med Jimmy.
2: Så är det, och det ska bli en uppdatering för dig som lyssnar. Det handlar om explosionerna i helgen i Uddevalla och Vänersborg. Och så på det en solig väderprognos. Ja, 16:30 med klockan, P4 Västkanalen. Vi börjar med att det under dagen häktades samtliga fyra personer som i olika grad misstänks ligga bakom explosionerna i Vänersborg och Uddevalla under helgen. Men det var ett helt annat brott som gjorde att polisen började intressera sig för just dem. Vi hör Johan Fröjelin som är åklagare.
3: Det var uppgifter som vi fick i ett annat ärende. Det gjordes en anmälan om att två av personerna skulle ha begått brott mot en tredje av personerna. Och då framkom det uppgifter som fick oss att förstå att de kunde ha varit inblandade i det här. Och sen ledde det vidare till att det lämnades ytterligare uppgifter som gjorde att vi nu har sannolika skäl på att alla fyra varit inblandade.
2: Det sa åklagare Johan Fröjelin. Alla fyra nekar till brott. Reporter var Sara Hellman. En man i 25-årsåldern åtalas vid Vänersborgs tingsrätt misstänkt för att ha misshandlat och hotat sin mamma tidigare i år. Enligt åklagaren ska mannen ha sparkat, slagit och bitit henne samt slagit henne i huvudet med ett tillhygge. Han ska också ha bitit polisen när de senare grep honom. Mannen erkänner delar av brotten. Lysekils skräpplockarvecka pågår just nu. Bland annat har elever och lärare från Marina Naturbruksprogrammet strandstädat på Flatholmen efter stormen Dave. Resultatet är det blev 15 säckar marint skräp och en större mängd lastpallar och drivved, skriver Lysekils kommun på sin hemsida. Och för den som vill se SHL-lag mötas i Åmåls ishall får skriva in det i kalendern den 28 augusti. Provinstidningen Dalsland skriver om detta idag. Då kommer klassiska hockeylaget Färjestad möta Örebro i en träningsmatch. Biljetter väntas släppas inom kort. Vi släpper väl väderprognosen fri här också. Solen fortsätter att vara med under eftermiddagen och kvällen. I natt tillfälligt besök av moln. Kyligt också i natt. Imorgon mestadels soligt väder, 12-15 grader och västlig vind.
0: Ja, men så får det bli. SMHI med efter fem och berättar ännu mer detaljer om detta soliga väder. Och sola i Karlstad, Färjestad, BK, värst vad de är i vårt område. De ska ju vara i Skee som vanligt där också veckan innan. Ja. Så att det blir mycket värmländsk hockey i sommar.

comebackande Céline Dion var ju det där med One Heart, och snart får vi en liten hälsning ifrån kvällspasset i Göteborg.

0: dröm. Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.
1: Sarit Monastirski tar över eten om en timme ungefär. Vi är också nyfikna på bortglömda pärlor och smultronställen här i P4 Väst idag. Vi har ju frågan på sociala medier. Men Elin Fredriksson är ju också i Trollhättan och där träffade hon...
2: Jeanette Andersson.
3: Du Jeanette, smultronställen pratar vi om idag här i P4 Väst. Har du något sånt?
2: Ja, men det har jag. Det blir ju kanalen och slussarna här i Trollhättan såklart. Och så stugan i Öresjö.
3: Det är många som säger slussarna. Men de kan liksom inte riktigt sätta fingret på varför det är så fint. Varför är det så fint där?
2: Jag tror det är den dramatiska naturen. Att det blir liksom nästan så lite vildmark, lite fjällkänsla, fast det är i stan. Jag tror det bidrar mycket. Och så är det lugnt och skönt och vackert. Liksom. Jag tror det är det.
3: Hur ofta brukar du gå dit då?
2: Det är ju nästan varje dag med tanke på att jag bor bredvid.
3: Så du är lite partisk?
2: Ja, lite partisk så. Gärna morgonrunda eller en eftermiddagsrunda efter jobbet. Så det är nice.
3: Så du menar att du bor egentligen på ditt smultronställe? Det är otroligt, vilken lyx.
2: Ja, jo, men det är lyx. Det är lyx. Det får jag nog säga.
3: Men du nämnde faktiskt ett av mina smultronställen också. Öresjö. Berätta om Öresjö. Varför tycker du om det så mycket?
2: Ja, men det är ju stugan där ute.
3: Du bor där också kan man säga.
2: Ja, jag bor där ute också. Och det är ju vattnet, naturen, men också faktiskt tystnaden. Att det är verkligen landet fast det är så nära stan. Det är så härligt.
3: Ja, det är ju väldigt härligt att man har så nära till så vackra saker, eller hur?
2: Ja, det är det. Det är en fördel. Vi flyttade upp från Göteborg för 2 år sedan. Vi är väldigt nöjda. Faktiskt.
3: Ja, det är så, ni är inte härifrån.
2: Vi har bott 20 år i Vänersborg en gång i tiden, men sen har vi gjort 7 år i Göteborg nästan, men nu är vi tillbaka i Trollhättan.
3: Så borta bra men hemma bäst.
2: Ja, det blev faktiskt så. Det blev faktiskt så.
3: Men du, är det viktigt att ha smultronställen?
2: Ja, men det tycker jag nog.
3: Vad gör det med en?
2: Ja, men det ger en ro och det är lätt att komma ut och man hittar liksom det där stället där man laddar på batterierna igen väldigt lätt. Det var nog det vi saknade mest i Göteborg på något sätt, även om Göteborg är fantastiskt.
3: Så när åker du till Öresjö nu då?
2: Ja, nu blir det ju nästan jämnt då. Nu blir det ju mycket. Lite stan blir det också.
3: Så hittar man dig inte på ena smultronstället, så hittar man dig på det andra kan man säga?
2: Ja, så är det nog. Kanske lite Hunneberg också, får vi sticka in emellan.
1: Mm, det finns gott om smultronställen. Jeanette Andersson var det där som Elin Fredriksson hade träffat i Trollhättan lite tidigare idag.

0: 14 år sedan är det Loreen vann Eurovision Song Contest. Nästa vecka är det dags för denna tävling igen i Wien den här gången. Alldeles strax, då är det dags att snacka allsång i Lysekil efter klockan 5, men först Ekot.
1: Här är Ekot kvart i 5. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
3: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
2: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
4: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
5: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
4: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
6: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelzadeh. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
7: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognos när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget i Mellanöstern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader, alltså om den faller in, kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
1: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
7: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visar ju lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
1: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter om att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
8: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer ju också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
1: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
8: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
1: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
8: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubna Chanti, Kiev.
10: Det hanta virusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
11: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
12: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom 3 dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez.
13: Esta mañana me voy a pedir con el presidente Sánchez, al que le pedí una reunión urgente.
12: Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
10: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
14: Basically, the artists are concentrating on the performance, so we don't release.
15: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
16: I have a very hard to hear because I have the mask, so.
15: Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
17: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
15: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente som är från Puerto Rico är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
18: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898 and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
15: Cecilia Blomberg, Venedig.
10: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
0: Ja, men då har faktiskt klockan passerat fem den här onsdag eftermiddagen och jag har fått sällskap i studion, det är man alltid lika glad när man får av tre unga herrar som jag ska prata med om en stund här i kanalen. Men vi har en hel del annat att hinna med först, bland annat trafik.
19: Just nu är det lugnt på vägarna, men ser du någonting så är du självklart välkommen att höra av dig till 020-999-444.
0: Ja, men så där låter han ju. Jonas Karlsson som inte hör så ofta. Just i det här sammanhanget. SMHI dessutom då. Och vem har vi med oss idag?
20: Hej, Fredrik Romala.
0: Vad trevligt, Fredrik. Ska vi prata sol idag igen? Eller vad säger jag?
20: Det fortsätter med det soliga vädret.
0: Ja.
20: Det har väl dykt upp en del stackmoln här över inre Dalsland tillfälligt som kan skymma solen lite tidvis, men de sjunker ihop här nu under kvällen så att det blir en solig avslutning i hela området.
0: Men mina gäster som kom in i studion har jacka på sig här så det är inte så där jättevarmt ute.
20: Nej, det är någonstans mellan 10 och 15 grader så att det är väl i och för sig ganska normalt kanske så här i början på maj, men vi hade ju en ganska varm helg den gångna så att det är betydligt kyligare.
0: Men kan det bli nattfrost igen här i natt?
20: Det kan det. Vi hade ju lokalt ner på flera minusgrader här gångna natten och även nästa natt här blir kall så att det kommer kunna gå ner på minus lokalt.
0: Mm. Och torsdagsvädret, är det repris på idag?
20: Det är det.
0: Okay.
20: Sol igen.
0: Och kallt om man nu tycker det är jackväder möjligen även imorgon då?
20: Ja, däremot är vinden lite, ännu lite svagare imorgon. Aha. Så att, kanske att det kan kännas lite skönare i solen ändå, men mellan 12 och 15 grader så ungefär som idag temperaturmässigt.
0: Mm. Och meteorologisk sommar är det ju faktiskt i stora delar av södra Sverige, om än inte så långt in i vårt område än så länge. Så Fredrik Kronvall, jag tackar dig för idag.
20: Tack själv.
0: Och spelar en låt som just handlar om sommar.

0: Där var den ju. Sommaren är igång, kan vi säga så. Sommar i Sverige heter låten. Nu sa jag ju det innan här att meteorologisk sommar då, det är det ju faktiskt visserligen i stora delar av södra Sverige, men inte så mycket i vårt område än så länge. Det är ju bland annat då när det gäller Lysekil, inte riktigt sommar än, men det blir väl det, tänker jag, om drygt 2 månader, för då drar ju faktiskt allsången igång där, bland annat då med nytillskott, mannen vi just hörde här som är i studion också, Jan Svensson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ny kapellmästare, min sann.
1: Ja, det ska bli väldigt roligt faktiskt. Jag har ju varit och lyssnat några gånger där för om åren, va? Och det är väldigt trevligt, Lysekil, mysigt och...
0: Även om du kommer från grannkommunen så är det okej.
1: Okay. Ja, jag spelar ju mycket i Lysekil, så det ska bli jätteroligt.
0: Debutant på äldre dagar i det sammanhanget då, Hasse Ekbrand. Inte riktigt debutant när det gäller allsången. Hur många har du kommit upp i?
2: 22 allsång i Lysekil.
0: Så pass är det, ja. Och att det blev Janne den här gången, hur kommer det sig?
2: Ja, det är jätte. Tur att vi har hittat denna tillgången. Det blir kanon i år, herregud.
0: Vad har du för relation till allsång, Jan?
1: Ja, då när Sotenäs kommun firade 50 år så anordnade de 3 allsånger. En på Smögen, en Kungshamn och Bohus Malmö. Och sen har jag kört på olika campingar allsång också. Jag ska köra Stenungsund bland annat lite på en restaurang där i sommar. Och...
0: Fullt upp helt enkelt.
1: Ja.
0: Men för er del då, Hasse, ni har ju varierat lite med kapellmästare och orkestrar under åren. Hur viktigt är det? Vem som håller i den delen?
2: Ja, det är det personliga och den med rutin man måste ha. Det är det som är nyckeln till framgången ihop med de artister och sånt som vi nu har fångat upp. Alltså ett sånt lag som vi har i år, och Anna är ju kvar, vår så allsångsledare kompletterat till Jan Svensson här. Alltså det knakar verkligen.
0: Ska vi dra laget med en gång här? Det är några som är tillbaka, kan vi säga, bland annat en norsk tjej.
2: Ja, det är Anita Hegeland. Mm. En eftertraktad efter... Ja, hon fanns ju med oss för ett antal år sedan, men åren går ju fort. Men hon kvarstår. Och nu knackade hon. Nu är det ju hon som knackade på dörren och ville komma till Lysekil. Det var fint.
0: Mycket fint. Och första gästen där också, dansband, precis lite som du då har anknytning till.
1: Ja, det är ju Dennis Jonebring från Flamingokvintetten. Och han är ju rutinerad och en rolig prick, va? Så det kommer att bli kanon.
0: Blir det mycket dansband då, eller?
1: Nej. Det blir det väl inte.
0: Vem bestämmer repertoaren? Får du bestämma, Jan, nu när du är ny? Eller är det du, Hasse och Anna som...
2: Nej.
1: Vi har väl ihop med Anna kanske lagt ihop vilka låtar vi vill ha då på allsången. Va? Mm.
2: Ett lagarbete.
1: Ja.
0: Mera i sommar då, det är ju 4 allsångskvällar ska vi säga, från 9 juli. Och
2: 8.
0: 8 juli och framåt, jag tittar på fel program där, va?
2: Ja.
0: Vilka har vi mer som kommer?
1: Sen är det ju Bjarne Lundqvist som har spelat i Striplers, och han kör ju nu lite totta runt i Sverige med en orkester som heter Hyllningsorkestern, som har varit väldigt positivt och framgångsrikt.
0: Så det blir lite sånt där också
1: det
0: då?
1: Det kan det nog säkert bli någon totta-låt också då, va?
0: Och vädret då, Hasse, hur blir det?
2: Ja, vi har vädergudarna med oss i år. Vi gick emot lite i den vägen förra året. Men nu i år är det bara sol och vi har den finaste insången till detta sommar
0: I Sverige som vi hörde här. Ja. Men det är väl svensk sommar, det är väl lite regn också?
2: Ja, det skvätter ibland.
1: Inte på onsdagar.
0: Jaha, okej. Okay. Men alltså, för det är ju Stadsparken i Lysekil. De gånger det är regn och dåligt väder, ni kör ändå, eller hur brukar
2: det vara? Vi går ut i det, vi bryter inte, nej. De kommer, men inte i den mängd som man önskar givetvis. Men de kommer med sina paraplyer och regnkappor och allting. De viker sig inte. Mm. Då får det vara något extremt som stör det. Nej, de är uthålliga och välkomna.
0: Programmet då, är det så att ni sparar det bästa till sist? Eller hur brukar ni tänka?
2: Tänker du artist?
0: Ja, eller? Artisterna.
2: Ja, nej, det är ju så.
0: De det får
2: är
0: man
2: ju
0: inte så, säga kanske. Nej.
2: Nej, de är så bra allihop så det är bara lotteriet som har gjort okay. att den börjar där och den får sluta där. Nej, det är inte rankat så.
0: Men då tar vi sista omgången här i alla fall. Vad är det då? Vilka är det som är på scenen då?
1: Det är Gåke Gunnarsson. Det sjunger mycket tåb.
0: Precis.
1: Han är ju känd på Orust och runt omkring.
2: Mm.
1: Och så har vi ju Micke Magnusson då, en lokal förmåga som jag aldrig hade hört talas om innan. Men...
0: Nej, men.
1: Nej.
0: Det är Micke som står och pratar lite här i bakgrunden och skrattar när han hör om vi sparar det bästa till sist. Men det, vi tänker faktiskt lyssna till Micke Magnusson här. Inte premiärspelning i P4 blir det, för den har hört faktiskt i P4 Country. Men första gången i P4 Väst spelar vi nu Forget About Tomorrow. Och tackar då Hasse Ekbrand och Jan Svensson och säger lycka till i sommar.
1: Tack så mycket.
2: Välkomna till Lyskil.
0: Och så ska vi snart snacka med Micke också, lovar jag, så han hörs. Mm.

0: Ja, mina vänner, det här var alltså inte en premiärspelning i P4 eftersom låten spelades i P4 Country tidigare år. Men det är första gången vi får lyssna till den i P4 Väst. Forget About Tomorrow med då Lysekilssonen Micke Magnusson som också är med här i studion eftersom, ja, du är med i alla fall i sista allsången. Jag vågar inte säga mer nu. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Vi får väl börja med det där P4 Country. Hur kändes det att låten spelades där?
2: Svincoolt. Jag tycker allting med detta känns coolt. Det är bara liksom, när man gör något som man älskar och sen att andra liksom bryr sig om det, det är coolt bara.
0: Vet du hur den hamnade?
2: Jag tjatar till med det.
0: Det är så man gör alltså?
2: Jag tjatar. Nej, men det, alltså, han tyckte ju om låten, liksom. Annars hade han ju inte spelat den.
0: Precis.
2: Där, så jag är väldigt tacksam och all respekt till honom och var, P4 överlag.
0: Vad har du fått för respons på sen den spelades?
2: Vilken aspekt? Jag tänker,
0: vad tycker folk om låten?
2: Nej, men de tycker den är bra. Och sen de som inte tycker den är bra kanske inte säger det till mig. Så att, ja.
0: Bakgrunden till låten då, hur kom den till?
2: Alltså jag skriver så jädra mycket, alltså typ 500 låtar på telefonen. Så det är lite svårt att minnas hur och när den... Men jag minns att den kom ganska lätt i alla fall. Och att den kändes liksom... Ja, det var en sån som liksom klassiskt kom ganska fort. Liksom. Mm. Och temat är ju ganska liksom självklart att vi släpper loss. Vi gör inte vad folk tycker och vi försöker ha skoj och ha det gött ikväll typ och skiter i morgondagen. Det behöver vi alla emellanåt.
0: Ja, ett budskap i låten då som, vad sa du, 500 låtar eller något?
2: Ja, men något sånt. Alltså, ja. Det är inte 500 färdiga låtar, men liksom jag har, det är en kontinuerlig process att liksom jag skriver varje dag, spelar varje dag. Det är liksom, ja, det är väl nästan inte en livsstil kan man säga. Mm.
0: Sen typ 10 år tillbaka eller något
2: sånt? Ja, ungefär.
0: Ja. Och sen då för typ... Var det 2 år sedan som det hände något i den här stan, ganska nära oss här i Folkets hus?
2: Då träffade jag Ted Russell Camp då, första gången, i Green Room som det heter. Och jag lånade ut en sån här, en pedal till han eller någonting. Han behövde någonting. Liksom. Jag sa, här, det är klart du får låna, ta vad du vill, ta gitarren om du vill. Typ. Eller jag var väldigt så här, ja.
0: För de som inte har koll på honom, hur skulle du beskriva honom?
2: Som person, underbar. Som musiker, ännu bättre. Nej, men en god gubbe bara, som är Grammy-vinnande musiker liksom, från Los Angeles. Mm. Som spelar med folk som jag knappt vågar säga namnet på.
0: Vad var det som klickade mellan er då?
2: Jag vet inte. Alltså, det är väl bara så. Man gillar varandra. Och sen identifierar man väl med mitt eviga tjat på Instagram att kanske lika bra att hjälpa han så han låter mig vara.
0: Okej. Okay, ja.
2: Men han identifierar väl en passion och han kände väl att någonting var det ju liksom. Man jobbar ju... känns bara... Ja, hela grejen är bara jädrigt spännande och rolig.
0: Men han bor väl långt bort? Det är inte, hur jobbar ni ihop?
2: Vi ringer ju om varandra och jag vet ju inte när det är natt och dag där och hit och dit. Men så liksom jag har ju... Nu har jag skickat en låt som Ted producerar där borta som är en svensk låt som jag ska släppa ganska snart. Man kommunicerar via... Vi ringer varandra liksom. Det är lättare att prata över telefon än mail och sådär liksom.
0: Men ska du inte åka dit då också?
2: Snarast, men han har ju ganska mycket att göra liksom. Och jag med får jag säga. Men vi siktar mot i juni, juli då. Men att vara hemma då till den 29:e får man ju hoppas.
0: Oj då, men det är hektiskt då. Alltså, vad har du med på gång annars musikaliskt här? Förutom allsången då också.
2: Ja, nej, på lördag är det Öa Gungar på Orust. En grym festival anordnad av Habab Family bland annat. Så där ska jag spela. Och sen, det är lite mer. Fjordfestivalen, ja, för guds skull.
0: Höganäs, kan det stämma?
2: Där spelade jag i vintras.
0: Tack.
2: Så där har jag spelat.
0: Det hade jag ändå läst.
2: Faktiskt.
0: Nästa rätt.
2: Coolt ställe att spela på, som att de har så många riktiga musiker.
0: Mm. Vad tror du om hur coolt det är på Allsången då, i Lysekil?
2: Det är coolt.
0: Du har spelat det förut?
2: Ja, en gång. Var det 2019-2018 tror jag. Mm. Men det var liksom så tidigt i... Jag är en annan person idag. Nästan, nej.
0: Okej.
2: Men man lever ju och växer liksom. Men,
0: musikaliskt också då förstås.
2: Ja, det
0: efter det här mötet alltså i Folkets hus.
2: Ja, exakt. Mm. Så då får man ju en ny liksom växel i det hela. Att nu får man ju steppa upp. Och det är ju av inspiration och passion man gör det liksom. Och av respekt för något allt.
0: Vi ska ju faktiskt... Få premiärspela en låt också av dig här i P4 Väst, tänkte jag här som avslutning, som heter If You Were Not Mine. Mm. Vad ska vi säga om låten innan? Om vi nu ska säga något om den innan. Vad tycker du?
2: Vad ska man säga? Den kom också ganska lätt faktiskt. Jag minns det var typ så här, du vet, 4 på morgonen. Alltså det är så här, första kaffekoppen. Det är en magisk timme där mellan 4 och 5 tycker jag att skriva. Okay. Och då, för det är så tyst och det är liksom så här, man är, ja, det är nice. Ja, och den kom ganska fort. Men det är en tragisk historia om att få hjärtat krossat i klassisk country-manér. Men det är kul att skriva om någonting tragiskt, men med glädje. Jag gillar den, ja, den grejen liksom. Så det är glad musik, fast sorgsen text.
0: Den kommer här. Micke Magnusson, tack så jättemycket för att du också kom hit.
2: Jättekul. Tack.

Så där låter han. Micke Magnusson från Lysekil, If You Were Not Mine i P4 Väst. Där vi strax ska få nyheter från Ekot när klockan blir 5:30.

0: TV4 Väst.
1: Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas.
1: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
3: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
1: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.

0: Vänersborgsvägen norr om Trollhättan. Mellan Vårdviksrondellen och Älvdalsrondellen där så har det skett en olycka med flera fordon inblandade, och det kan vara rätt så köigt på den platsen just nu i båda riktningar där då. Länsväg 2028, Vänersborgsvägen norr om Trollhättan, alltså mellan Vårdviksrondellen och Älvdalsrondellen, en olycka med flera fordon inblandade. Ser ni något annat på vägarna så hör av er till 020 999 444.
1: Jonas Karlsson där, nu lokala nyheter med dig Peter Olsson, och jag ska hitta din mikrofon innan klockan slår halv så blir det ännu bättre. Jag kämpar på här och där är den.
2: Här är den. Här är nyheterna klockan 17:30 i P4 Väst. Fyra häktade för explosionerna i Vänersborg och Uddevalla i helgen. Idag häktade samtliga fyra som i olika grad misstänks ligga bakom de här explosionerna. Men det var ett helt annat brott som gjorde att polisen började intressera sig för just dem. Johan Fröjelin är åklagare.
3: Det var uppgifter som vi fick i ett annat ärende. Det gjordes en anmälan om att två av personerna skulle ha begått brott mot en tredje av personerna. Och då framkom det uppgifter som fick oss att förstå att de kunde ha varit inblandade i det här. Och sen ledde det vidare till att det lämnades ytterligare uppgifter som gjorde att vi nu har sannolika skäl på att alla fyra varit inblandade.
2: Alla fyra häktade nekar till brott. Reporter, det var Sara Hellman. Elbo reningsverk i Lilla Edet har byggts om och är nu först i Sverige med nya inloppsmaskiner som nästan helt består av återvunnet rostfritt stål. Upp till 95% av materialet är återvunnet, skriver Lilla Edets kommun på sin hemsida. Den här satsningen väntas göra att utsläppen av koldioxid minskar med runt 65-75% jämfört med liknande maskiner i vanligt stål, och med så mycket som 90% jämfört med snittet globalt. Idag släpps 574 vuxna grönfläckiga paddor ut på Öland. Det här är paddor som kommer från Nordens ark, och de är också med tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län och gör det här. De är 4 år gamla, paddorna har könsmogna. Målet är att de snabbt ska anpassa sig till sin nya miljö, hitta lämpliga lekplatser och para sig. Till Åmål, för den som vill se SHL-lag mötas i Åmåls ishall, kan man skriva in datumet 28 augusti i kalendern. Det här skriver provinstidningen Dalsland. För då kommer nämligen klassiska hockeylaget Färjestad att möta Örebro i en träningsmatch. Och biljetterna de väntas släppas inom kort. Så kollar vi till vädret. Det blir kvällssol och i natt tillfälligt ökad molnighet, men fortfarande kyligt även under natten, den här natten. Imorgon så blir det precis som idag mest soligt väder, 12-15 grader, och vindarna de kommer ifrån väst.
1: Och radion, det är P4 Väst. Snart dags för kvällspasset, men vi hinner med Arvingarna också.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Dörren här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid, en trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte, hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det, men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj, hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. Har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i. Ja, det stämmer. Ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eke utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus. Och dagen efter så kommer min pappa springa, den bor i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio. Den hade ju rapporterat norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar.
0: Ja.
1: Att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen. Och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Och det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så ja, det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den luftar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: Jag på bilden, det är inte jättetydligt, det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn, svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan
1: det
0: man
1: var, jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit, ja de, vet du det, virar ju runt om när han blir utputtad av mamman va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men då, ja. Den har alltså varit ganska nära dig, på det i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det, utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia, tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var i tidningen våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade vi en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan, men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl. Och
1: ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20.
0: Ja, just det. Så ja. Det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
1: ja, jag tänkte just det. Jag ska åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
0: Så. Ja, men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får, du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, dör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej! Har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, för jag har hört, det är lite olika det där. En del sitter kvar i bilen, andra är ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar. Tittar ni lite grann på träningen också, eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Nej. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gör du det?
1: Jo.
0: Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Det är väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro. Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då, undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort en inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där. Och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
0: Ja.
1: vi bor ganska lantligt. Eller ja, det är lantligt. På Hammarö utanför Karlstad i Värmland.
0: Ah.
1: Och vi letar och letar och letar. Tiden går. Jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
0: Oj.
1: Så har vi en badplats som är ganska nära. Kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare.
0: Mm.
1: Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då.
0: Mm.
1: Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta, vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger, jag vet mest en sköldpadda är. Så jag fick tillbaka min sköldpadda busan.
0: Men den fick komma hem igen. Men du, alltså hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
1: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden,
0: ja.
1: Liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet. Så hon lever fortfarande.
0: Vad heter hon?
1: Hon heter Busan.
0: Busan. Hon finns där på naturbruksgymnasiet. Men wow.
1: Och, jag vet.
0: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till dig.
1: Ja, hon fick komma hem. Och jag kan inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog, liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
0: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hänga in det ännu mer eller?
1: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
0: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
1: Nej, jag vet inte hur hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
1: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök också.
0: Känner hon igen dig eller?
1: Nej, absolut inte. Hon har vuxit.
0: Hur stor är hon nu då? Hon är dubbelt så stor nu eller?
1: Ja, men absolut. Alltså jag har inte något liksom dagsmått, men alltså hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
0: Ja.
1: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
0: Ja.
1: Lite stötvis då.
0: Du, när du besöker henne nästa gång, så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
1: Du, vi har 3 minuter, men jag ser plan härifrån.
0: Ja, du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
1: Ja, det blir det.
0: Tack
1: det
0: snälla för att du hörde av dig, Sofia. Jättekul att få prata med dig. Ha det så bra nu. Hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet, det fortsätter om en stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
3: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
5: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
6: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
5: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är trädgården som står i fokus ikväll och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan, ja den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården, det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt ifrån äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting. Jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe. Vi brukar turas om, hon och jag, att nu ska vi fixa det. Ja. Så vi har provat i 8 år, tror jag. Men vi får inte fram en majskorv, alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja.
0: Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut, alltså. Jag tänkte, nu, den här, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller?
2: Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Men vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bryr så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta er själva det. Och ja. gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här. Ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra, helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli, jag säger så här. När kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja, är det pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska de nog komma.
0: Augusti mitten, kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Slutet. Det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, vi, du kan väl höra av dig om det blir?
2: Ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har ju tal som graver också, va? Så att...
0: Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart att det ska bli majs.
2: Det ska det bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucka lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jättebra. Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det, jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin, du vet, när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 riktigt ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Ethel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer ner med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt var det så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade ju hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting. Nej. Men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gordansro med hörselskydd. Skydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande. När jag kommer åkande där med traktorn så kommer kulan åkande bredvid traktorn. Tänk, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vet jag dem. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Gud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag var ju knappt fråga.
1: Ja, den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar ut av det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt, lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att, för att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Ethel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja, alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor. Vi släpper...
1: Någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året då ska det bli. Så att plantorna har börjat men de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och sen att verkligen verkställa det. Och att det ska hända hela vägen, trots allt som händer. Ja. Liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek.
0: Ja.
1: Och jag har gått in för att hitta rätt sort. Beställa från obskyra platser, indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit, jag har blivit jätteglad och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju... Ja, men enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån, men bananer i Sverige, det är något där som ändå...
1: Ja, men det är lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann, men inte jättemycket. Mycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott och det står att produces bananas within one season. Och man bara, kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte. Inte den här gången
0: heller. Har du någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna ordentligt, sen ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Ja, vad jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej, hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelanden därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

Ja, då ska vi ta oss till E6 i höjd med Ljungskile. För det är en lastbil som har fått problem på själva avfarten vid Ljungskile-motet i södergående riktning. Den står alltså i början av avfartssträckan, avfart 93. Delvis i vägrenen men också delvis ute på körbanan så det kan komma hastigt in på. Gäller avfarten Ljungskile-motet i södergående riktning.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna.
0: Mm.
1: Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt. Men varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att inte andra djur kommer.
1: Det är så att indianerna använde detta knepet.
0: Jaha.
1: Det var hjälpte det.
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag skriver, jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se, jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit exakt. En björn i hans trädgård.
2: Ja, och så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrar, han jobbar som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod
2: jag
0: alltså.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen. Men ändå så tyckte han att men det kanske kunde vara en kul grej och...
0: Mm.
2: Flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Ja.
0: Mm.
2: Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och visst, de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det för vi var lite osäkra.

0: försäkra. Ja. Jag och Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga, för den där björnen.
1: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, ja, som den där, ja, björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
1: Ja, jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan. Men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så. Så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
1: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet att ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård. Och så dig, Anders, då, som fixade till så att björnen kom dit han skulle stå.
1: Ja, den där statyn. Så blir det här. Ja.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
1: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
1: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
1: Ja.
0: Ha det så bra.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det
1: detsamma.
0: Hej.
1: Hej. This is

0: Course, sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll. Det var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte Kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra, bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tänker hämta min far.
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ, och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Oh. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här killen räddar tjejen. Och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt.
4: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ, och det är den som fixar så allt i liv.
3: Men det är också så här, alltså tjejerna, de blir så här sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser det i första filmen.
4: Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något, medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: Sagor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
3: Vad är det där?
4: Ja, vad tusan är det där?
3: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
5: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
4: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
6: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
7: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
3: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
7: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
3: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut något smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
7: Va?
3: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar, och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
4: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
5: Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
6: Det är på väg rakt mot oss.
3: Kolla, repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
4: What the?
2: Ett nytt larm låter.
4: Raketmotorlarmet!
6: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
4: Ja, tack.
3: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den, och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
4: Amazing!
5: Bra! Den hjälper oss!
4: Det hjälpte väl den främmande farkosten?
3: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
6: Okej.
3: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
6: Sådär, nu är motorerna frånkopplade.
3: Vilken lättnad. Vi är utan fara från det svarta hålet nu. Puh.
4: Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten.
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
4: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och ha tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
5: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
3: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
2: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
3: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
4: Vad fint, Svea!
3: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sen upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
3: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
4: Ja, där är viktlöshetsbaken, så vi kan röra oss som vanligt igen.
8: Oj, oj, oj, vilken grej! Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma.
5: Jag tycker inte vi ska berätta.
3: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport att allt är som det ska ombord, som vanligt.
4: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
8: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
4: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas om att det är lördag eller någons födelsedag? Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja, och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
3: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås?
4: Någon gång på 60-talet tror jag.
3: Hon var tvungen att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
4: Min morfar pratade om det fortfarande. Han drömde om det astronaut och läste om det där.
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma. Men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
4: Oj! Vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass och...
5: Åh, det gjorde min mormor också till mig.
8: Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
3: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
4: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
8: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
5: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
4: Ja!
8: Och nu är jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
4: Ja!
8: Vad längtar du mer efter, Svea?
3: Jag längtar efter Sydney.
9: planeten Mars. Förbered för landning. Förbered för landning.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
9: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
3: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
9: Vi närmar oss planeten Mars.
3: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
9: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar med stick och glas i diskmaskinen och inta era landningspositioner.
1: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
0: Du har lyssnat på Barnradion.
10: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
11: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO. Men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
12: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
11: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
12: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
11: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
12: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
13: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
10: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
14: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
15: Det har varit en plåga att höra mig. Hela skolan var en jävla plåga.
16: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fågelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
14: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
16: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har två mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
17: Alla blir stolta.
18: Ja, alla stolta. Massa applåder.
17: Alla blir nervös.
16: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fågelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
14: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
16: Varför är det viktigt?
14: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
16: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
14: Ja, faktiskt.
10: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men där Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Mörgård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra set nu. Och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa. Mm,
0: så är det. Du följer utvecklingen den här sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacup-finalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Bottentippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhussäsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: Vi i London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag-VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka, Ulf Dickan Karlsson, att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar och motståndaren haft väldigt svårt mot. Vann med 3-1 i set och Truls Mörgård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Mörgård har ledningen med 5-2 och det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för, alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall, så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Nej, det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg. Och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations. Och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina, som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte. Det hör vi sen under Sportextra kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Mörgårds match alldeles snart här i P4. Där det först blir semifinalhandboll igen från Skara.
4: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter av den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat, och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies, det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jasper, så där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen emellan så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1-ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
5: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. i en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge, men det har varit en häftig upptakt på den här matchen och nu är det fem lika. Det är Emil Frend Öfors, veteranen, en gång i tiden spelandes för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till fem lika, och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. Fem lika, en och en halv minut. Fem lika, åtta och en halv minut spelaren ska säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
0: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tickan, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, lite oroväckande. I två set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid... jämnt igen då, han vinner med, till slut med 12-10, så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna, men Gasina är en riktigt god kämpe och han ger sig inte, han plockar smule och han kommer tillbaka, så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
0: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge, men rent mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
12: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
13: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
14: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
13: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
12: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
2: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
15: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
2: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
7: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bayern. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang serien för bara någon minut sen, men då var hon där, Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
2: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörgård under lag-VM i bordtennis.
0: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men det går under 10-6 i det här fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat två stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett femte och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Truls skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen krockrejning för Ranefur, vilket gör att det känns som att Truls får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
1: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Truls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde setet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gazzina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet set som väntar.
0: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt set ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
2: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först där Skara kan ta sig till final i år igen.
7: Regerande mästarlaget alltså i Hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort eftersom man hamnade i 0-3 underläget och 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål, men nu är man i ledning 6-5 som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget som alltså på bortaplan har vit där tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. Sex lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när Önnered går snabbt fram och Bongo hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratito, målvakten i Skaras mål som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
5: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarnas slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter spelar utav den första halvleken, men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet, bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett lag de här, eller ett mål de här lagen emellan igen till publikens förtjusning. Och Jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjelm, linjespelaren. För dagen iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsåsspelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm som springer rätt in i Alingsåsförsvaret. Och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra. Och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag. Men det är inte speciellt oschysst så här långt och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
0: Inga slag men kanske pingishugg i lag-VM i London där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen. Åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina. Och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor. Även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
1: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
0: Måste du verkligen säga så tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaterna har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botennisspelarna som spelar bra med sig backen där. Truls Möregård försöker oss i nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
1: Ja, han tog sig,
0: Lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Men serven kommer ifrån kroaten, lägger den i nätet av Truls, för det är 7-3, men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del, men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu till kan.
1: Nej, det är lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
0: Spel.
1: Ja.
0: Den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls. Och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve efter han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade. Där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas. Det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver. I den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen. På ett läckert sätt och så får han den 9:e poängen.
1: Ja, lite tur, tar på kanten. Men det tycker vi är helt okej.
0: 9-4 för Truls då. 2 bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. 2 lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från kroaten. Attacker från Möregård och i nät från kroaten. Och nu har vi 10-4 tickande. Det här ska väl bära ända fram.
1: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande sättet. Han är... Det är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan och inte hittade lösningar. Så att har sett mycket bättre ut här i Skilje.
0: 5 matchbollar kvar för Möregård just nu. Han tappade den första där då med 5 möjligheter till för Truls som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen med forehand och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag men nu har Anton Kjellberg, Truls Möregård gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur som ju spelade sitt livs första VM-match 29 år gammal för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
2: Då ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
5: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål. Men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugge i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan ifrån start i den här matchen, och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bollsledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft, och inget lag vill ge det här slaget förlorat. Och Kristianstad måste vinna, det vet ni. Vinner Alingsås idag så är de i final. Och nu reducerar de igen, August Wiger från 9 meter. 12-13.
16: Från herrarna till damernas SM-slutspel, som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter, hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tido som är målvakten i hemmalaget igen, och så slarvar Skara så att de får bollen igen. Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar utav den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser, så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara 1 målsledning för Önnered eller Skara, och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar... ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, ska det i sidled Östvall, utmanar och i mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten, och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered allt som är 4,5 kvar av första halvlek.
2: Här är Sport Extra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är damallsvenskan.
7: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund in i straffområdet, slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern, men det går över, precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt, och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra, och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
15: Mållöst är det inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten, och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet, och där är det halvtid just nu.
2: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
17: Nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också i jättebra form, men en ska ju vila då. Så att, vi tog

0: Tvåa, trea. Ettan och tvåan är ju spelare som spelar två matcher om man går till fem. Trean spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur, som vi just nu har sett inleda sin match här, får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
1: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen, och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på, att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag, så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men nej, som sagt, var två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
0: Och härligt att se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3, och det ser fint ut för Ranefurs del.
1: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2, men sen tog han sex raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
0: Vad är hans styrka, som du säger? Han är ju en okänd spelare för många, trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
1: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand, och den backhandserven är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Och lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare, för att de inte är så bekväma mot honom.
0: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
2: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson, som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från högre kanten in till Svea Renberg, som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. Vi ser med finalhandbollen på damsidan, där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar utav den här första halvleken mot Önnered. Skjut, kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut, då ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät, men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren, och så försöker hon lobba över, och så blir det inte riktigt något tryck såklart, och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen, trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara två mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget, och just nu då Skara till final igen, men mycket kan hända.
3: I Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satt in Haider Al-Kafaji. Han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen, för han tog de två första Alingsås-anfallen, och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås, som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match som det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan två måls Kristianstad-ledning och ett måls Kristianstad-ledning. Det har svängt nu, så att nu pendlar det mellan ett måls Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet, till 2 minuter kvar att spela första halv.
4: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
5: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Hör, och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till

0: final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
1: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
2: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
3: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel. Och ja, är klart bättre i det första setet.
2: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, två lika, och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroat som bara trycker bollen gång efter gång.
3: Oh ja,
2: och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut, så står Kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen, och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång, och till slut så kan inte Kroaten göra annat än att chansa och gå bollen i nät.
3: Ja, underbart. Elias pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen, och nu är det dags igen, men ja, kanske
2: likadant boll igen och han vinner den också, va?
3: Nej, i nät ut
2: typ. Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
4: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Khamati. En duell som Hellander vinner, och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken. Kristianstad anfaller, Axel Månsson skjuter. Målvakten hos Alingsås räddar. Lågboll upp till Lindberg som gör mål! Före visslan kommer det målet, och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning av Emil Holmberg Schatzel och sen en lång boll upptryckt till Samuel Lindberg som satte bollen i mål. Och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Khafaji står och rycker i sin tröja. Det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
1: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus, 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården, de som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen, och Kroatien mot Sverige.
2: Mm, och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Seliko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till. Elias Ranefur, och nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv, men det här är min hemmaplan.
3: Ja, verkligen. Jag är... ja, riktigt glad, och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt, så att vi hoppas han kan hålla i.
2: Mm, nu ska han serva här då för att skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer servern, och så kommer retur till motståndaren och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen, han har inte funnits med i den här, de här toppspelarna som har fått spela landskamp gång efter annat när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng, och nu äntligen han har fått chansen, och det är som att han bara väntat på den här chansen. Elias, han har fått vänta och vänta och vänta, och 29 år gammal så har han den, och nu har han 9-5 dessutom och viftar lite bort svetten ur ansiktet och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till, den böjer sig framåt så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
3: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
2: kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur, och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås, och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny serve och så är det ett snabbt spel tillbaka och brettkant utifrån kroaten, och så har vi 11-6 och Sverige är just nu bara ett enda sätt ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM dock Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
5: Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
5: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
6: Men så är det där allting på sidan om.
5: Att skilja på prestation och person.
6: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
8: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala, samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där, Hammarby hittade varandra väldigt väl, och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala, som man ändå måste plussa för hur de står upp, framförallt fysiskt, emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan, men just nu är det underläge för Uppsala, eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
0: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spel i andra halvlek.
1: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0, och ni kommer senare det här programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis, och då gäller det herrarna.
2: Och vi ser en mycket besviken Filip Seljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget, och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan, Tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam i matchboll. Så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam, men när det gäller Elias och det du ser, du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
3: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå, för det är väldigt, väldigt hög nivå. Seljko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominerar Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
2: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om kroaten ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
3: Ändå en bra attack från Elias som Seljko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
2: Serven till kroaten och poängen till Sverige, och så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur, och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Seljko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch, där kroaten var högre rankad än Anton Skönt, och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
8: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund är det som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
2: Landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Seiko vaknat till liv. Det är Ranefjord som är ledning i det här tredje setet fortfarande, men nu bara 5-4 efter att det känns som att Seiko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias och så är det en ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, ja. Den gode kroaten.
3: Ja, han gör det bra här nu att han, han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det. Så att, två riktigt bra poäng av kroaten.
2: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng. Mm. En serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
3: Ja, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
2: Då hoppas vi han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nätet av kroaten igen och så har vi 7-5. Det är ju underbart att se, nu är det 4 bollar kvar för Elias Fanerud. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
3: Ranefur.
2: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka. Ja. Som rättar till saker och ting när det blir galet.
3: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på spela... det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
2: Nu är det Seiko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servare tidigare. Kommer en lite kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Seiko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefjord.
3: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
2: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Alltså nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. Två bollar från kvartsfinal. Elias Ranefjord med serven. En backhandserv är han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Och måste den göras om. Och det är frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna i bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. En attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefjord, successpelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån kvarten och Elias Ranefjord är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då, det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen. Semifinalen och medaljen.
3: Ja, härlig svensk laginsats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher. Och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefjord att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match tycker jag. Så att mycket imponerande av Elias Ranefjord.
9: Och nu väntar alltså kvartsfinal, Tickan. Vad ger du Sverige för chans där?
3: Det blir ju en tuff match för Taiwan. Besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan. Och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Yunyu. Som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match. Men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång. Och har ett enormt självförtroende.
9: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
2: Ja, vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och drömma mardrömmar om denna Lin Yunyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. började dig göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
3: Linjen Ljus är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
2: Det är så?
3: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
2: Och vi har ju Elias Ganefur.
3: Ja, det har vi.
2: Så är det!
9: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer från det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag i bordtennisen. Och lag-VM blev ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen, och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i pausen. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget redan mesta gänget ut mot högerkanten. Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke-Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen de har det tuffare mot de här starka defensiverna. Tillika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel i den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucic. Och ni hör ju på publikens reaktion att den nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adalsteinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada och de har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet så vidare. För de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta. Men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 måls marginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter, men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll, men det görs många mål.
0: snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll, och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmö hus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med i måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
0: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arisbong och Alexander Lundholm är programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
6: Radiosporten med handboll.
2: Och SM-semifinalen på damsidan, där Önnered nu har utjämnat, har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särborn, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet, räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Bluchis är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt Önnered försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Luches och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
3: I Alingsås är herrarnas SS-slutspel. Har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minutersuppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs som spelar på vänster nio positionen. Och Donaldson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden, eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att nio metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad, som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna, försvarar sig nu. Just Donaldson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kafadji är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra, så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt, för förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås, går de till SM-final. Det kan bli en femte match också, den spelas i så fall i Kristianstad på fredag 21-20, Alingsås leder.
0: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan, och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
7: Fjolårssensationen England Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
8: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen två. Under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
7: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
8: Alltså det var väldigt, ja det är typ svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom, väldigt restriktivt ätande, inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
9: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
10: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
8: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt, men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
7: Hur mår du idag då?
8: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i, så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har också fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare, så att det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet typ, eller vad man säger.
7: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
8: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedvetet. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus EM-brons där. Så det har säkert påverkat en hel del.
7: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
8: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
0: säger Engla Nilsson som intervjuades av William Waldtoft. Nu är det ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sport Extra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
2: Ja, på damsidan är det ju Skara som vid seger här säkrar finalspel. Redan det mesta laget, de har 15-14, ledning med 13 minuter kvar och det är målsnålt. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jasper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sin femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen. Led nummer 2 och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
1: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
0: På sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
3: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen. Och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel. Bollen till Bil Nilsen där borta. Och så är det Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt till stolpen och Arvid Andreasson är i returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet. Och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2-målsledning igen för hemmalaget. Och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
0: De två finalisterna i Europacup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan, och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europacup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
11: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna, den andra halvleken, så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensivt planhalva för deras del. för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge, Vivian Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit ett år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivian Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
0: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där. Så här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar har tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade en 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Sina Littorin. Och det är 19-16 när Lucis utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar. Det är ändå bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter. Alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta. Den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den runt Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden. Och sen kommer det en målvaktsräddning. Och så kommer det ett nytt mål från det andra laget. Och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenman som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Botqvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Botqvist och det röda kortet också att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del därför att Botqvist har varit avstängd tidigare under säsongen och har man det i handbollssammanhang har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd. Och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Botqvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den här matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i regerande mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4 målsledning som alldeles nyss var fem ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista två minuterna med fyra målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
0: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela, och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
2: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken när Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare, och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasaiterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utav den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg-Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domaren har blåst frikast till Kristianstad innan dess. 1.08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans, lätt upphängt. Han går ju inte att stoppa. När han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås sig på ett snabbt avkast. Men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstad händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare utvisad. Kanske bollen runt för Alingsås del. Bollen hos August Wiger. Fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson är mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen utav den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Fellberg, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt, och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som vi skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna, och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall, och det är många spelare som försvinner, och resultaten kommer inte varken på dam eller här sidan som man hade verkligen hoppats på med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen, och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här, och de har chans på andra raka SM-guldet, Skara handbollsförening.
0: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen, och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
0: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter jobba och leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsättare.
4: Ja, det kändes lite snopigt att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt studsade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikkan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet, stå och kolla lite förbluffad av serven i setet innan. Har lite svårt för den, sen går jag in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag väl, jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
0: Truls Möregård intervjuade av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller. Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i allsvenskan.

0: målvakten hos Kristianstad räddade det senaste Alingsåsanfallet. Dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsåsförsvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva. Och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att fyra spelare ligger i en stor hög i höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålslinjen. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra inte höger nian. Han spelar redan vidare framåt till Alvin Selin. Han som gjorde fyra mål på en och en halv minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adal Steinsson med bollen till Månsson, till Bil Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsås försvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adal Steinsson. Adal Steinsson uppspelar Månsson centralt. Månsson snurrar. Spelar vidare till Bil Nilsen. Bil Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldson i det här läget. Och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på femte plats. Alingsås har från sin femte plats först slagit ut i på Skövde. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad. Där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bil Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldson. Donaldson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Viger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjydska har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldson. Donaldson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu. Men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Hellander är sugen på att ta hand om det igen. Hellander som har satt fyra straffar. Han har gjort sex mål. Fyra av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Hellander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Hellander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara två minuter kvar att spela alltså. Det påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast, men snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bil Nilsen. Bil Nilsen ut i högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den, kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. För nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar en otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson underhandskott räddas av Alingsås målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg-Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1:03 kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
1: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning.

0: för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars, alltså först idag, tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann, dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
1: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med en minut och tre sekunder kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en femte och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiger som spelar till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängd på frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent därför att då kommer handen att komma upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Wiger spelar ut bollen till kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad, Bill Nilsen, Adal Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela, det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
2: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
1: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill Nilsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av fyra möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
2: Och i jämna, där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del av det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi in för nästa match här, för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart, det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra. Lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och fåren egentligen. Så att det tycker jag det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina. Och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer. Så att det har varit roligt. Men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom. Då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra tvåa och trea. Så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och vilken det är som får möta honom, så tycker jag att vi alla har väldigt stora spetsar, spetskvaliteter i vårt spel. Så det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket, skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan? Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast, du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något lite delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och ja, nej, det blir väl lite tufft också. För att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan. För att hon är den som är klart bäst mot def. Liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så. Men de kan sätta med alla på alla spelare. Och de är favoriter i alla matcher liksom. Så det är svårt.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta alldeles själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft. Liksom, det är inte så mycket att säga.
0: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
5: Den är drygt 2,5 minut gammal och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall. Vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att vara de som anfall först. då räddar Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju två halvlekar om fem minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till tvåmålsledning igen och spela runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bill Nielsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete. Efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bill Nielsen att ta sig igenom. Bollen till Selin, Selin in centralt, bollen hamnar hos Bill Nielsen igen. Är det Selin som försöker gå runt? Kommer inte runt, utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3.45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bill Nielsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är ett stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamnat i mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare, utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Adal Steinsson tappar balansen. Då räddar Holmberg Schatzel. Men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där. Så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsås-målet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund, men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken, men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängningsfemminutaren. Och Kristianstad leder, de gör det med 33-32.
0: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
6: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikernas stora namn den här våren, Fanny Petersson, inbytt i den andra halvleken. Kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har, men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken. I det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken, eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den, högerfoten in i straffområdet, och skottförsök från lagkamrat, men undan Uppsala, fortfarande 3-0, Bayern snart slut.
0: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
5: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4 segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du att hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
7: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypas i armen där för dryga veckan sedan när de här två ställer upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar och uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån, jag är ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
5: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med två mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
7: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kommer man ju igen då, Bayern. Och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
5: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
0: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skara och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
5: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2:09 in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Donaldson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i tvåmålsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstadförsvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstadspelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2:56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter, och Kristianstad mål här nu så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji, målvakten, bollen är i spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget från Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång. Bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsås försvaret när de spelar. Bill Nilsen springer rätt in i Alingsås försvar. Får frikastet med sig. Blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson, men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3:22. 3:22 av 5 står klockan på och Kristianstad leder med 1 och Kristianstad har bollen.
0: Och det är nu slut i damallsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher, precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över i Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
5: Ja, frågan är om inte det redan är avgjort, för Einar Adal Steinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet och nu är det bara 2:20 kvar när Alingsås anfaller och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål, och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig, Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minuter i den förra matchen när Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen, Selin spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går. Den jobbar för Kristianstad som leder med 2 mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet och borde ha avlåtningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge det är Adalsteinsson och han gör mål. Och då är det 36-33, Einar Adalsteinsson, islänningen. Och då är det här avgjort, för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål. Framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet, men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är två lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
0: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir ju hela tiden mellan de här lagen.
5: Ja, det är ju just i Kristianstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
0: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
8: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP, och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd, och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
9: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror, och det är ett rejält problem för branschen.
10: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
11: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
10: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
12: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
8: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna, och Merz kommer att vara en av talarna.
0: Tack så mycket, Johan Hellström, med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
13: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
0: Ja, vad smart. Ja, precis. Ja, vad längtar du efter då?
13: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
0: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
13: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
0: Ja, precis.
13: Så måste du komma med något eget nu.
0: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
14: Ja, jag längtar ju efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår. Ja, det är allt jag längtar efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
13: Ja, det är ju ingen sport. Det är något annat.
14: Helt annat.
0: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
13: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
0: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
5: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder, semifinalen, den avgörande i München, där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal, som ju gick till Champions League-final igår, en final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan, det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på, var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
7: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade var bland det värre jag har sett i alla fall. Svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas, och jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nej, jag tittade på det. Bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
5: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter, det där highlights-paketet.
7: Ja, precis.
5: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olisey erövrar bollen på egen plan. De får med sig frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så sådär som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jättelägg och det är mål med en gång. Det är mål med en gång, den blir 1-0 efter 2 minuter 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain, och där fick vi svar på den frågan.
7: Ja, men alltså precis, vi hann bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten, men han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar han ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
5: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
7: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så då, för efter det som hände efter en vecka. Men en boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller ju inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del, och precis det som händer här direkt i inledningen också. Men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
5: Sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningar. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
7: Kanske är det något inkast eller något du kan prova då?
5: Ja, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart, med Josip Stanisic, kroaten, till höger i backlinjen, med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar, och med Konrad Laimer, österrikaren, på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olisey, fransmannen, till höger på mittfältet. mittfältet, Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen, till vänster, och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakimi är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram, Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Osman Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där en och en halv minuterna som jag drog laguppställning. Var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
7: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen som jag ändå får kalla det från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens så här, gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge där man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
5: Det är underläge 1-0 i den här matchen, det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final, men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minut bara har det gått av matchen.
0: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen, och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Victor Gyökeres hyllas utav en viss Henry efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
15: Det är fest i Skaraborgen, Linnea Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du, vad känner du?
16: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
15: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
16: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien, och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
15: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
16: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlade ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid, och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
15: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
16: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
15: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
16: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske som du säger blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ja, ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
0: Linnea Särnemån och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
17: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
18: Det är helt otroligt, men det är sant.
19: Han är sänd från de andra galaxerna.
18: Vilken strut!
17: Vad händer?
20: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
17: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Victor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
18: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
20: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
21: Springer han fram mot bollen och skjuter där.
18: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige
20: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
19: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
19: Leo Messi.
21: Oj, oj, oj, oj, oj.
19: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
20: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
19: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
21: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
20: Fotbolls-VM med Radiosporten.
14: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om, om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sport Bladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
0: Exakt ja, Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
5: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvitsa Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra tre mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
7: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
5: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, Laimer precis. Och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
7: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet men kom ju in och var väldigt bra. Han var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som man då gjorde den matchen. Får nu ära, om man får säga så, att ta hand om Kvaratskhelia då. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
5: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4 har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olise. Lyckas inte med det men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen till ett inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det för skottet i jättenära måltex av Paris försvarare. Bayern München fyller på. Fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på uppe med Kanå som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant. Då går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayerns straffområde. Stannar upp lite grann. Inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
7: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i högerzonen tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
5: Men vilket läge för Musiala och för Olise att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
7: skottade? Ja, det var Musiala. Precis.
5: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
7: Tar sig mot revbenen där och ser inte bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med revben som inte riktigt är som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback yttersyn. Det är bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
5: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olise nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Jorgen och följa VM där, kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
0: Vilket skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbollsbygget. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: På semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kicza Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen ska vi nästan säga, för Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu som man känner att det där borde varit mål. Men helt klart man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren. Superstjärnan, mer och mer i spelet, och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen. Måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern-stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant. Men de avslut som Bayern München-spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris-mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt. Jobbar sig så här lite sakte liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten. För Doué som tittar upp har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst. Zaïre Emery, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på, om man gissar vilka de ställer upp med, så gissar man om de inte ställer upp med vilka B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma till en plats också, eftersom han är ganska allround. Kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt högerback idag. Fick ju faktiskt, ärligt talat Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss. Där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen. Vi får väl kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten, när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München, där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen, och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestött spelare i den parisiska backlinjen. Spelade omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger
3: av? Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där. Och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano är det väl. Och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
4: UFC middleweight champion of the world, Hamza Barshubar!
5: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
6: Fan vad läckert!
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.

0: grej.
1: Jösses, vilken skön grej från henne.
2: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina, passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
3: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu, nu går hon över på sin forehand. Men
1: Oj, hon byter hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehandsidan, kommer över på backhand. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden. Och då kan hon inte ta den.
4: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
5: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
2: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
1: Jag synd att hon inte fick vinna bollen.
6: Jag tycker Vanje, det är lite taskig. Att det är inte Filippa får vinna den bollen.
1: Nej, det är
6: det en prestation hon gör utöver det vanliga.
2: Astrid Johansson, Radiosporten.
7: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på här sidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
8: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i en väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon, jag tyckte det såg jättehands ut. Vad tyckte du?
9: Ja, men absolut. Och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen. Och när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen, som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det så där, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, för att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart. Så att PSG hänger, trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
8: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på de där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir det varnad sen på mittplan, och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen, 6-4 sammanlagt. Det är jättefarligt och det är nick, och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München-försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årig Neuer.
9: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart, en ruggig timing, och allting är så vackert i det där anfallet. Spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan, och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
8: Kastas grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna: sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer bli avbrott. Långsamt, långsamt på matchen sänder målskytt Ousmane Dembélé, världens bästa

0: fotbollsspelare förra säsongen ut för att slå en kort variant av hörnan. Hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart. Det har man inte om man leder med 6-4 sammanlagt.
1: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här. Tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Jag har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, förlåt, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten. Osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
0: Vi hör en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks. Och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olisej, som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som han egentligen bara kan, ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medlag i det egna laget eller i motståndarlaget.
1: Ja, oerhört irrationell, och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han inte själv riktigt vad som skulle hända. En andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser ju faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det vid inkast PSG.
0: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. Hela Paris-laget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olisej. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot det. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
2: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
3: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
2: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förloras 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Mountain förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagliga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja, och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxt hund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja, och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den hunden?
2: Han var väldigt unik och snäll och... världens bästa första hund, för han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, ah, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ah. Hade du längtat mycket efter den?
2: Ja,
0: ah. Vad hette den hunden?
2: Pontiac.
0: Pontiac, ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai.
0: Kai?
2: Ja.
0: Ja, ah, som slagergruppen?
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
2: Ja.
0: Ja. Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Utan det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut, tänker
2: ja,
0: du?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: Du, när man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta. Och ska, ja, det är ju mycket gå ut med den och så den får kissa och sånt och... låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll. Eller hur?
2: Ja. Mm.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snälla som är Pontiac. Så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, du, hur lever de länge de här hundarna?
2: Ja, Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han kan bli sjuk från ingenstans.
0: Oj, beklagar Hanna. Så dramatiskt.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur länge sedan var det?
2: Den 22 mars.
0: I år?
2: Ja.
0: Men, och när får du Kai då?
2: Den 17 maj.
0: Ja, då är det ju inte, det är inte ens 2 månader då, utan hund.
2: Nej.
0: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
2: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
2: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
2: Det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker att det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår
2: det. Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
2: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
2: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katten gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där.
2: Mm.
0: Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det, man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
2: Ja.
0: Och jag förstår att du längtar efter din nya valp.
2: Mm.
0: Lycka till! Hanna, lycka till med Kai, den nya valpen.
2: Ja, tack.
0: Ja. Ha det så gott.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad. Och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier, kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen! Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke." Vänliga hälsningar ifrån Marie. Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: in i P4 The Greatest. Carla Vagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Carla Vagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Harat Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel, och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor, så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogsätt är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat till runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer att öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många, och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart, enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
11: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
12: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
1: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs enorm inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
13: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
14: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockare match.
15: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
14: Den small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
13: Det säger Trull Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor. Emma, vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra, vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen, verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... vad jag nu skulle säga... jävligt, säger då.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt?
1: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte. Ja,
0: heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt? Har du längtat inte efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde dig något om sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej, hej. Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej. Vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och
3: ja,
0: sen så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej,
0: ja, kanske. Du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand. För
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
0: förlåt Maud. Ja, jag har katt själv. Man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det. Messi hette han. Och jag har haft en Beckham. Då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja, det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest.
0: Ja. Becka. Eller Beckis.
3: Ja. Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände när du halkade på hår? Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han hette Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren. Så jag tänkte att jag går och öppnar först för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
0: Ja. De ser ju ganska äckliga ut när de gör det här katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Men har du tänkt på det att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt.
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. Men det gjorde fruktansvärt ont, det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför och det var ju inte lätt för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten. Mm. Och så fick jag sitta och vänta lite grann.
0: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittat på förut. Det var lite spännande.
0: Ja,
3: det ska jag aldrig göra. Nej, det var inte spännande.
0: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Mård, eller hur?
3: Ja, och ja. Läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och då skrattade läkaren, ja. Förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
0: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
0: Ja.
3: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringssena som jag inte ens visste att man hade knät.
0: Nej.
3: Och det hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag. För naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
0: Och inget, bara inget korsband eller något sånt där?
3: Nej. Det är bara vila, vila, vila och tålamod.
0: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten? Eller hur gjorde du?
3: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer åt mig, Lindesberg då, som man fick åka till. Men han fick ju många pussar när jag kom hem.
0: Han fick många pussar?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också. Man måste tänka positivt.
0: Ja, vad hände då då?
3: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
0: Ja.
3: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
0: Nej.
3: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
0: Ja. Det är inte klokt, ja. Mård.
3: Nej, det är inte klokt.
0: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
3: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
0: För det längtar du alltid efter?
3: Alltid.
0: Ja. Vad är det som
3: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
0: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
3: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
0: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
3: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
0: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Mår, där. Men du,
3: jag får
0: fråga dig. Du längtar inte efter en ny katt?
3: Nej. Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
0: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
3: Ja, det gör det.
0: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
3: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
0: Ja, särskilt på påskafton.
3: Precis på påskafton.
0: Ja, det är roligt, Mård. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
3: Pernilla Andersson är bra.
0: Det är hon.
3: Det är hon.
0: Vi tar den då, eller?
3: Det gör vi.
0: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer här. Du, tack så mycket bra. För att du hörde av dig, Mård. Hälsa Situs och de andra.
3: Ha det bra.
0: Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson!
2: Hej du, hej!
0: Välkommen till Karlavagnen!
2: Tackar, tackar!
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt! Välkommen!
2: Ja, faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll, så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut?
2: Ja, nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen, alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns så att det inte ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja,
2: det kan jag göra från eller vattnet här ute, om man säger. Det är lite, annars är det jättefint väder, är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, vad längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad?
2: Jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, jag är själv sjukpensionär, så jag har varit hemma nu i 5 år. Sen jag var 61 år. Och så hade jag tänkt gå och jobba till 67, och jag är faktiskt 5 år äldre än henne. Mm. Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite så där att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66. Mm. Men nu ser det inte ut att bli så. De höjer ju pensionsåldern hela tiden. Så det blir bara ett evigt längtan bara, känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men det, du Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåvan jag fick av min farsa då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet, känner jag.

0: Det är det enda de har i Nederländerna ju.
1: Ja, visst var väderkvarna. Men de såg inga. Men det var rätt intressant att få se faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite... Vi var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
1: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner. Vita, alla slags tulpaner var
0: svarta tulpaner från Amsterdam.
1: Jajamän. Det såg lite... Ja,
0: men det fanns gula och röda också.
1: Jajamän. Alla färger. Precis. Randiga, polkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
1: Dotter gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer. Så de har ju köpt med sig. Men det blir hemskickat i det. För de, det är ju en specialgrej det där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
1: Nej, du. Det vågar jag inte. Jag cyklar där.
0: Det är för mycket cyklar.
1: Det går inte att gå här. Alltså. Det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
1: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Det är klart att de ska ha hjälm, eller hur?
1: Det tycker jag ju, verkligen.
0: Hälsar de det, men Janne?
1: Ska jag göra, säger jag det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har ett tips här från en svensk.
1: Ja, precis. Svensk. Radio här.
0: Swedish Radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
1: Ska jag göra det?
0: Ha det
1: ska
0: bra.
1: Jag gå hem och lägga mig.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Hej då.
1: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack, hej då. Och hej, Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
2: Hej.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, men det är jättebra.
0: Du, vad har du gjort idag, Blanka?
2: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag, typ.
0: Nationella prov i engelska eller matte?
2: Matte.
0: Ja, hur var det?
2: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
2: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det?
2: Jag går i 86.
0: Du går i sexan?
2: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
2: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja. Och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter, Blanka?
2: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Jaha, varför då?
2: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
2: Alltså, jag vill ju... helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
2: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den. Jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel så där och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
2: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge, men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
2: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
2: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
2: Jag vet inte vad de
0: vill, vad är med dem?
2: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, nej, vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
2: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
2: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
2: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
2: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka är i samma lag här. Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
2: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
2: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken. Utan det är mer att

0: tränar i sin egna takt och så.
1: Ja. Och vad gör du nu då?
0: Ja, idag tränar jag lite volter, handståenden och lite handvolter och så. Mm.
1: Gick det bra?
0: Ja, det tyckte jag.
1: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
0: Nej, alltså man har ju vant sig med åren, men sen är det ju alltså lite svårt, eller så här läskigt när man ska så här testa nya olika volter och så.
1: Ja. Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för när man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
2: Okay.
0: Det ska jag.
1: Ha det bra, du.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej då.

0: Musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldigt massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Kolstrup från de sociala medierna för dagen. Inte i en randig tröja utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Blå. Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Britta, eller Brita. Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Hon skriver, längtar efter ingenting. Är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern.
0: Mm.
1: Och efter sommar.
0: Och sol.
1: Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen. Långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow.
1: Eller?
0: Är det jo, verkligen. Ja. Jag längtade. Jag satt just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är den nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda.
0: Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det, det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Jag kanske är kräsen, men
1: det, alltså, även när andra grillar, eller är det bara
0: ja. Ja, jaha, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det heller.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv.
0: Mm. Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej, Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har alla en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och han med K. Men...
0: ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om så där lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja,
0: du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, det är bättre att ta det. Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Jajamän. Och så lite i Norge och sådär. Då.
0: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Det är, absolut.
0: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det är, ja, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Och, ja, men det är, jag sköter sig själv en bit och flera liksom. Och det, ja, men det är bra.
0: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja,
0: Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren här med spelningar och sådär. Så att... det är man längtar ut till att den drar igång nu då.
0: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
0: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
0: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så.
0: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West.
0: Vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte?
2: Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
0: Ja. Och det, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren. Här, juni, juli, augusti. Så att... det drar vi snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så att man i övrigt så har vi väl ganska mycket att göra så. Det är både det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar sådär. Så att det ska bli spännande att se vad det blir av detta.
0: Du och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
0: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
0: det är ju någon. Ta en refräng då?
2: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningar.
0: Nej, det hade ju blivit jättebra såklart. Du, jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Det är olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju... man är ju lite nervös när man går upp så där. Och det är klart, det ska man vara också. Det är det som gör att det blir kul. Men det är liksom, det är spännande. Och det är ju... ja, vi har ju hållit på. Det är ju andra året vi håller på liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så att det är klart det är nervöst också, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.
0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt, och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
2: Jo, men så tänker man att det är. Eller, det är klart, det är de yngre åldrar. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år. Och innan det spelade jag fiol. Så att det var, man har ju varit med på så här musikcafé och allt det här. Förr, men det har inte varit så att man vill stå i mitten och synas riktigt. Utan man har ju hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
2: Ja, det kan väl ligga något i det kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att ni gör succé på olika country.
2: Ja, men det ska bli kul. Scener. Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig, och kör försiktigt. Eller nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
2: Nej, ja, jag är på väg hemåt, passerar Hedekas.
0: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
2: Ha det gott du.
0: Samma. Tackar. Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej Lena Sandström på Gotland.
3: Ja, hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
3: I Rone.
0: Och var ligger det i förhållande till allt annat?
3: På sudret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
3: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att är det ensligt på rätt sätt? Eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
3: Rätt sätt.
0: På rätt sätt.
3: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
3: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
3: När det ska ske vet jag inte riktigt. Men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
3: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu, helt enkelt.
3: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
3: Jag längtar efter att, alltså inte bara för min egen skull utan för min dotter och hennes sambos skull, att känna den här otroliga kärleken som alltså inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
3: Så, och för min skull då att ett barnbarn. Mm. Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
3: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
3: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
3: Det är min dotter.
0: Ja. Det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
3: Det var 30 år sedan.
0: Ja.
3: Ganska precis.
0: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
3: Ja, absolut. Det är ju inga problem. Nej.
0: Är du säker på det?
3: Ja, det är jag säker på.
0: Ja. Ja. Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
3: Jag är fortfarande rätt barnslig trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla. Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
0: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
3: Hon heter Lisa.
0: Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här? Hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
3: Ja, det har vi pratat om.
0: Ja.
3: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
0: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Det finns tydligen någon, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
3: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
0: Aha.
3: Så jag kan ju inte riktigt.
0: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
3: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej.
3: Tur för henne kanske.
0: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
3: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
0: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
3: Det blir en liten pojke.
0: Ja, det vet ni redan.
3: Ja.
0: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
3: Nej, det har jag inte. Utan det var mer ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
0: Och vad var det då?
3: Ja, jag kan avslöja det. Ja. August.
0: August. August. Jättebra namn ju, eller hur?
3: Ja, jag tycker det är lite, ja, lite substans i det, tycker jag.
0: Lite substans i det? Det var ett snyggt uttryck.
3: Ja, det är August. Ja, August. Men det kan man heta som barn och som, som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
0: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
3: Ja, min Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
0: Och så fick du en lockig Lisa?
3: Ja, som, en riktigt lockig Lisa.
0: Som får en August.
3: Ja.
0: Ja, men vad fint, Lena. Lycka till. Hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen. Så fint.
3: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra.
3: Ja, du med. Tack så jättemycket.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
4: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
5: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
6: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
5: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
6: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
5: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
6: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
5: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
4: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
7: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
8: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
7: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
8: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SB igen.
7: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
4: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyste en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubnar Shanti, Kiev.
4: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
10: Basically, the artists are concentrating on the performance, so we don't really...
11: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
12: I have a very hard to hear because I have the mask, so...
11: Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
4: I morgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
0: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står charkviktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkle, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mhm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den 5 minuter i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Eller, ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Ligger... Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i daglega som man kallar det över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd. Liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom, batterier väldigt snabbt.
0: På kort sikt.
1: Ja. Liksom. Och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer att...
0: Vardagslyxlängtan?
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag. Och jag menar, snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så. Kan man längta efter det?
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja,
0: verkligen. Det finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Åh, det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Ah, vad är grejen med det då, tänker du?
2: Gemenskapen. Ja. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll, när det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja, verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja!
0: Jaha, med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha, hur är det då?
2: Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Aha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll till 100%. Det är jättekul.
0: Ja. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja. Ron, ja.
0: Hans tolkning.
2: Ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då, men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars, med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även estet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om.
0: Aha.
2: Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då. Så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj-juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren där. Jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner,
2: ja, gud, ja.
0: Inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk, utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du ja, men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra. Vilket är väldigt tacksamt.
0: För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
2: Precis, ja men precis. Absolut.
0: Hur svårt är det då?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med i en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela. Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt. Liksom. Jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
0: Hur hittar du det här gänget?
2: Ja, det började med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
0: Jaha, just Ronja.
2: Det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. Ja. Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
0: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
2: Jo, men typ. Alltså, jag har ju varit med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja.
0: Ja.
2: Ja, och sen slutade jag också på grund av teatern, så gick jag ju estet då, på grund av att jag hittade teatern.
0: På gymnasiet, ja. Just det.
2: Ja, precis, på gymnasiet.
0: Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
2: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
0: Som är en utomhusscen, eller?
2: Ja, utomhus. Mestadels utomhus.
0: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
2: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna. Ja.
0: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
2: Nej, vi brukar gå in med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha, utan biljetterna, man förbokar bara. Det är gratis att komma.
0: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
2: Nej.
0: Hur får ni det att gå ihop då?
2: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Så det är de som anordnar det liksom, men det är... Ja.
0: Alltså kommunalt?
2: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också innan det liksom.
0: Det låter... Eller ja. Eller ja. Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
2: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
0: I veckan?
2: Och sen 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
0: Aha, så är det. Så är upplägget.
2: Ja.
0: Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också. Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack själv.
0: Ja, himla roligt. Ha det gott. Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Musik som på något sätt är både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just Like Starting Over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej, Therese Lundell i Möklinta.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack.
0: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
1: Det ligger längst upp i Västmanland.
0: Ja, det var helt fel.
1: Ja, men det var i Sverige i alla fall.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Vad är det du längtar efter, Therese?
1: Jag längtar efter regn.
0: Ja, varför då?
1: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
0: Mm. Har du varit i Göteborg?
1: Nej, inte på ett tag.
0: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
1: Har det regnat hos er?
0: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast när nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
1: Men kom det mycket då?
0: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
1: Nej, det är
0: det
1: som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
0: Ja, är du i växtbranschen?
1: Ja. Nej, jag är bara naturmänniska.
0: Mm. Är mycket skog och mark, eller?
1: Ja.
0: Ja, då märks det ju såklart.
1: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen, eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då.
0: Mm. Har du kollat?
1: April var det väl... Ja.
0: Nej, förlåt, vad tänkte du säga?
1: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
0: Mm. Är det också ganska kallt?
1: Ja, i alla fall här.
0: Ja, det är det här också. Soligt, men kallt.
1: Och var inte... sitter du någonstans då?
0: Nej, jag sitter i Göteborg.
1: Göteborg, ja.
0: Det är därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej, men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så jag längtar efter regn.
0: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
1: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
0: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
1: Aha.
0: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
1: Ja.
0: Hur tänker du då?
1: Men för naturen, för vatten, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
0: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
1: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
0: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller gör
1: ja.
0: Du?
1: Ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
0: Ja, vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
1: Ja, alltså, nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
0: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
1: Det blir besvärligare.
0: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
1: Ja.
0: Gör du regndanser och sånt?
1: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
0: Ja,
1: för då blir det regn, vet du.
0: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det gör du inte. Det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
0: så blir det regn ändå. Tänker du?
1: Ja. Ja.
0: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig stövlarna.
1: Ja, det hoppas jag också. Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du var med i vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha en bra kväll.
0: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
2: Hejsan.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Och tack. Det var på tiden.
0: Alltså, var det det? Har du väntat länge?
2: Ja, jag har försökt ett par gånger.
0: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
2: Jo, det kan jag förstå.
0: Det är väldigt roligt, tycker vi, som jobbar med det. För det känns ju som att vi
2: har... Ja, det är ett populärt program.
0: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget. Och det är ju gott, såklart. Ja, du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen. Och det vet ju du. Det är därför du har hört av dig.
2: Ja, det ska jag tala om.
0: Ja.
2: Jag längtar efter att få bli kry igen.
0: Mm-hmm.
2: Jag sitter nämligen i rullstol.
0: Ah, har du gjort det länge?
2: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
0: Ja.
2: För jag var utan tal i säkert en timme.
0: Aha. Oj, vad dramatiskt.
2: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
0: Aha.
2: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
0: Nej.
2: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan få vänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
0: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
2: Så... Ja, det är det. När man är bajsenödig och allt sånt.
0: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård... och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
2: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
0: Tänkte just komma till det.
2: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet i ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende. Det här är ingen vård, det är förvaring.
0: Mm. Jag hör vad du
2: så
0: säger, Johnny.
2: Jag
0: tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
2: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
0: Ja, men man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening, de som är valda.

0: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
1: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
0: Ja, det kan jag säga dig.
1: Ja.
0: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
1: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
0: Ja, det har jag gjort.
1: Och vad är svaret då?
0: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
1: Mm. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
0: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger, om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren. För jag måste ha personal med mig.
1: Mm.
0: Och här är personalbrist.
1: Mm.
0: Det finns ingen personal.
1: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
0: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om och inte bara svamlar.
1: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket, Johnny, för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack för att du släppte fram mig.
1: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
0: Tack detsamma.
1: Ha det gott, hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då, i Karlavagnen i P4 där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ditt sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur,
2: ja,
0: är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här. Och så har det byggts till. Ja, du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40. Jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm-hmm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, okay, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Jag vet du att huset är sålt så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den här lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det. Nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är från Åby och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket efter 25 år. Men när inte min man finns här, så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker och det är fint att prova något annat då, eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem för jag har ont i knäna, men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm. Ja, jag har hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja, vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här. Mm. Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: På gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var roligt om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart.
2: Ja. Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Jag får gå där nere istället vid fotknölarna. Du Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej men, vad roligt. Hälsa. Hej Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh, jo. Men hej Hanna och hej Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby. Ja. På de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla Christian, du är bäst.
0: Ha det så gott, du är bäst också Yvonne. Hej då, hej då.
2: Hej då, hej då.
0: Hej då, hej då. Hej då, i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan in emellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, jag ätit baguette här nu.
0: Ja, oh lala.
1: Mm, visst.
0: Cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag. Mm.
0: Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja. Men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan. Ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat, för det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätt mål i livet, som man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man sen man bor i lägenhet tänker, åh, jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske att säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag.
0: Kan som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt. Jag skojade där bara, utan det är ju för att det är så sent.
2: Det är ett tidsproblem.
0: Ja, eller tidsproblem. Du, är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag... Vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men det, ja, det är jag. Och jag är även... vad kallar det temat nu?
0: Längtan.
2: Ja. Alltså får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld, men det var när det var pandemi. Ja. Och det inte blev något slutspel och de ledde serien. Och då fick utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det var...
0: Ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five, eller vad han heter sen han var?
0: Magic Five.
2: Förlåt. Vad heter han?
0: Magic Johnson, du vet. Ja. Ja, M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtade efter, nej. Mikaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Mm. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, och med det alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så är det. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
0: Du är patriot helt enkelt?
2: Ja, ja så.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
2: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också, man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare att leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är, men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Så då.
0: Men är det varje torsdag i Borås, livemusik?
2: Ja, det är från och med juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band. Alltså.
0: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
2: Absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester, eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
2: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt, så är det ju, har man ju ställt krokben för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter.
0: Ja.
2: Per se.
0: Ja. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Mikaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
2: första
0: blir...
2: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
0: Nej.
2: Ska ni göra det i radio?
0: Nej.
2: Va?
0: Nej. Jag är ingen...
2: Har ni gjort innan?
0: Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
2: Mm.
0: Ja. Du, Mikaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då, du.
2: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er. Säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kollstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Garud i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot i midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i Vaken med Petro och P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm-hmm. Den instiftades... Ja, när vet jag inte, men det står i alla fall grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det, och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har instiftat den här dagen.
1: Det framgick inte och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Nej, men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar jag på ibland. Folk har liksom lagt jävla rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan?
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november, det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd och sådär.
1: Exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Och, vet du, så, till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting,
0: när
1: vi slängde på lite halloumi där, när man är kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men så där, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger jag alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För
1: ja,
0: det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag har ju inte tålamod för det. Så. Jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: lätt
1: så.
0: Ger det lite färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt. Vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så. Jag vet att när jag var lite, förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl. Men min hockeytränare, min bästa kompis... farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var jag helt... superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Det där är ingen fara att äta. Och det liksom bär jag med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, när Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag. Mm.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Jag trycker ner sojakorvan i brödrosten istället.
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Baken@sverigesradio.se.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: The biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, för det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, och jag menar, nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså, den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag vet, jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på, vet du, en sån superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de är så bra för det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller var det 500 000?
0: Ungefär. 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på varför alla blir, de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det hade
1: bara kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att bara så här, ja, men du ska jobba med att titta på allting så, bara, så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matcher.
0: Men då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit Zlatan, spelade ju där till exempel.
1: Och, just det. Det gjorde inte till Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om det här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust i, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i fotbolls, i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kasta sig, du vet, så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag hans hår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej. Gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplåga det där.
2: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
1: Ja.
2: Så att som värdnation så får man ju spela.
1: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
2: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
1: På något sätt måste de ta sig in.
2: Exakt.
1: Ta den här vägen.
2: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken med Peter och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö, och VA Syd har då tvingat leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder ju att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen, och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det är, som sagt, det luktar avlopp, kloak och ni förstår. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej, precis.
2: Det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar på FN Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Ja, inte okej. Jättemycket.
2: Nej,
1: men
2: det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är ju inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean-Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rockenrollen. Här är baken med P3 och P4. Du bara får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det där kryssningsfartyget
1: som
0: ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej, nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: lite lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem. vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade i Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja. Och en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man använt i jordbruket, att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det att det blir varmare ute och då höjs, för förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med, Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Jag har stängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat med omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Caroline Åslund, du ska tack.

0: Gray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. Apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, vår
1: publik. Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, som inte har någon grill, göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har en kompis på Instagram som... Mm. Som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj är ju en klassisk grill då.
1: Är
0: inte det?
1: Ja, det är man väl framförallt arbetarrörelsens dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen... flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kommer jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden, då var det som, vi behöver ju oss av med lite grejer. Här lite bildäck och sånt där. Och så.
1: Jaha.
0: Det var så mycket konstigheter.
1: Nej, men det är fortfarande
0: allting.
1: Så.
0: Det är det,
1: nej, det är det inte. Jag är ju 2 biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Ända upp skiten.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiska chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade. Och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Du, Frida, jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att för du kan också ställa in den att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döva man tänker på. Men,
1: jättebra.
0: Men så kan man då ställa upp också riktigt och typ att det ska skaka väldigt mycket och så där, när det är ett brandlarm och sådär. Och det finns tydligen idag typ liknande grejer, men ingenting som är... De är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklade sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det såg jag. De måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Du berättade ju för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: efter ett bröllop.
0: Efter ett bröllop, ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Sån skulle du ha, Frida.
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lättväckt. Just nu har jag också börjat vakna av att, att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lättväckt.
1: Det är väldigt lättväckt.
0: Jag gör liksom inget ljud eller någonting. Nej. Jag bara slår upp ögonen så står den och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Mm. Och så välte den. Så jag vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, i natt så tippade den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Mm. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra. Och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt. Alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara och
1: mår.
0: Jag tycker det är fint.
1: Bra.
0: Vi tänkte att vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken@sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

the passion of the groove. Generation

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music, innan det också Pink med So What, här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta.
0: Ja.
1: Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt har det varit 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev ju inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2020.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver: antar att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädda för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vaken@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa, och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna: vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå, hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra av er med era historier där ni har sovit er i.

genom vakenhetsverigesradio.se eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Ha allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det är också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan en natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi gör lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.